0: Ura je dve. Poročila.
1: Pozdravljeni. Parlamentarni odbor za zdravje bo razpravljal o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljen redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sklad bo obravnaval mladoletnike z življenjsko ogrožajočo ali kronično izčrpavajočo redko boleznijo, pri kateri so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, obstaja pa strokovno utemeljena možnost naprednega zdravljenja. Iz Ukrajine poročajo o ruskem napadu na tržnico na obrobju Kijeva, v katerem sta bila ubita dva človeka. Izbruhnil je požar. Ruski napadi na več delov Ukrajine, med tarčami so bili poleg prestolnice še regije Zaporožje, Sumi in Odesa, so po navedbah Kijeva včeraj terjali še 8 smrtnih žrtev. Moskva pa trdi, da je v Harkovu zavzela manjšo vas. V Švici so na referendumu s približno 70% glasov zavrnili predlog za strožjo opredelitev nevtralnosti v ustavi. Razprava o tem se je znova sprožila potem, ko se je Bern pridružil sankcijam Evropske unije proti Rusiji zaradi agresije na Ukrajino. Zunanjega ministrstva so ob objavi izidov sporočili, da ti niso glas proti nevtralnosti, čež da bo Švica ostala takšna tudi v prihodnje. Zavrnili so tudi pobudo za večjo samooskrbo s hrano. Hokejisti Olimpije so v razširjenem avstrijskem prvenstvu dosegli tretjo zmago v novi sezoni, prvo na domačem ledu. Beljak so premagali 6-2. Naslednja tekma Ljubljančane čaka v petek, ko bodo gostovali pri Pustertalu. Vremenska napoved. Jutro bo ponekod po nižinah megleno, čez dan bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopinj, v mraziščih blizu ledišča, v Istri pa okrog 11, čez dan bo od 19 do 26 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma jasno, v četrtek bo postopno naraščala oblačnost.

Dobro večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci prvega programa Radia Slovenija. Spet smo skupaj v jazzu pred polnočjo. Naša prva gostja bo legendarna Tanja Marija in skladba Jatra Ta.

Marija in skladba Jatrata. Bela Fleck, eden najbolj nenavadnih in zanimivih džezistov, glasbenik, ki igra tudi nenavaden inštrument, sploh za džez, to je banjo. Ameriška revija Downbeat ga je že ničkolikokrat izbrala za najboljšega v kategoriji mešani inštrumenti. Torej, Bela Fleck na banjo, z njim Edmar Castaneda na harfi in pa Antonio Sanchez na bobnik, vsi skupaj v skladbi Kaleidoskopi. Kaleidoskops, Bela Fleck.

bila Fleck in njegov trio. Velike Cassandre Wilson žal ni več med nami, velja za eno najpomembnejših pevk v zgodovini džeza. Slišali jo bomo v baladi Crazy Cassandra Wilson.

0: Cassandra Wilson.
1: Ars in drama.
2: Poklon velikanu jazza Milesu Davisu.
1: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
2: David Jarh, trobenta.
1: Mija Žnidarič, vokal.
2: 4. oktobra v Drami.
1: Ars in drama.
0: Ja, 100 let je že, odkar se je rodil eden največjih džezistov vseh časov, trobentač in skladatelj Miles Davis, predvsem pa iskalec novega. Miles Davis je bil zraven, ko so se oblikovali stili bebop, pa cool jazz, hard bop, fusion jazz, modalni jazz in še marsikateri jazz. Miles Davis, no, tudi Radio Slovenija se bo poklonil spominu nanj, in sicer tako, kot se spodobi, s koncertom v okviru cikla Ars in drama v ljubljanski Drami na Litostrojski 56, in sicer v nedeljo, 4. oktobra. Big band RTV Slovenija bo tam, godalni orkester RTV Slovenija, solist na trobenti David Jarh, vokalna solistka Mija Žnidarič, dirigent Jaka Pucihar, 4. oktobra, torej v ljubljanski Drami v okviru cikla Ars in drama, vljudno vabljeni. Mi pa bomo zdajle slišali Milesa Davisa v izvedbi iz leta 1950 v njegovi skladbi z naslovom Deception, ki je izšla na kultni, legendarni plošči Birth of the Cool, torej rojstvo kula. Miles Davis.

Miles Davis. Stoletnici njegovega rojstva se bomo poklonili v Drami 4. oktobra z velikim koncertom. Vljudno vabljeni, zdaj pa še ena jazzovska legenda. Chick Corea in njegova zasedba Return to Forever iz leta 1972 v skladbi What Game Shall We Play Today? Chick Corea.

Korija in zasedba Return to Forever. Še eno stoletnico praznujemo letos, spominjamo se stoletnice rojstva Johna Coltrana, pravega saksofonskega guruja, glasbenika, ki je potisnil meje džeza in saksofona daleč naprej in ga študirajo tako rekoč vsi mladi nadobudni tenor saksofonisti. Poslušajmo ga skupaj s pevcem Johnnym Hartmanom v skladbi My One and Only Love. John Coltrane in Johnny Hartman.

0: Coltrane in Johnny Hartman v baladi My One and Only Love. Brazilska pevka in pianistka Eliani Elias je izdala novo ploščo z naslovom Ao Vivo. Posnela jo je v živo v San Francisco, z nje pa bomo slišali znano skladbo Brazil. Eliani Elias.
1: Brazil. Je v Brazil.

El Camilo in Tomatito v skladbi Chica Corea Spain. Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec druženja oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija pa še Roy Hargrove z Godali v skladbi You Go To My Head. Oddajico sva pripravila tonski mojster Robi Markoč in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost, lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Obrambni ministri držav članic Evropske unije bodo v Bruslju razpravljali o krepitvi obrambnih zmogljivosti članic, odzivu na hibridne napade, dogajanju na Bližnjem vzhodu ter o nadaljni vojaški pomoči v Ukrajini. Prek video povezave jih bo nagovoril tudi tamkajšnji obrambni minister Evgenij Hmara. V 27-terici so se sicer v petek dogovorili o pogojih za sprostitev 6,6 milijarde evrov sredstev za Ukrajino iz Evropskega mirovnega instrumenta, ki jih je predtem blokirala Madžarska. Aleksandar Vučić je včeraj podpisal odstopno izjavo z položaja predsednika Srbije. Kot je pojasnil, želi kot navaden državljan voditi listo Združena Srbija na oktobrskih parlamentarnih volitvah. Pred odstopom je med drugim pomilostil 49 ljudi, tudi 12 aktivistov iz vrst študentskih protestnikov. Položaj predsednika oziroma predsednice republike bo kot vršilka dolžnosti začasno opravljala predsednica že razpuščenega parlamenta Ana Brnabić. Radio Slovenija v Cukrarni v Ljubljani pripravlja 5. audio festival, celodnevno druženje ustvarjalcev in poslušalcev audio vsebin. Na 4 odrih bodo lahko obiskovalci uživo poslušali nekatere podcaste, na sporedu bodo okrogle mize, predavanja, delavnice in koncert ob koncu dneva. V 5. krogu domačega rokometnega prvenstva so Celjani na domačem parketu izgubili proti Velenju z 29-28. Rokometne reprezentantke pa so zmago zaključile pripravljalni turnir na Češkem pred decembrskim evropskim prvenstvom. Gostiteljice so premagale z 29-25. Vremenska napoved. Jutro bo ponekod po nižinah megleno, čez dan bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 4-9 stopin v mraziščih blizu ledišča, v Istri pa okrog 11, čez dan bo od 19-26 stopin. Jutri in v sredo bo večinoma jasno, v četrtek bo postopno naraščala oblačnost.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na tradicionalni slovesnosti ob srečanju nekdanjih taboriščnikov v Portorožu podarila, da družba ne sme dopustiti pozabe grozodejstev, razčlovečenja in teptanja dostojanstva. Prireditev z naslovom Glasovi preteklosti, opomin sedanjosti, sanje prihodnosti je povezala nekdanje internirance, politične zapornike, izgnance in ukradene otroke. Po medijskem poročanju o priprtju direktorja družbe Geni Sonce, Gregorja Hudohmeta v Romuniji zaradi sumov korupcije, se je na izredni seji sešla uprava Genija. V matični skupini so zatrdili, da imajo ničelno toleranco do korupcije ter napovedali sodelovanje s preiskovalci. Nekdani predsednik uprave Geni Robert Golob je dejal, da sum še ni krivda, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa je pozval k neodvisnemu revidiranju poslovanja Geni in njegovih hčerinskih družb. Iran je po ameriški zavrnitvi načrta za končanje vojne in odprtje hormuške ožine v 7 dneh sporočil, da ostaja odprt za diplomacijo, a pripravljen za morebitno nadaljevanje vojne. Ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz pa je dejal, da je Washington zavrnil načrt Teherana, ker je ta vseboval zahtevi za odpravo sankcij proti Islamski republiki ter dostop do zamrznjenih sredstev v višini več milijard dolarjev. Ob tem je poudaril, da gre za sankcije številnih držav, ne le Združenih držav Amerike. Na zadnji tekmi sezone svetovnega izziva v športni gimnastiki v Parizu je Anže Hribar osvojil 2. mesto na parterju. Od slovenskih predstavnikov sta nastopila tudi Gregor Rakovič na konju z ročaji, ki je osvojil 8. mesto, in Kevin Buckley na bradli, ki je bil 6. Vremenska napoved. Jutro bo ponekod po nižinah megleno, čez dan bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature so od 4 do 9 stopinj, v mraziščih blizu ledišča, v Istri pa okrog 11. Čez dan bo od 19 do 26 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma jasno, v četrtek bo postopno naraščala oblačnost.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Posledice konfliktov na Bližnjem vzhodu so vse občutnejše po vsem svetu, med drugimi tudi na področju energije. Cene goriv so se povzpele v nebo in tudi pri nas dosegle rekordne vrednosti. Nekateri ukrepi na tem področju so že v veljavi, za znižanje trošarin pod evropski minimum še čakamo zeleno luč Bruslja. Pristojno ministrstvo pa bo v prihodnih dneh z dobavitelji energentov pretresalo dodatne možnosti za obvladovanje njihovih cen. Več po teh podarkih oddaje.
2: Pristojni parlamentarni odbor o predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Vučić odstopil z položaja predsednika Srbije. V Ljubljani 5. audio festival na sporedu tudi medijske, tehnološke in gospodarske teme. Sončno bo, z občasno povečano oblačnostjo.
1: Z vami sva Igor Velše in Urša Strle. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec se bo torej v tem tednu sešel s predstavniki dobaviteljev naftnih derivatov in zemeljskega plina, da bi preučili možnosti za obvladovanje cen energentov. Nekateri ukrepi iz zakona o začasnih ukrepih za zaščito prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv medtem že veljajo, saj ne presegajo meje, ki bi potrebovala soglasje iz Bruslja. Erna Strniša.
3: Pri naftnih derivatih se čaka soglasje za znižanje trošarin pod evropski minimum. Evropska komisija ima čas za odločitev do konca oktobra. Sicer pa ima vlada na eni strani na mizi zahteve trgovcev. Petrol tako denimo opozarja, da tudi sami gorivo kupujejo po višjih cenah. Marže na reguliranem delu črpalk pa so bistveno nižje od evropskega povprečja. Na drugi strani pa pričakovanja gospodarstva in javnosti po dostopnejših cenah. Ob tem je opozicijska poslanska skupina Svoboda predlagala tudi zakonsko znižanje marž, a zakon pričakovano ne bo imel podpore na sredini seji državnega zbora. Minister bo rešitve iskal tudi z dobavitelji zemeljskega plina. Napovedi glede gibanja cen trenutno še nihajo, na mizi pa je več mogočih ukrepov. Medtem pa so v veljavo stopili tudi prvi ukrepi iz nedavno sprejetega zakona. Za del pomoči, ki velja de minimis, torej kot dovoljena državna pomoč v manjšem znesku, so v pripravi razpisi Borzena. Po 1. oktobru tako lahko javni poziv pričakujejo avtoprevozniki, ki bodo upravičeni do subvencije 150 evrov za energijsko učinkovite in varne pneumatike, kupljene v obdobju med 1. oktobrom in koncem maja. Prav tako so v pripravi razpisi za kmetovalce.

0: Pomoč de minimis za nakupe goriva med 4. junijem in koncem leta bodo prejele družinske kmetije, lastniki gozdov, čebelari in izvajalci storitev s kmetijsko mehanizacijo.
1: V državnem zboru bo pester teden. Med drugim se končuje prva vsebinska redna seja tega sklica, poslance pa čakata dve izredni seji. Na dnevnem redu ene od teh je nujna obravnava predloga zakona o javnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni otrok, ki še niso vključeni v redno financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pristojni parlamentarni odbor se bo s predlogom ukvarjal danes. Več Tomaž Celestina.
2: Sklad bo obravnaval otroke in mladostnike do 18. leta, življenjsko ogrožajočo ali kronično izčrpavajočo redko boleznijo, pri kateri so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, obstaja pa strokovno utemeljena možnost naprednega zdravljenja. Dilemo krog tega zakona je več. Opozicija mu zaradi namena težko nasprotuje, nekaj pomislekov je povezanih z nujnostjo postopka in izredno sejo, za kar se je odločila parlamentarna večina. Završalo je tudi med nevladnimi organizacijami, ki nasprotujejo, da bi v sklad preusmerili denar doslej namenjen njim, na to opozarjajo tudi v Rdečem križu in Karitasu. Pojasnjuje državni sekretar na notranjem ministrstvu Božo Predalič.
3: Naslovljena so zgolj tista sredstva, ki bodo ostala nerazporejena. Le ta sredstva se bodo prenesla v sklad za zdravljenje redkih bolezni. Ob tem moram poudariti, da pogodbe, ki so že sklenjene z nevladnimi organizacijami, ostajajo v veljavi in bodo realizirane do konca.
2: V skladu naj bi se na leto iz nerazporejenega dela dohodnine nabralo od 10 do 12 milijonov evrov, še do 5 milijonov bi prinesli dogovori s farmacevtskimi podjetji.
4: Prva jutranja kronika.
1: O 5:34 minut na tuje. Aleksandar Vučić je včeraj podpisal odstopno izjavo z položaja predsednika Republike Srbije. Kot je pojasnil, želi kot navaden državljan voditi listo Združena Srbija na oktobrskih parlamentarnih volitvah. Pred odstopom je med drugim pomilostil 49 ljudi, tudi 12 aktivistov iz vrst študentskih protestnikov. Posredno pa je kritiziral študentsko listo, ki je nastala iz študentskega gibanja in zasedbe fakultet, ter je njegova glavna tekmica.
5: Ona suština je bila u tome da su se neki odnosili neodgovorno.
1: Kot je dejal, so se nekateri obnašali neodgovorno in iz fakultet oblikovali strankarske štabe. Izrazil je željo, da bi premagali takšno, po njegovih besedah, pogubno politiko. Položaj predsednice republike bo začasno opravljala predsednica že razpuščenega parlamenta Ana Brnabič.
6: Iran je po ameriški zavrnitvi načrta za končanje vojne in odprtje Hormuške ožine v 7 dneh sporočil, da ostaja odprt za diplomacijo, a pripravljen za morebitno nadaljevanje vojne. Kot je dejal ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, je Washington zavrnil načrt Teherana, ker je vseboval zahtevi za odpravo sankcij proti Islamski republiki ter dostop do zamrznjenih sredstev. Ob tem je poudaril, da gre za globalne sankcije, ne le za ukrepe Združenih držav Amerike. Tamkajšnji predsednik Donald Trump pa je napovedal nove pogovore z Iranom v tem tednu. Dogajanje na Bližnjem vzhodu bo zaposlovalo tudi obrambne ministre držav članic Evropske unije na zasedanju v Bruslju. Govorili bodo še o krepitvi obrambnih zmogljivosti članic, odzivu na hibridne napade in o nadaljnji vojaški pomoči Ukrajini. Prek video povezave jih bo nagovoril tudi tamkajšnji obrambni minister Evgenij Hmara. O 27-irici so se sicer v petek dogovorili o pogojih za sprostitev 6,6 milijarde evrov sredstev za Ukrajino iz evropskega mirovnega instrumenta, ki jih je predtem blokirala Madžarska.
1: Radio Slovenija v Cukrarni v Ljubljani pripravlja 5. audio festival, celodnevno druženje ustvarjalcev in poslušalcev audio vsebin. Na 4 odrih bodo lahko obiskovalci od 10. ure naprej v živo slišali nekatere podcaste, na sporedu bodo okrogle mize, predavanja, delavnice, dan pa bodo zaključili s koncertom. Programski vodja Nec Jemec.
7: Audio festival ostaje namenjen širši javnosti, vsem, ki tudi sicer poslušajo vsebine, konkretno Radija Slovenija seveda, in po drugi strani zainteresirani strokovni javnosti, ki lahko kaj novega izve se nauči ob debatah o medijih, na delavnicah in podobno, in obenem se na ta način tudi vzpostavlja prostor za izmenjavo mnenj, pogovor med poslušalci in med radijci, audio ustvarjalci in po drugi strani med samimi profesionalci.
1: Vsi dogodki v sklopu audiofestivala so brezplačni, vstopnice so na voljo na spletnem naslovu audiofestival.si. V prispevku športnega uredništva, ki sledi, boste med drugim slišali več o razpletu cestne dirke za svetovno prvenstvo v Montrealu. Z vami bo Sandi Škvarč. Uspešen začetek novega delovnega tedna želimo.
8: V kanadskem Montrealu je cestno dirko zadnjo preizkušnjo svetovnega prvenstva v kolesarstvu dobil Američan Brandon McNulty. Drugo mesto je osvojil Avstralec Michael Matthews, bron pa Nizozemec Matthew Van Der Poel. Edini Slovenec v cilju Primož Roglič je bil 21. V A-ligi nogometne lige narodov je včeraj Grčija v Augsburgu z 1-0 premagala Nemčijo. V gosteh uspešni tudi Portugalci na Norveškem in Nizozemci v Beogradu, na obeh tekmah je bilo 1-2. Z 2-0 pa je Danska odpravila Wales. V petem krogu regionalne hokejske lige še druga zaporedna domača tekma Olimpije in tretja zmaga v novi sezoni. 6-2 je odpravila Beljak. 14. reli Nova Gorica je po 13 hitrostnih preizkušnjah pripadel Marku Škulju, ki je za 3 sekunde premagal aktualnega prvaka Roka Turka, pred katerim ima v skupnem seštevku pred zadnjo dirko 25 točk naskoka. V petem krogu domačega rokometnega prvenstva so v Celju z 29-28 slavili Velenčani. Celjani so oba letošnja poraza vknjižili na domačem parketu. Ženska reprezentanca pa je zmago zaokrožila pripravljalni turnir na Češkem, kjer je gostiteljice premagala z 29-25. Na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki v Parizu je Anže Hribar osvojil drugo mesto na parterju. Gregor Rakovič je imel na konju z ročaje precej težav in je osvojil 8. mesto. Kevin Bakli pa je bil na bradli 6.
6: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Igor Kropec. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno, najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, večinoma od 4 do 9, v slovenski Istri okoli 11 stopinj. Čez dan bo sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, jutri in v sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Zaradi okvare avtobusa je na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Bizeljsko-Orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča zaprta do srede do 17. Cesta Črnolica-Lesično bo pri Lesičnem zaprta od danes od 7. zjutraj do 2. oktobra do 17.
9: Je Radio Koper.

6 z minuto je. Dobro jutro, vstala Primorska, ponedeljek je 28. september, zadnji septembrski ponedeljek. Na Primorskem bomo danes spet krepko čez 20 stopinj, ponekod ob morju tudi okoli 26, smo slišali v prvi jutrni kroniki. Jesen se je torej uradno že uselila, poletje pa ključev očitno še ni vrnilo. Danes zaznamujemo, to želim povedati, Mednarodni dan univerzalnega dostopa do informacij. Lep opomnik, da informacija ni samo nekaj, kar imamo na dosegu telefona, ampak nekaj, do česar imamo pravico. Je pa še najpomembneje, da je preverjena, razumljiva in vredna zaupanja. Mi bomo naslednje 3 ure, pa to itak skušamo početi prek celega dne, poskrbeli prav za to, kaj se dogaja doma in kaj po svetu, kaj nas čaka na cestah. Mimo grede na Primorske avtocesti med priključkom Senožeča in razcepom Nanos proti Ljubljani okvara avtobusa zaprt počasni pas, citiram spletno stran promet.si. Pa kakšno bo vreme in seveda dovolj dobre muzike, da ponedeljek ne bo zvenel preveč ponedeljkovo. Za začetek en flirt.

Torej, en flirt je bil tole, vabimo pravzaprav na flirtanje s flirti v Stožice, konec novembra na praznovanje 30-letnice zasedbe, torej tega benda, ki je zaznamoval študentske žure o prelomu tisočletja, no, prepričan sem, da ne vse, ampak vendarle so bili tedaj zelo popularni. Potem je sonce zašlo in pred nekaj leti so čez noč preskočili na največje glasbene odre, za seboj so pustili neskončen niz uspešnic, morda bo kdaj tudi ta. Dobro, da si tukaj. Je Rok Lunaček napisal nekega poletnega večera, citiram, nekje v morju, ki ima danes v Kopru 23,4, v Piranu pa pol stopinje več. Torej v Piranskem zalivu, ki mu zasedba Detour pravi Savudrijska uvala. Dobro jutro, 6:06 je.

The Tour, zagrebški bend z urbanim popom in skladba, ki že z naslovom pove, kam smo namenjeni. Ujutro, novi početek, pravijo, torej nov začetek, nov poskus, nov dan, za katerega še ne vemo povsem, kaj nam bo prinesel. Ponedeljek je, dajmo mu priložnost, pri nas za novice, informativne zgodbe tega ponedeljka. Zbira Barbara Campos, v tajništvu je z njo tudi Katja Korenika Mazi, napovedovalka je Loredana Vergan, za tonsko mizo Davor in Lovričič in pri mikrofonu sem Iztok Novak. Izi Goran Gregorič je glasbeni urednik. Počasi predlaga, bolj na izi za začetek, Lentissimo nam bo zapela pevka maroško-italijanskih korenin Malika Ayane.

0: Lentissimo, Malika Jan, smo rekli, pevka maroško-italijanskih korenin. Lentissimo, pravzaprav idealen tempo za danes, za ponedeljkovo jutro. Kmalu pride še Maja Kevc, še prej pa tole.
1: Vreme.
0: Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišja dnevna temperatura bo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Temperature, izmerjene ob petih, so bile kar nižje. Vitovlje 8, Grgar 7, Ostrožno Brdo 6, Boršt 9, Kačiče 8, Postojna 10, Nova Gorica 12, Koper 14, ter Ljubljana 9 stopinj. Zaradi okvarjenega avtobusa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani. Zamuda proti Ljubljani je približno 6 minut. Srečno na poti ob 6 in 14 minut.

0: danes na Radio Koper.
1: V današnjem programu bomo pol osmih, torej ob 7:30 v rubriki None in Nonoti spoznali 97-letnega pletarja Emila Žvaba iz Krepelj, ki bo obudil spomine na Kras, staro pletarsko znanje in tudi na čase gradnje železniške proge med Krepljami in Sežano. Še prej pa bomo v rubriki Na današnji dan v glasbi ob 6:45 oziroma nekoliko prej, tudi danes kot navadno v ponedeljkih, odprli nekaj vrat v preteklost. Ena pesem se bo razkrila že s prvima dvema besedama, druga bo dokazala, da je lahko za skoraj 12 minut dovoljen sam akord. Ustavili se bomo pri eni velikih plošč 70-ih, zavili v Italijo, v Apulijo konkretno, in končali z Stand by me. Ob 10:00 bo obalni komorni orkester povabil k vpisu v novi abonma. Ob 11:00 se bomo vrnili k včerajšnjemu že 65. vseslovenskemu srečanju nekdanjih internirank in internirancev, političnih zapornikov, izgnancev in ukradenih otrok v Portorožu. Danes ob 13:30 oddaja Morje in mi, v njej bomo poročali o mednarodni vaji v Koprskem zalivu, kjer so preverjali pripravljenost na večje onesnaženje morja in čezmejno ukrepanje v Jadranu. Ob 17:00 bomo omenili grad Prem, kjer je na ogled nova stalna razstava Kamen pomni, zgodba doline reke od gradišč do gradov. Zvečer pa še jubilejni korak proti veliki številki, ob 8:00 bo na sporedu že 999. oddaja Gremo plesat. Od Krasa do morja, od glasbenih zgodb do spomina in kulture. Veliko razlogov, da ostanete z nami tudi danes.

Vlada išče načine za omejevanje cene energentov, odbor za zdravje pa bo razpravljal o zdravljenju otrok z redkimi boleznimi v tujini, napetosti med Iranom in ZDA, odstop Vučića v Srbiji in švicarski nestroži neutralnosti. V športu več kot 1000 kolesarjev na istrskem maratonu in zmaga Škulja ter v cirka na novogoriškem reliju. V prvem pregledu vesti čez 6 minut.

0: Thank God.
1: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
2: Dobro jutro. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec se bo po napovedih v tem tednu sešel s predstavniki dobaviteljev naftnih derivatov in zemeljskega plina, da bi preučili možne ukrepe za obvladovanje cen energentov. Nekateri ukrepi iz zakona o začasnih ukrepih za zaščito prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv medtem že veljajo, saj ne presegajo meje, ki bi potrebovala soglasje Bruslja. Parlamentarni odbor za zdravje bo razpravljal o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Ta predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sklad bo obravnaval mladoletnike življenjsko ogrožajočo ali kronično, izčrpavajočo redko boleznijo, pri kateri so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane. Obstaja pa strokovno utemeljena možnost naprednega zdravljenja. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je dejal, da je njegova država v celoti pripravljena na morebitno nadaljevanje vojne z Združenimi državami. Te so predtem zavrnile 7-dnevni načrt Teherana za vnovično odprtje Hormuške ožine. Ameriški predsednik Donald Trump nove pogovore z Islamsko republiko pričakuje ta teden. Zatrdil je, da bodo ZDA zelo kmalu zmagovalke vojne. Aleksandar Vučić je včeraj odstopil z položaja predsednika Srbije, vstopa namreč v kampanjo pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami. Pred odstopom je med drugim pomilostil 49 ljudi, tudi 12 aktivistov iz vrst študentskih protestnikov. Položaj predsednika oziroma predsednice republike bo začasno opravljala predsednica že razpuščenega parlamenta Ana Brnabić. Radio Slovenija danes v Cukrarni v Ljubljani organizira 5. audio festival, ki bo izrazito mednarodno obarvan. Razprave bodo namenjene aktualnim geopolitičnim, gospodarskim, tehnološkim, podnebnim in medijskim temam. Celodnevno druženje ustvarjalcev in poslušalcev audio vsebin bodo sklenili s koncertom. Več kot 1000 kolesarjev se je udeležilo letošnjega istrskega kolesarskega maratona, ki je potekal minuli vikend. Dogodek, ki se je začel in končal v Izoli, je tudi letos povezal rekreativno kolesarjenje, tekmovalni izziv, druženje in doživetje istrskega podeželja. Posebno pozornost pa je namenil najmlajšim. Rekordno udeležbo so zabeležili tudi na otroških programih. Več kot 250 otrok se je udeležilo spretnostnega poligona in mini maratona. Gostitelj prihodnjega istrskega kolesarskega maratona bo Piran. Na novogoriškem reliju sta skupno zmago osvojila člana domačega avtomoto društva Gorica, Mark Škulin, Uroš Ocvirk, pred Rokom Turkom in Blanko Kacin. Tretje mesto je osvojil nemški princ Albert von Thurn und Taxis sovoznico Jaro Hein. Danes bo sončno z nekaj

Prenaste oblačnosti, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob šestih. Postojna 8, Trst 13, Umag 11, Bilje 9, Nova Gorica 12 in Koper 14 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti pred priključkom Logatec v smeri proti Kopru. Ura je 6:34.

Osmrtnica. V 90. letu je umrla Milka Abram iz Komna 113. Umrla je Milka Abram iz Komna. Pogreb bo danes, ponedeljek ob 16. na pokopališču v Komnu. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo dobrodelne namene.

0: Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
1: V nedeljo 11. oktobra bo Estoria bus družine popeljal na brezplačen enodnevni izlet po poti miru na območju čezmejnega Krasa. Čaka vas dan poln doživeti, od multimedijskega muzeja do obiska podzemnega sveta. Število mest je omejeno. Več informacij na info@potmiru.si do 28. septembra. Dogodek je del projekta BIWOP, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
2: Kaj pa to?
3: Aha.
2: In to?
3: Ja, čisto vse.
4: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
5: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
6: Danes je 28. september, vstala Primorska, dobro jutro z valov Radio Koper, kjer bomo zdaj, kot navadno v ponedeljkih, odprli nekaj vrat v preteklost, povezanih z muziko. Pet skladb, vsaka za eno dobro zgodbo, ne le pet ločenih enciklopedičnih podatkov, temveč tudi malce širše. Danes od Beatlov do Stevieja slišali bomo eno sloko Apuliko z nekoliko hripavim, toplim in zelo prepoznavnim glasom, za konec pa še omenili rojstni dan človeka, katerega ime morda ne poznate, njegovo pesem pa po nekaj sekundah. Najprej gremo v leto 1968, prav 28. septembra se je na vrh ameriške lestvice povzpela skladba skupine Večje od Jezusa, je dejal Lennon, ki je tam ostala kar 9 tednov. Paul McCartney jo je začel pisati kot tolažbo Julianu Lennonu ob razhodu njegovih staršev. Prvi dve besedi boste povedali vse.

In tako dalje. 7 minut, ki jih radijske postaje konec 60-ih praviloma niso namenili enemu samemu singlu, pa je Hey Jude kljub temu postal ogromna uspešnica. 4 leta pozneje. 1972. Je izšla še ena skladba, ki se je s časom pravzaprav ni prav nič mudilo. Album Različica traja približno 12 minut, za singel so jo morali precej skrajšati. Zanimivo je tudi, da je producent Norman Whitfield pevca Denisa Edwardsa med snemanjem tako dolgo silil v ponavljanje vokala, da je na koncu dobil prav tisti jezni, grenki ton, ki ga je iskal. To je bil en tak obračun z očetom, kar se besedila tiče. Zakaj? Povem malce kasneje. Papa was a Rolling Stone.

Papa was a Rolling Stone v B-molu vse čas, zgodba sina, ki mater sprašuje o očetu, ki ga skoraj ni poznal, o njem je slišal predvsem slabe stvari, da je bil nezvest, da je bil neodgovoren, da je veliko pil, pridigal eno in živel drugo, ter družino puščal na cedilu. Na današnji dan, točno pred 50 leti, je človek, ki je rekel, Trump je na mestu predsednika kot jaz za volanom avtomobila. On je izdal Songs in the Key of Life, dvojni album z dodatnim EP-jem, na katerem so med drugim I Wish, Sir Duke in tudi naslednja skladba. Album je pozneje dobil Grammy za album leta, on pa je z njim dosegel enega ustvarjalnih vrhuncev svoje kariere. Isn't She Lovely nam bo zapel, saj veste. Stevie Wonder.

Stevie Wonder je tole pesem posvetil svoji novorojeni hčerki Aiši, na posnetku se celo sliši njen otroški glas. To je na najbolj osebni skladb na omenjenem albumu, ki velja za enega vrhuncev Wonderjeve kariere. Iz Detroita pa zdaj proti Italiji 28. septembra 2010 je Alessandra izdala svoj drugi album Il Mondo in un Secondo, Alessandra Amoroso namreč. Album se je v Italiji povzpel naravnost na prvo mesto, za uvodni singel pa je izbrala skladbo, ki jo bomo poslušali v naslednji minuti, La mia storia con te.

0: la mia storia con te.
1: Il mondo in un secondo, svetu ali sami sekundi. Lep naslov za ploščo, ki je Amorosovo dokončno utrdila med najbolj priljubljenimi italijanskimi pevskimi imeni svoje generacije. Z Italije pa za konec čez Atlantik, k človeku, ki bi danes praznoval rojstni dan. Rodil se je 28. septembra 1938, njegovo ime za zdaj še zadržim. Naslov pove vse.

Benny King, nosilec enega tistih glasov, pri katerih nekaj desetletij razlike ne pomeni prav veliko. Stand by me, skladba je ostala precej dlje časa, v katerem je, dlje od časa, v katerem je nastala, to sem želel povedati. In s tem smo se sprehodili skozi glasbeni 28. septembrov od Beatlov, tja do Stevieja Wonderja, za konec pa še omenili rojstni dan človeka, katerega ime morda ne poznate, njegovo pesem pa po nekaj sekundah. 8 minut manjka do 7, na cestah brez posebnosti, tudi danes gre proti Ljubljani bolj počasi. Zamuda je 15 minut. Ok, bližamo se jutreniku, 7 minut manjka do 7 v tem trenutku, zdaj pa je na slovenska.

Radio ima Tadej Prosenc, mimo grede iz Zasavja, kjer ptice kašljajo. 4 minute manjka do 7. Dobro jutro. Primorska v ospredju tedna bodo ukrepi za omejevanje cen energentov, med možnostmi je tudi kapica na cene. V nadaljevanju jutranjika še odstop Aleksandra Vučiča, počasna obnova železniške ceste v Ankaranu, novi klub mladih podjetnikov na Goriškem in sončen dan s temperaturami do 26 stopinj. V studiu bosta čez dobre 3 minute Barbara Campos in Loredana Vergan.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Teden, ki je pred nami, bo namenjen iskanju ukrepov za obvladovanje cen energentov. Država za večji poseg v trošarine pri naftnih derivatih potrebuje soglasje Bruslja. Na mizi je več mogočih ukrepov, med drugim kapica na ceno, čemur pa pristojni niso naklonjeni, državni sekretar Tomaž Žagar.
2: Ker če uvedemo ukrep, ki za vse naredi enako, je to sicer dvorezni meč. Po svoje vsem znižamo ceno energije, ampak niso signali pravi.
1: Več po ostalih podarkih oddaje.
3: Vučić odstopil z položaja predsednika Srbije. Do celovite obnove železniške ceste v Ankaranu še daleč. Novogoriška območno obrtno-podjetniška zbornica ustanovila klub Mladi in podjetni, s katerim želi povezati energijo mlajše in modrost starejše generacije. Vreme sončno bo, s temperaturami do 26 stopinj. V studiu sva Loredana Vergan in Barbara Campos.
1: Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec se bo v tem tednu sešel s predstavniki dobaviteljev naftnih derivatov in zemeljskega plina, da bi preučili mogoče ukrepe za obvladovanje cen energentov. Nekateri ukrepi iz zakona o začasnih ukrepih za zaščito prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv medtem že veljajo, saj ne presegajo meje, ki bi potrebovala soglasje iz Bruslja. Borzen tako pripravlja razpis za avtoprevoznike, ki bodo dobili povrnjen del stroškov za nakup učinkovitih pneumatik in za kmetovalce. Erna Strniša.
4: Pri naftnih derivatih se čaka soglasje za znižanje trošarin pod evropski minimum. Evropska komisija ima čas za odločitev do konca oktobra. Sicer pa ima vlada na eni strani na mizi zahteve trgovcev. Petrol tako denimo opozarja, da tudi sami gorivo kupujejo po višjih cenah. Marže na reguliranem delu črpalk pa so bistveno nižje od evropskega povprečja. Na drugi strani pa pričakovanja gospodarstva in javnosti po dostopnejših cenah. Ob tem je opozicijska poslanska skupina Svoboda predlagala tudi zakonsko znižanje marž, a zakon pričakovano ne bo imel podpore na sredini seji državnega zbora. Minister bo rešitve iskal tudi z dobavitelji zemeljskega plina. Napovedi glede gibanja cen trenutno še nihajo. Na mizi pa je več mogočih ukrepov. Eden od njih je kapica na ceno, a državni sekretar Tomaž Žagar je prejšnji teden dejal, da so jim bližje ciljani ukrepi.
2: Ker če uvedemo ukrep, ki za vse naredi enako, je to sicer dvorezni meč. Po svoje vsem znižamo ceno energije, ampak niso signali pravi. Ker kriza je in dejansko energenti so dragi.
4: Medtem pa so v veljavo stopili tudi prvi ukrepi iz nedavno sprejetega zakona. Za del pomoči, ki velja de minimis, torej kot dovoljena državna pomoč v manjšem znesku, so v pripravi razpisi Borzena. Po 1. oktobru tako lahko javni poziv pričakujejo avtoprevozniki, ki bodo upravičeni do subvencije 150 evrov za energijsko učinkovite in varne pneumatike, kupljene v obdobju med 1. oktobrom in koncem maja. Prav tako so v pripravi razpisi za kmetovalce. Pomoč de minimis za nakupe goriva med 4. junijem in koncem leta bodo prejele družinske kmetije, lastniki gozdov, čebelarji in izvajalci storitev s kmetijsko mehanizacijo. Kmetje, ki so pravne osebe oziroma samostojni podjetniki, pa pomoč dobijo po pogojih evropskega začasnega okvira zaradi bližnje vzhodne krize in morajo počakati soglasje Bruslja.
1: Začenja se zelo dejaven teden v državnem zboru. Končuje se tako rekoč prva prava redna seja tega sklica, jutri pa bo na poslanska vprašanja prvič odgovarjal premier Janez Janša.
3: Ta teden se bodo poslanke in poslanci sešli tudi na dveh izrednih sejah. V četrtek bo na vrsti predlog rebalansa letošnjega proračuna, v katerem so prihodki načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, kar je 6,3% več kot v proračunu sprejetem lani. Načrtovani odhodki znašajo 18,8 milijarde evrov in so od dozdajšnjih višji za 6,2%. Proračunski primankljaj bo dosegel 2,2 milijarde evrov oziroma 2,9% bruto domačega proizvoda. Še ena izredna seja tega tedna pa bo v sredo in na dnevnem redu je tudi nujna obravnava predloga zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Iranska revolucionarna garda trdi, da je v Hormuški ožini zasegla še drugo ameriško brezpilotno plovilo. Avtonomna drona so označili za tehnološko in obveščevalno pridobitev. Iz prvega naj bi strokovnjaki že pridobivali podatke. Kot še poroča Al Jazeera, je Washington zanikal navedbe o zasegu podvodnih plovil in jih označil za obupane trditve. Aleksandar Vučić je včeraj odstopil z položaja predsednika Srbije. Vstopa namreč v kampanjo pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami. Pred odstopom je med drugim pomilostil 49 ljudi, tudi 12 aktivistov iz vrst študentskih protestnikov. Položaj predsednika oziroma predsednice republike bo začasno opravljala predsednica že razpuščenega parlamenta Ana Brnabić. V Švici so na včerajšnjem referendumu s približno 70% glasov zavrnili predlog za strožjo opredelitev nevtralnosti v ustavi. Razprava o tem se je znova sprožila potem, ko se je Brn pridružil sankcijam Evropske unije proti Rusiji zaradi agresije na Ukrajino. Zunanjega ministrstva so ob objavi izidov sporočili, da ti niso glas proti nevtralnosti in zatrdili, da bo Švica ostala takšna tudi v prihodnje.
1: V Portorožu je bila včeraj tradicionalna slovesnost ob vseslovenskem srečanju nekdanjih interniranj, političnih zapornic in zapornikov nacifasističnih taborišč, izgnancev ter ukradenih otrok in njihovih svojcev. Namen slovesnosti, ki so jo naslovili glasovi preteklosti, opomin sedanjosti, sanje prihodnosti, je ohranjanje spomina in vrednot, kot so tovarištvo, solidarnost, sočutje, pravičnost in enotnost. Predvsem pa so s pripovedovanjem tragičnih zgodb iz obdobja druge svetovne vojne želeli znova opozoriti, kaj vojne prinašajo in pozvati, naj se grozote nikoli več ne ponovijo. Srečanje je bilo že 65. po vrsti, je povedal organizator, sin interniranke Matjaž Pat.
5: Živimo v času, ki je poln novih vojn, poln novih napetosti, ko nič več nič ne velja, nobeni mednarodni sporazumi, ko se krepi vojaška industrija, ko se onemogoča mirovne sporazumevanje, je prav, da razumemo, da je ta čas neverjetno podoben času izpred Hitlerjeve Nemčije. Zato je pomembno to sporočilo, da se moramo angažirati, da ohranimo to svobodo, ta mir tudi našim zanamcem.
3: Plemeniti upor proti krivični stvarnosti je največ, kar lahko prispevamo za rešitev človeškega dostojanstva, pa je pisatelja Borisa Pahorja v svojem govoru citirala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Dodala je, da družba ne sme dopustiti pozabe grozodejstev, razčlovečanja in teptanja dostojanstva.
1: V Ankaranu hitijo z obnovo jadranske ceste med krožiščem z železniško cesto in sončnim parkom. Dokončali naj bi jo prihodnje leto v marcu. Še dolgo pa ne bo dokončno urejena železniška cesta. Njena obnova namreč zajema obsežne posege, ki so le delno zaključeni. Več v prispevku Nataše Ugrin-Tomšič.
6: Celovita obnova železniške ceste je povezana z ureditvijo Ankaranskega obrobnega kanala in je skupen projekt občine Luke in Ministrstva za infrastrukturo. Sporazum je predvideval, da se uredi 5 objektov. Prvi je struga kanala, to je Luka izvedla, a pri tem poplavno varnost in namakanje še nista zagotovljena, pravijo na občini. Ostali 4 so povezani s prometno infrastrukturo, direktor občinske uprave Istok Mrmolja.
7: Nova mostova čez AOK skupaj z navoznimi rampami, to je po sporazumu bila obveznost občine Ankaran pridobitve gradbenega dovoljenja, medtem ko bi investicijo vodila Luka Koper, vendar občina Ankaran ni imela potrebne projektne dokumentacije, da bi podala zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja in je bila prepoznana rešitev, da bi z aneksom spremenili sporazum na način, da gradbeno dovoljenje pridobi Luka Koper.
6: Luka in občina sta torej zamenjali pristojnosti. Vsebina aneksa je usklajena, čakajo samo še na podpis, pravi Mermolja. Občina je sicer poskrbela za prvi dve fazi obnove železniške ceste, peš pot in kolesarsko stezo, ter za preplastitev ceste.
7: Tretja faza pa vključuje gradnjo novih premostitvenih objektov in nadvišanje železniške ceste, da bo zagotovljena prevoznost tudi ob višjem vodostaju, ko AOK-ja in nazadnje tudi ob prelivanju morja.
6: O tem, kdaj naj bi se lotili del, je preuranjeno govoriti. Najprej se morajo uskladiti, da sploh dobijo gradbeno dovoljenje.
1: Novogoriška območno obrtno-podjetniška zbornica 600 podjetij sodi med največje zbornice v Sloveniji. V zadnjih letih z različnimi dogodki povezuje gospodarstvo z lokalnim okoljem, šolami in mladimi ter skrbi za promocijo poklicev in lokalnega gospodarstva. Pred kratkim so ustanovili klub Mladi in podjetni, s katerim želijo povezati izkušnje obrtnikov z dolgoletno prakso in mlajšo generacijo z energijo in drugačnimi pogledi. Ustanavljajo pa tudi odbor za žensko podjetništvo. Prispevek Nataše Uršič.
8: Eden od odmevnejših dogodkov, ki jih organizira zbornica, je festival podjetništva. Na zadnjem se je predstavilo več kot 90 lokalnih obrtnikov. Festival ni namenjen le predstavitvi uspešnih zgodb lokalnega gospodarstva, temveč tudi spodbujanju mladih za obrtne poklice, je izpostavil predsednik Novogoriške zbornice Primož Černic.
9: V katerem združujemo lokalno skupnost, mlade, šole, podjetništvo in se približujemo še ljudem v našem okolju.
8: Približati podjetništvo mladim je bil eden od razlogov za ustanovitev kluba Mladi in podjetni, je povedal njegov pobudnik Nejc Troha.
10: Pred 10 leti, ko sem se spuščal na svojo samostojno pot, sem se soočeval z ogromno enimi težavami in izzivami in takrat sem si obljubil, ko bom imel dovolj izkušen, dovolj znanja, bom svoje znanje predal naprej in preprečil, da bojo mladi ponavljali moje napake. Namen je druženje, povezovanje mladih oziroma spodbuditi nekoga, ki se ne upa iti na samostojno pot, mogoče, da mu mi pomagamo, da gre v privat vode.
8: Na pobudo podjetnic pri zbornici ustanavljajo tudi klub za žensko podjetništvo. Podpredsednica zbornice Irena Silič-Torkar je povedala, da se je njihovega zadnjega srečanja udeležilo okoli 150 podjetnic. Vprašali smo jo, ali so podjetniški izzivi za ženske drugačni kot za moške.
11: Težave v samem poslovanju so popolnoma iste. Je pa res, da ženske imamo več vlog v življenju, smo mame, žene, partnerke in tudi podjetnice. Tako da naši izzivi so veliko širši in veliko večji, kot je na prvi pogled.
8: Novogoriška zbornica je na nedavni skupščini podelila tudi nagrade. Med prijemniki je bil tudi Blaž Vižintin, ki je prijel nagrado Lučka novi generaciji podjetnikov. Strokovnjak za digitalni marketing in komunikacijo je v zadnjih letih ustvaril okoli 3000 vsebin, ki so dosegle več 10 milijonov ogledov.
1: Radio Slovenija v Cukrarni v Ljubljani pripravlja 5. audio festival, celodnevno druženje ustvarjalcev in poslušalcev audio vsebin. Na 4 odrih bodo lahko obiskovalci od 10. ure naprej uživo slišali nekatere podcaste, na sporedu bodo okrogle mize, predavanja, delavnice, dan pa se bo zaključil s koncertom. Programski vodja Nejc Jemec.
12: Audio festival ostaje namenjen širši javnosti, vsem, ki tudi sicer poslušajo vsebine konkretno Radija Slovenija seveda in po drugi strani zainteresirani strokovni javnosti, ki lahko kaj novega izve se nauči ob debatah o medijih, na delavnicah in podobno in obenem se na ta način tudi vzpostavlja prostor za izmenjavo mnenj, pogovor med poslušalci in med radijci, audio ustvarjalci in po drugi strani med samimi profesionalci.
1: Vsi dogodki v sklopu audio festivala so brezplačni, vstopnice so na voljo na spletnem naslovu audiofestival.si.
3: Američan Brandon McNulty je zmagovalec cestne dirke na svetovnem kolesarskem prvenstvu v Montrealu. Za ostankom 3 minut in 29 sekund je v cilj kot 21. prišel Primož Roglič, ki je bil dolgo v igri za najvišja mesta. Nika Prevc, ki je bila v soboto diskvalificirana zaradi neustrezne opreme, je na drugi tekmi medcelinskega pokala v Hinterzartnu prepričljivo zmagala. Točke je osvojilo še 5 slovenskih smučarskih skakavk. Teniška selekcija Evrope je zmagovalka Laverjevega pokala. V Londonu je skupnim izidom 13-5 premagala selekcijo sveta. Na Novogoriškem reliju sta skupno zmago osvojila člana domačega avtomoto društva Gorica Mark Škul in Uroš Ucvirk pred Rokom Turkom in Blanko Kacin. Tretje mesto je osvojil nemški princ Albert von Thurn und Taxis, sovoznico Jaro Hain. Jutranjik Radia Koper je končan, uredila ga je Barbara Kampos, tehnična izvedba Davorin Lovrečič. Brala sem Loredana Vergan. Sončno bo z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišja dnevna temperatura pa bo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nekaterih kotlinah, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišja dnevna pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 11 stopinj, zračni tlak 1022 milibarov. Nebo je jasno, temperatura morja 23 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 6, Postojna in Ljubljana 9, Nova Gorica 12 in Koper 14 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti pred priključkom Logatec v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo mimo Vrhnike proti Ljubljani. 7 in 16 minut.
13: Radio Koper.

0: Gremo plesat.
1: Vabi Smilja Baranja.
2: Nocojšnja 999. oddaja odpira vrata Tisoči, ki bo na sporedu prihodnji ponedeljek. Slišali boste utrinke iz programskih vsebin oddaje, ki je bila prvič na sporedu leta 2008 in ki jih ustvarjamo tudi z našimi poslušalkami in poslušalci s pripravo prireditev, koncertov in potovanj. Vabljeni k poslušanju oddaje Nocoj ob 20.

Questo piccolo grande amore è nastala po' resnični ljubezenski zgodbi Claudia Bellonija in njegove takratne partnerke in kasneje še žene Paole Massari, ki je kasneje povedala, da je prav ona nosila tisto znamenito maljeta fina. Sta se pa kasneje ločila, Claudijeva spremljevalka je postala in še vedno je, sicer tudi njegova menadžerka Rossella Barattolo. Jaz imam danes ob sebi nekoliko več spremljevalcev, članov jutranje ekipe, dobro jutro Primorke in Primorci in vsi ostali vam poleg mene voščijo še Barbara Campos, Katja Korenika Mazi, Loredana Vergan in Davorin Lovrečič. Čez nekaj minut se nam pridruži še Mateja Grebenjak, v oddaji None in Onoti bo njen gost 97-letni Emil Žvapis Krepel. Pletar, pričevalec nekega drugega časa in človek, ki ima okrasov marsikaj povedati.

0: Pletenje košev ima na Krasu dolgo in bogato tradicijo. Pred 3 leti je v tej starodavni obrti nastal film Koši, košare, košulje. Pletarsko znanje, ki so ga krašovci predajali iz roda v rod, v filmu predstavi pletar Emil Žvab iz Krepelj. Emil bo danes gost Mateja Grebenjaka v rubriki None in Ono. Ti gospod, ki danes šteje 97 let, sem povedal že prej, ima 2 hčerki, 4 vnuke in 7 pravnukov. Bil je poleg, ko so gradili železniško progo med Krepljami in Sežano, več let je delal tudi kot zavarovalniški agent.
1: Od Krepelj, Repentabra do Pliskovce, do Koprive, do Križa, do Maja. Še zime se spolnijo. Pa noče, kakšno slabo vreme, sam tam kilometer okoljno benga.
2: None in nonati.
3: Gospod Emil, najprej čestitke za 97 let. Dobro zgledate.
1: Hvala lepa. Hvala lepo. Vas.
3: Ste kdaj pričakovali, da boste dočakali tako starost?
1: Nisem. Tega sploh nisem se mislil. Če bo 80, pa dobro. Ma za 80 sem bil jaz še vsak dan naredil 5 kilometrov, 10 peš. Vsak dan hodil z jetro. Z jetro preko je sunce vstalo, sem šel od Krepelj proti Križe, proti Tomaji in potem Kreplje nazaj. In tako je tudi žena. Samo žal, ona je pa zdaj pred 7 leti umrla in pa sem ostal pa sam.
3: Ženo ste dobili 100 metrov od domače hiše?
1: Ja, v bližini 100 metrov, morda še manj. Ja.
3: Kako ste jo osvojili?
1: Ja, no, kaj je bilo blizu, ne? Sem ima pod kontrolo. Ma smo se razumela dobro, ne? In pa je začnjelo, no in tako.
3: Rekli ste, da imate 2 hčeri, imate pa tudi 4 vnuke in 7 pravnukov.
1: Ja. 7 pravnukov, ja. Kadar štediram, kako se kličejo, moram se malo ustaviti in zamisliti in začnem enem kraju, končam na drugem konce.
3: In ki se dobiste je mužva.
1: Ja.
3: V življenju ste zamenjali nekaj poklicov, bili ste na straži, ko se je gradila železniška pot.
1: Ja, po 8 ur smo imeli, smo se menjavali, enkrat pa noče, enkrat pa dneve. Ne. Tle, na Hmajne, med Krepljami in Sežano. In takrat je bilo še mičkano navarno, ki so hodili čez mejo, kakšna sabotaža delati, 247. Mene so dali puško in potrujena, bi rekli, municijo. To je bila celo skladišča municija za minirati proho, kot so zdaj, ja, tam kamen bil, ne? In jaz tam pa noče, kakšno slabo vreme, sam tam kilometer okoljno benga. In kad se je anzit, ko je bilo deževje, se je zrušil dol, vende zarabo vštalo, jaz strahe. Ni bilo pa nič, ne?
3: Kasneje ste pa kar nekaj let delali kot zavarovalniški agent.
1: Ja, 37 let. Ja. Tisto je bilo kar vjedem je šlo.
3: Ste hodili po hišah?
1: Ja, vendi okoli. Od Krepelj, Repentabra do Pliskovce, do Koprive, do Križa, do Maja, tam center Krasa, ne? Sem jemo. Smo imeli razdeljeno tako. Je bilo treba pa gledati, da se obdržu svoje, ne?
3: Kako ste se trudili obdržati stranke?
1: Prijazen sem bil zmeren. Če sem le mogel, sem vodil, če se je dalo, ne? Tako da je šlo kar. Še zime se spolnijo me.
3: So bile stranke zahtevne?
1: Ja, svrti jih je. Ojoj, tudi tako, tako težko, da bi ne raje bi pustil, ne? Ma sem mogel skušati obdržati, da ni delala reklame proti.
3: Se spomnite kakšne posebne anekdote s kakšno stranko?
1: No, to se lahko pove. V vasi Skopo je bil vrt tako, bila zid, cesta in da so nekaj delili v vrti. Jaz sem se ustavil in klepetam, predvam se gor, s tisto, ali moški je bil, ne? In pa prav se pozdravimo lepo in grem Doma sem se spomnil, sem pesel aktu, ko nam zide zraven, kamer sem bil. Lihta je bila, on je ni videl, je šel domov in jaz tudi. Tisto me je imela, je to bilo takrat, ko da bi se zgodila, ne. Sem imel denar noter, ne.
3: Kaj vas danes ne bolo sreči?
1: Sreči? Mir. Mirno, da živim, prijatelj, da smo sorodniki, se vsi razumemo, nismo nobenem skregani, nobenem. Tako lepo se malo kršne tako, veste.
3: Nekaj ste naredili prav?
1: Ja, recimo, da je. Skupaj ženo, ja, da žena bila v redi, ne.
4: To je bila zgodba 97-letnega Emila Žvaba iz Krepelj.
0: Ja, danes jih ima 97, čestitke tudi studija Nič 2, Radio Koper. Če bo 80, bo v redu, je rekel nekoč in potem pri 80-ih prehodil več kot 5 km na dan. In ko ga vprašaš, kako je osvojil sicer zdaj že pokojno ženo, odgovori, stanovala je blizu 100 metrov stran, tako da sem imel vse pod kontrolo. Tak je torej Emil Žvap iz Krepelj, neposreden, duhovit in poln spominov, če ste današnjo zgodbo zamudili ali bi jo radi slišali še enkrat in tudi vse ostale. Jih najdete na naši spletni strani in v arhivu RTV 365.

Beautiful Tonight, tudi nocoj je bila polna, pazite, da se komu ne odpelje tudi na cestah. Na primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani se zapleta, gre tudi danes bolj počasi, sicer poročajo o morebitnih le 10 minutah zamude trenutno. Kar se polne lune tiče, ni povsem polna, smo zelo blizu. Polna luna je bila predvčerajšnjim približno 18:49 minut, v soboto, po našem času, žetvena luna je to, oziroma Harvest Moon, ker je bila najbližja jesenskemu enakonočju. Danes je že v pojemajoči fazi, a je še vedno videti skoraj polna, smo preverili vsi mi, ki smo ostali danes zgodaj zjutraj ob 4:30, kar se mene tiče. Osvetljena je približno 94-98% njene ploskve. Zašla bo čez 1:15. Sonca bo več kot dovolj tja do konca tedna, kakšen bo prvi oktobrski konec tedna, pa vprašam vremenoslovca kmalu po 8. Zdaj je 15 do tja.

Piran je naslov skladbe Batista, zasedbe Batista Cadillac. 11 pred 8, naj znova povem, da je UNESCO 28. september razglasil za mednarodni dan dostopa do informacij. To je bilo leta 2015, prvi so ga obeležili leta 2016. Generalna skupščina OZN pa ga je na to leta 2019 še formalno potrdila. Združeni narodi pri tem dnevu poudarjajo zelo preprosto stvar, dostop do informacij ni samo praktična ugodnost, ampak del pravice do svobode izražanja, pravice, da informacijo iščeš, jo prejmeš in jo tudi posreduješ naprej. Citiram. Torej, današnji dan je dan dostopa do informacij. Lepo se sliši, še lepše bi bilo, če bi bila težava vedno samo v tem, kako do informacije priti in ne tudi v tem, kateri sploh še verjeti. Zato zelo cenim oziroma cenimo, da ste tudi danes izbrali nas. Povabite še koga. Dobrodošel.

Many rivers to cross, pesem o poti, na kateri človek marsikdaj ne ve natančno, kam gre, ve pa, da mora naprej. Pel je Brian Adams, napisal je Jimmy Cliff že pred ulala leti, torej konec 60-ih, če se ne motim. Mi pa ostajamo kaj kmalo pri domačih glasovih, prihaja Alex Volasko, potem pa odpremo časopise in pogledamo, kaj danes pišejo. Tik pred pregledom tiska še odlična delova iskrica dneva. Kdor laže zate, bo tudi drugim lagal o tebi. Kratko, ostro in kar uporabno opozorilo za začetek dneva.

0: Pregled tiska.
1: Ob 8 z minuto. Najbolj odmevna je zgodba nogometnega društva Gorica v Primorskih novicah, tudi na naslovnici, potem ko je bilo že pred dobrima 2 tednoma jasno, da klub v tej sezoni nima več nobene tekmovalne selekcije, Primorske novice zdaj pišejo, da gre v stečaj tudi sam klub. Nekdani slovenski prvak in eden simbolov novogoriškega športa tako dokončno zapira pomembno poglavje svoje zgodovine. Veliko prostora namenjajo tudi napovedani ukinitvi 9-letke in vrnitvi k 8-letni osnovni šoli. Minister Borut Rončević predlog utemeljuje s slabšimi rezultati mednarodne raziskave PISA, ki primerja znanje 15-letnikov in podporo staršev. Opozicija ter del pedagoške stroke pa svarita pred prehitrimi spremembami brez dovolj analiz in ob že tako izraziti kadrovski stiski v šolah. In še 2 izrazito primorski temi, seveda v Cerknem, se pred lokalnimi volitvami obeta najmanj troboj za županski položaj, saj se SDS, SLS in NSI pogovarjajo o skupnem kandidatu. V Istri pa je 13. istrski kolesarski maraton pribavil več kot 1000 udeležencev, trase so vodile ob morju in po zaledju, najbolj zahtevna pa tudi čez vzpon na Gažon. Tudi dnevnik na naslovnici izpostavlja položaj učiteljev z naslovom Država učiteljev ne ceni preveč. Začetne plače učiteljev so pri nas nižje kot pri primerljivo izobraženih zaposlenih, zaradi nekonkurenčnih plač pa imajo ravnatelji ponekod težave pri iskanju kadra. Profesor Sašo Polanec opozarja, da šole zato zaposlujejo tudi študente brez strokovnega izpita ali ljudi brez ustrezne pedagoške izobrazbe. Ob tem problematizira še sistem napredovanja, ki učitelje spodbuja k številnim dodatnim izobraževanjem. Čeprav raziskava TIMS po njegovih besedah ne kaže jasnega pozitivnega vpliva ter izobraževanja uspeh učencev. Na 5. strani pa članek z naslovom Negativne kampanje v vzponu, politična kultura v zatonu. Dnevnik piše o vse bolj pregretem političnem ozračju pred referendumi in lokalnimi volitvami, v ospredju so blokiranje parlamentarnih preiskav, afera Black Cube in ponovno odpiranje zgodbe Fotopap. Politični komentator Tadej Troha ocenjuje, da negativne kampanje vse bolj izrivajo vsebinsko politično razpravo, njihov namen pa vidi predvsem v mobilizaciji lastnega volilnega telesa. Človek opozarja tudi na vprašanje spoštovanja ustavnih pravil pri ustanavljanju parlamentarnih preiskav. Za konec dnevnikovega pregleda še misel Ahmeda Buriča, kolumnista dnevnika. Tako je povedal: pojavil se je paradoks, da ko se na oblasti leve in liberalne sile, družba postaja vse bolj konzervativna. Delo na naslovnici odpira Srbijo in z naslovom Z Vučićevim umikom odprt predvolilni boj. Časnik piše, da Aleksander Vučić po izteku mandata ne bo več predsednik, s tem pa se odpira vprašanje njegovega nasledstva in razmerij v srbski politiki. Opozicija medtem pričakuje predčasne volitve, Vučić pa ostaja osrednja figura tamkajšnjega političnega prostora. Delo ob tem izpostavlja tudi njegovo napoved, da Srbijo čakajo 4 težka leta. Na naslovnici še tema dneva, napovedana je huda zima, kjer Boris Čibej piše o vojni v Ukrajini in o tem, da pred prihajajočo zimo ni videti preboja k trajnejšemu mirovnemu dogovoru. In še nekaj bolj hudomušnega iz notranjosti časopisa, Boris Šuligoj v satiri, če tak Tito ne zgradi velike Slovenije, po svoje prepleta domačo politiko, mednarodne odnose, afere in slovensko nagnjenost k velikim teorijam. Velikim teorijam. Med drugim se poigra tudi zgodbo o Titu, ki naj bi reševal vse mogoče težave, od diplomacije do domačih političnih zagat. Tipično Šuligojevo vabljeni k branju resne teme skozi precej ostro ironijo.

0: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
1: Se bo ta precej enoličen vremenski vzorec vlekel tudi čez ves teden, sprašujem Timoteja Kozelja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ja, takšen vremenski vzorec v bistvu vse do vikenda, s tem, da mislim tudi še zaključno z vikendom. Tako da pred nami so umirjeni, sončni, precej jasni jesenski dnevi. Zdaj edino danes bo čez dan mogoče mečkan koprineste oblačnosti, ampak vseeno bo še dokaj jasno. No. Potem jutri in v sredo kar jasno, skoraj brez oblakov na nebu, mogoče na severnem primorskem v gorah kakšen kopasti oblak, drugače drugod pa jasnina. Potem v četrtek kaže, da bo od severa postopno naraščala koprenost oblačnost, vendar bo vseeno še vedno vtis sončnega vremena, s tem pa, da bo na nebu koprenost oblačnost. Potem pa za vikend pa spet kaže na kar precej jasno vreme, tako da napoved lahko kar kratka. Kar se tiče temperatur, bodo te kar uravnilo, kaj če tako rečem, se pravi zelo podobne iz dneva v dan. Pri vas na Primorskem tam nekje od 24 pa do 26, s tem, da bo verjetno še naprej pihala šibka burja, ampak čez dan večinoma le v Vipavski dolini oziroma tam, kjer običajno piha, po noči pa, ko ta dnevna cirkulacija, če tako rečem, zamre, pa tudi drugod se bo čutila, no, ampak kot rečeno, bolj kot ne šibka burja.
1: Imate kaj vzpodbudnega za vse vas, ki vam paše bolj razgiban vremenski vzorec?
2: Kako?
1: Imate kaj vzpodbudnega za vse vas, menda ste tudi vi, imate zelo radi razgiban vremenski vzorec?
2: Ja, ta jasnina rata kar hitro dolgočasno, če tako malce, vsaj osebno mnenje, tako da vsaj če kakšen oblak na nebu, potem vsaj malce je malo več razgibanosti, ampak na več razgibanosti, na padavine, na recimo da nižjo na mejo sneženja ali pa kaj podobnega, pa bomo pa morali še malce počakati. No. Nekako vse do vključno nedelje še suho, potem pa se mogoče nakazuje nekaj, da bi lahko prišlo, ampak je še precej negotovo, tako da ne bi še prehitro kaj rekel, ker se zna v tem času še precej spremeniti, ampak zaenkrat ni še videti kakšne konkretne spremembe vremena, no, vsaj naslednjih 10 dni.
1: Vse ostalo pa bi bilo že vedeževanje, kaj ne?
2: Ja.
1: Okay. Lepo se menite, Timotej Kozelj, hvala za pozornost.
2: Tudi vi, nasvidenje.

0: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

0: That wasn't me, naslov sicer pravi, to nisem bil oziroma bila jaz, pesem pa pravzaprav govori ravno o nasprotnem, o prevzemanju odgovornosti za tisto, kar smo naredili narobe in o upanju, da nas ljudje ne bodo zavedno merili po naših najslabših trenutkih. To je bila odlična Brandi Carlile, avtorica, pri kateri ima človek pogosto občutek, da vsako pesem najprej res preživi in šele potem zapoje. 8:21 minuti ura, poslušajmo, kaj nam in vam ima povedati vodje razvojne pisarne mestne občine Nova Gorica, ki je nagrado prejel za izjemne delovne uspehe ter ključno vlogo pri pripravi in izvedbi projekta Evropska prestolnica kulture 2025. Marko Mikulin, ki je pri 21 letih nenadno v kratkem času izgubil vid.
1: Sem Marko Mikulin, sem član društva Svetloba in sem hvaležen, da RTV že kot eden glavnih medijev zagotavlja že leta zvočno opisane filme za slepe in slabovidne, zvočno dostopne podnapise v praktično vsem programu in predvsem tudi znakovni jezik in podnapise za gluhe in naglušne. Kar pa me tudi najbolj veseli je tudi to, da smo skozi leta imeli tako na radio kot na televiziji glas tisti, ki dostikrat ga ne bi dobili. Tako senzorni invalidi in drugi, ki imamo malo drugačne okoliščine.
2: Tudi to je Radio Koper.
3: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Evropski obrambni ministri danes o nadaljni vojaški pomoči v Ukrajini. Železniška cesta v Ankaranu še dolgo ne bo dočakala celovite obnove.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec se bo v tem tednu sešel s predstavniki dobaviteljev naftnih derivatov in zemeljskega plina, da bi preučili mogoče ukrepe za obvladovanje cen energentov. Nekateri ukrepi že veljajo, na mizi je še več drugih, tudi kapica na ceno, a državni sekretar Tomaž Žagar je prejšnji teden dejal, da so jim bližje ciljani ukrepi.
2: Ker če uvedemo ukrep, ki za vse naredi enako, je to sicer dvorezni meč. Po svoje vsem znižamo ceno energije, ampak niso signali pravi. Ker kriza je in dejansko energenti so dragi.
0: Obrambni ministri držav članic Evropske unije bodo danes na zasedanju v Bruslju razpravljali o nadaljni vojaški pomoči v Ukrajini. Prek video povezave jih bo nagovoril tudi ukrajinski minister za obrambo Evgenij Hmara. Članice so se sicer v petek dogovorile o pogojih za sprostitev 6,6 milijarde evrov sredstev za Ukrajino iz Evropskega mirovnega instrumenta. Adrian Bakič.
3: To je dobra novica za Ukrajino in slaba za Rusijo, je ob petkovem dogovoru sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Pojasnila je, da bo denar namenjen Evropski vojaški misiji za usposabljanje ukrajinskih vojakov, skupnim vojaškim nabavam, največji del pa povračilu stroškov državam članicam za že dobavljeno opremo, pri čemer naj bi nekaj držav napovedalo, da bodo svoj delež namenile Ukrajini. Na današnjem ministerskem zasedanju v Bruslju bo po napovedih sicer v središču razprava o okrepitvi ukrajinske zračne obrambe. Predvsem, kako Kijevu čim prej zagotoviti prestrezne rakete sistema Patriot, saj se, kot vse pogosteje opozarjajo v Uniji, ruski napadi na Ukrajino krepijo. Ob velikih finančnih potrebah Kijeva, po navedbah tamkajšnjih oblasti Ukrajini letos grozi 23,5 milijard evrov velika proračunska luknja, pa Brusel ukrajinske oblasti opozarja na počasen tempo reform, kar da otežuje dostop do finančne pomoči.
0: Iran je po ameriški zavrnitvi načrta za končanje vojne in odprtje Hormuške ožine v 7 dneh sporočil, da ostaja odprt za diplomacijo, a pripravljen na morebitno nadaljevanje vojne. Kot je dejal ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, je Washington zavrnil načrt Teherana, ker je vseboval zahtevi za odpravo sankcij proti Islamski republiki ter za dostop do zamrznjenih sredstev. Ob današnjem mednarodnem dnevu pravice vedeti v uradu informacijskega pooblaščenca opozarjajo, da je pravica do dostopa do informacij javnega značaja temeljna človekova pravica. Ko dodajajo, prispeva k bolj odprti in demokratični družbi ter omogoča dejavno udeležbo v pomembnih javnopravnih zadevah. V Ankaranu hitijo z obnovo jadranske ceste med krožiščem železniško cesto in sončnim parkom. Dokončali naj bi jo prihodnje leto v marcu. Še dolgo pa ne bo dokončno urejena železniška cesta. Celovita obnova je povezana z ureditvijo ankaranskega obrobnega kanala in je skupen projekt občine, Luke in Ministrstva za infrastrukturo. Sporazum je predvideval, da se uredi 5 objektov. Prvi je struga kanala, to je Luka izvedla, a pri tem poplavna varnost in namakanje še nista zagotovljena, pravijo na občini. Ostali 4 so povezani s prometno infrastrukturo. Direktor občinske uprave Istok Mermolja.
4: Nova mostova čez Avka skupaj z navoznimi rampami. To je po sporazumu bila obveznost občine Ankaran pridobitve gradbenega dovoljenja, medtem ko bi investicijo vodila Luka Koper, vendar občina Ankaran ni imela potrebne projektne dokumentacije, da bi podala zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja in je bila prepoznana rešitev, da bi z aneksom spremenili sporazum na način, da gradbeno dovoljenje pridobi Luka Koper.
0: Vsebina aneksa je usklajena, čakajo samo še na podpis, pravi Mermolja. Občina je sicer poskrbela za prvi 2 fazi obnove železniške ceste, pešpot in kolesarsko stezo,

0: ter za preplastitev ceste. Tretja faza predvideva gradnjo novih premostitvenih objektov in nadvišanje železniške ceste. O tem, kdaj naj bi se lotili del, je preuranjeno govoriti. Najprej se morajo uskladiti, da sploh dobijo gradbeno dovoljenje. Sončno vreme bo z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna in Ilirska Bistrica 8, Ljubljana 9, Nova Gorica 12, Umag 13 ter Koper in Trst 14 stopinj. Zaradi del na primorski avtocesti bo predvidoma do 7. oktobra zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi. Zastoji nastajajo od Vrhnike proti Ljubljani. Ura je 8 in 36 minut.
1: Radio Koper.
2: Na mirnih in divjih vodah.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo v sredo 30. septembra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Kortah in Dragoni med 8.15 in 12.30 na območju naselji Bač pri Materiji, Materija, Odolina in Polžane od 10.30 do 11.30. V Izoli na Industrijski cesti in v Polju med 8.30 in 11.30, v naselju Trnovo med 8.30 in 15.30 ter v naseljih Pušno, Avško in Srednje med 8.30 in 15. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektroprimorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektroprimorska pridružuje pravico do priklica oziroma do odpovedi del.
1: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
2: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
3: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: Uredništvo Primorskih novic danes izpostavljajo. Ponovna uvedba osemletke sproža oster odpor stroke in opozicije. V Cerknem je pričakovati vse še tretjega kandidata za župana. Nesreči pri Čeginju sta se včeraj huje poškodovala motorist in sopotnica iz slovenske Istre. Mednarodni male reli se je končal z domačim in primorskim uspehom. Koper je bil konec tedna kot svetovni center mišičnjakov. Več kot 1000 kolesarskih navdušencev pa se je konec tedna udeležilo tudi istrskega kolesarskega maratona. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah.
3: Primorske novice. Besede nam tečejo.

Danes se spominjamo začetka planinstva v Evropi. Na današnji dan leta 1786 stalovec Jacques Balmat in zdravnik Michel Gabriel Paccard povzpela na vrh 4807 metrov visokega Mont Blanca. Čez 12 let in 14 dni so bohinjski lovci Matija Kos, Štefan Rožič in Luka Korošec ter fužinarski ranar Lorenz Vilomicer uspešno prišli na vrh Triglava. Na Kredarici pod Triglavom so 10. avgusta leta 1896 odprli planinsko kočo. Na današnji dan leta 1831 se je v Dolnjih Retjah pri Velikih Laščah rodil pisatelj, kritik, jezikoslovec in časnikar Fran Levstik. Svojim nastopom je zaznamoval obdobje novega vzpona slovenskega kulturnega življenja po Prešernovi smrti. Slovensko klasično povest Martin Krpan je napisal predvsem zato, da bi opozoril na bogatstvo in lepoto našega jezika. Svoje nazore o knjižnem jeziku je pojasnil v delu Napake slovenskega pisanja, celoten literarni načrt pa je razvil v Popotovanju od Litije do Čateža. Prav s tem delom je vplival na ustvarjanje enega najpomembnejših slovenskih pisateljev in našega prvega romanopisca Josipa Jurčiča. Leta 1895 je umrl francoski znanstvenik Louis Pasteur. Dokazal je, da fermentacije ne povzročajo skrivnostni kemični procesi, ampak mikroorganizmi, njegovo ime pa še danes živi v besedi pasterizacija. Pomembno je prispeval tudi k razvoju cepiv, med drugim proti steklini. Točno pred 70 leti je umrl ameriški letalski konstruktor in industrialec William Edward Boeing. Ustanovitelj podjetja, ki je z majhne delavnice za hidroplane zrasla v enega največjih proizvajalcev letal na svetu. Zanimivo, Boeing je bil po poklicu sprva lesni trgovec. Šele na to ga je povsem prevzelo letalstvo. Leta 2013 je novogoričan Walter Birsa dosegel svoj prvi zadetek za Milan. In ne kar tako, proti Sampdori je zadel za zmago z 1-0, s tem pa si je kot eden redkih slovenskih nogometašov preigral tudi prav posebno mesto v zgodovini slovitega kluba. Dve glasbeni, najprej ta, leta 2014 je umrl češki glasbenik in skladatelj Peter Skoumal, ki je ustvarjal glasbo za film, gledališče in televizijo. Pri nas ga mnogi ne poznate po imenu, skoraj vsi pa poznamo svet, ki ga je soustvarjal.

Med drugim tudi glasbo za češke animirane serije, tudi za to, ki ste jo zagotovo poznate. A je to? Ne, še malo, ne. Kje lepa. Eno terco. Ok, za zadnjo glasbeno zgodbo pa majhen popravek. Robert Palmer sem ga pripravil za današnji dan, pa ni, ker sem preveril. Ni se rodil na današnji dan, temveč rodil se je 26. septembra, torej v soboto je bila 23. obletnica njegove smrti. Ampak vseeno bomo zavrteli glasbeni spomin na Roberta Palmerja, britanski pevec z nezgrešljivo eleganco in skladbami in glasom, ki je znal biti hkrati uglajen in silovit. V 80-ih je postal svetovna zvezda s skladbami Simply, Irresistible, I Didn't Mean to Turn You On in tale, Addicted to Love. Njegovi videospoti so bili skoraj tako prepoznavni kot njegove pesmi, Palmer v obleki in za njim hladno resna spremljevalna zasedba Manekenk. Nepozabno.

0: Addicted to Love je ena njegova najbolj prepoznavni skladbi iz 80-ih. Robert Palmer je bil tole. Išla je točno pred 40 leti in postala velika svetovna uspešnica. Zagotovo jo poznate. To je bilo za zaključek Radijske kronike in pravzaprav za zaključek našega jutranjega programa. Jaz počasi odhajam, preden odidem, naj povem, kam grem, tokrat izjemoma. Danes bo Cukrarna v Ljubljani za en dan postala nekakšno radijsko in podcastno stičišče. Na audio festivalu se bomo srečali ustvarjalci radija, podcastov in drugih zvočnih vsebin, govorili pa bodo predvsem o tem, kako danes pripovedovati zgodbe z zvokom, kako nagovoriti mlajše občinstvo, kaj prinaša umetna inteligenca in kakšna prihodnost sploh čaka radio. Na odru bodo zaživeli tudi številni slovenski podcasti, program pa bo trajal vse do večera. Mogoče še o tem, kako bo popoldne, med drugim bo na sporedu podcast za šport, Frekvenca X z vprašanjem, kdo bo v prihodnosti hranil Slovenijo, razprava o dostopnosti medijev in lahkem jeziku, seveda Radio Gaga, nova generacija, zvečer pa še Intelekta o nepredvidljivi umetni inteligenci ter koncert skupine Torul. Veliko se bo govorilo o prihodnosti, radio pa bo, kot se spodobi, predvsem potrebno poslušati. Upam, da ga boste tudi danes. Dopoldan bo zelo zanimivo. Več o tem, kaj dopoldan, Mojca Klarič. Zdravo, Mojca.
1: Zdravo, Izi.
0: Povej, Mojca.
1: Ja, nakratko, ja, gremo. Obiskali bomo obalni komorni orkester, ki nas vabi k opisu abonmaja. Včeraj pa smo bili v Portorožu na srečanju internirancev in političnih zapornikov. Tudi tokrat so pripovedovali svoje težke zgodbe, zato da se vojna ne ponovi.
0: Ja, povej nekajkrat, Mojca, danes dopoldan, pa tudi sicer voditeljice in voditelji, kolegice in kolegi z Olo Radio Koper. Dobro delaj, Mojca, hvala Davori Lovričič za pomoč danes dopoldan, za tvoj tehnični suport, vi pa hvala, ker ste bili z nami, naj vam dan dobro steče in naj bo, kjerkoli že ste, vsaj ena stvar danes po vaše. Lepo zdrav in srečno.

Dobar dan, dobrodošli na valovih Primorskega radija tudi v zadnjem septembrskem tednu. Danes je ponedeljek, 28. september. Vabljeni v našo družbo. To je Radio Koper.

Izi je napovedal festival, audio festival v Cukrarni v Ljubljani, ki ga organizira Radio Slovenija, čigar del je tudi Radio Koper. Danes na festivalu ne bomo dežurni novinarki Barbara Kampos in Mateja Rolih Maglica, glasbeni opremljevalec Goran Gregorič, tehnika Daniel Matič in Jaka Žagar, pa Loredana Vergan in Mojca Klarič, ki bova uživo pred mikrofonom. Še enkrat dober dan, vabljeni tudi v Cukrarno v Ljubljano na zanimiva predavanja na spletu. Odtipkajte audio festival in poiščite brezplačne vstopnice. Če boste ostali na frekvencah Radia Koper, vam bomo predstavili srečanje internirancev, političnih zapornikov ter ukradenih otrok in svojcev. Srečanje se je zgodilo včeraj v Portorožu, pripovedovali so svoje tragične zgodbe, zato da se grozote nikoli več ne bi ponovile. V dopoldnevu in pol bomo predstavili tudi obalni komorni orkester, hkrati bomo povabili k opisu novega abonmaja, Simona Muličnik bo s sogovorniki predstavila abonmajsko ponudbo nove sezone. Kmalu bo čas za skladbo, nato pa bomo pregledali povabila na kulturne dogodke, ki so prispela na naš naslov prireditve.radiokoper.afna.rtvslo.si.

0: Prireditve danes.
1: Mestna knjižnica Izola vabi ob 19. na predavanje o herbariju Univerze na Primorskem, delu zbirke svetovnih herbarijev in botaničnega raziskovanja. Predstavil ga bo dr. Peter Glasonovič v okviru študijskega krožka Drevesa pripovedujejo. Ob 18.30 bo v mestni knjižnici Piran gost šef Filip Matjaž, ki bo skozi kulinariko pripovedoval zgodbo o Istri in dediščini naših krajev. Z njim se bo pogovarjala Ivana Jana Paladin. Še skok na Goriški konec. V Goriški knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici bo ob 18. predstavitev knjige Korak naprej. Z avtorjem Urbanom Praprotnikom se bo pogovarjala Jasmina Kozina Praprotnik. Poglejmo k sosedom. Ob 20. bo v kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici koncert z naslovom Odmevi časa, glasovi izročila. Nastopil bo dekliški zbor svetega Stanislava Škofijske klasične gimnazije pod vodstvom zborovodkinje Helene Fojkar Zupančič.
2: Gremo v kino.
1: Art kino Odeon Izola vabi ob 19. na ogled filma Kronologija vode.

0: 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3z.si.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: Kaj pa to?
2: Aha.
1: In to?
2: Ja, čisto vse.
3: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
4: Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teaterssg.com.

Poglejmo, kje se stoji. Na primorski avtocesti med priključkoma Unac in Postojna v smeri proti Kopru je območje zastojev, dolžina znaša 4 km, zamuda pa 3 minute. Vozite počasi, bencin je drag. Bencin je drag, zahvaljujoč Trumpovi ožini in boju za nafto, seveda.

0: in 30 minut. Poročila.
1: Parlamentarni odbor za zdravje bo danes obravnaval predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki je precej razburil javnost. Pred sejo v Levici manevrski prostor za financiranje sklada namesto pri nevladnikih vidijo pri obrambi. Elena Zavadlav Ušaj iz Demokratov pa poudarja pomen hitrega ukrepanja.
2: Vidimo, koliko zdaj se v bistvu že kmali vsak mesec zbira za nekoga in je bilo povedano, da te otroci prej, ko dobijo terapijo, prej se bo začelo zdravljenje, prej bodo okrevali.
1: Državni zbor bo predlog obravnaval na izredni seji v sredo. Aleksander Vučić je sinoči 8 mesecev pred koncem drugega mandata odstopil z položaja srbskega predsednika. Pojasnil je, da želi kot običajen državljan voditi listo Združena Srbija na oktobrskih parlamentarnih volitvah. Tako se namerava po 14 letih na najvišjih funkcijah znova potegovati za premijerski položaj. Saša Banjanac Lubej.
3: Po Vučićevem odstopu bo funkcijo predsednika republike začasno opravljala predsednica že razpuščenega parlamenta Ana Brnabić. Prvi krog predsedniških volitev bo do konca leta. Najprej pa prihaja 25. oktober in to je datum, na katerega se osredotoča Aleksander Vučić. Sinoči ga je v prihodu v predsedniško palačo nenapovedano pričakalo nekaj tisoč privržencev.
4: Nismo se rodili
3: na stolčkih, zmagali bomo tudi brez njih. Vedno sem bil eden izmed vas, od jutri bom to tudi formalno. Premagajmo jih, je sporočil množici in se ji zahvalil za gorečo podporo. Med zadnjo novinarsko konferenco v predsedniški vlogi se je Vučić novinarjem pohvalil z gospodarskimi rezultati, 700 km zgrajenih avtocest in 300 novimi tovarnami.
1: Ameriška vojska se je v celoti umaknila iz Iraka, trdi neimenovani uradnik tamkajšnje vlade. Po njegovih besedah so državo zapustile vse ameriške bojne enote in tiste za logistično podporo. Združene države za zdaj niso potrdile umika, o katerem sta se Bagdad in Washington dogovorila pred 2 letoma. Papež Leon XIV. Se je včeraj med obiskom francoskega romarskega mesta Lourdes srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab v katoliški cerkvi. V pogovoru z njimi je obljubil, da bo poskrbel, da se zlo, ki so ga doživele, ne bo ponovilo pri drugih, poroča vatikanski spletni portal Vatican News. Preiskava iz leta 2021 je pokazala, da so duhovniki ali laični člani cerkve v Franciji v obdobju 7 desetletij zlorabili približno 330 tisoč mladoletnih. V Zagrebu se je zgodaj zjutraj začela stavka zaposlenih v javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu. Ker večina mestnih avtobusov in tramvajev ne vozi, na cestah nastajajo veliki prometni zastoji. Moten pa je tudi odvoz odpadkov. Če se bo stavka nadaljevala, Zagrebčane čakajo težave, kakršnih v mestu niso zabeležili že več let. ZET in Zagrebški holding zaposlujeta okoli 9200 ljudi. Do stavke je prišlo, ker mesto Zagreb oziroma upravama podjetij ni uspelo doseči dogovora s sindikati o zvišanju osnovne plače ter sklenitve novih kolektivnih pogodb. Udeleženci tečaja kontrolorjev Združenih ognjev, ki usmerjajo zračno podporo svojim enotam na tleh, nadaljujejo usposabljanje na širšem območju letališča Cerklje ob Krki, Mirenske doline in osrednjega vadišča Postojna. Danes bo potekalo do 14, v prihodnjih 2 dneh od 7 do 16, v petek pa le še 2x po 1 uro na 2 od omenjenih prizorišč. Slovenska vojska opozarja na možnost povečanega hrupa in se zahvaljuje za razumevanje. Na severnem Jadranu bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 24 stopinj. Čez dan bo pihal veter zahodnih smeri, morje bo večinoma rahlo vzvalovano, po noči pa bo večinoma jasno vreme, ob obali bo pihal burin. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih ob 9. Bovec 12, Tatra 14, Gorica 16, Koper 18 in Dolenje 19 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med priključkoma Unec in Postojna v smeri proti Kopru. Točno 9 in 35 minut.

0: akcija. Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
1: V nedeljo 11. oktobra bo Estoria bus družine popeljal na brezplačen enodnevni izlet po poti miru na območju čezmejnega Krasa. Čaka vas dan poln doživeti, od multimedijskega muzeja do obiska podzemnega sveta. Število mest je omejeno. Več informacij na info@potmiru.si do 28. septembra. Dogodek je del projekta BIWOP, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija-Slovenija.
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
3: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
1: Ste leto že izbrali gledališki abonma? Če še ne, je zdaj pravi čas. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis abonmajev do 5. oktobra. Izberite svojega in si zagotovite sezono odličnih predstav po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

moža, saj te nima rad. Če se spomnim, da drugi vate gre, trga se mi srce.

Zastoj je nastal na relaciji Starod Kozina v dolžini 1,100 metra. Zastoj je tudi na primorski avtocesti v smeri proti Kopru, in sicer med počivališčem Ravber Komanda in uvozom Postojna. Zamuda znaša 2 minuti.

0: Ja, tole ni ravno običajna glasba za tole uro našega programa. Posebna je, z njo pa napovedujemo letošnji glasbeni abonma Obalnega komornega orkestra. Z menoj v studiju je Simona Moličnik. Simona, lep pozdrav.
1: Lepo pozdravljam vse poslušalke in poslušalce, lep pozdrav tudi vsem, ki ste tukaj v studiju. Ja, Obalni komorni orkester je en velik ponos obalnih mest, namreč ni samoumevno, da imajo obalna mesta tudi komorni orkester, ki se včasih poveča tudi kar v simfoničnega. Umetniški vodja tega orkestra je Vlado Repše. V letošnjem letu napovedujejo zelo lepo novo sezono s 4 koncerti in odprtje glasbeni abonma za vpis. No, za to priložnost sem seveda povabila gospoda Repšeta pred mikrofon in takole je stekel najin pogovor. Gospod Vlado Repše, pripravljate novo sezono Obalnega komornega orkestra. Kaj nudite?
2: Hvala za vabilo. Po uspešni lanski sezoni, ki se je pokazala kot zelo, ko bi rekel, priljubljena, dobro sprejeta, smo se odločili, da bi postalo to tradicionalno in pripravljamo drugo abonmajsko sezono, ki vključuje ravno tako kot lani 4 koncerte. Prvi koncert je baročni večer, bo v dvorani svetega Frančiška, solist bo Črt Šiškovič in 2 dijaka glasbene šole, ki smo povabili k sodelovanju. Drugi koncert pripravljamo v decembru kot novoletni koncert, s programom Štrausa, sodobnikov, Leharja, solista bosta Štefica Graseli in Gregor Ravnik, orkester bo pa vodil Uroš Lajovec, naš priznani dirigent, lahko rečem ikona slovenskega dirigentstva. Tretji koncert pripravljamo v mesecu marcu, ki ga bo vodil Simon Krečič. V Beethovnovem letu bomo izvedli Beethovnovo prvo simfonijo, dodali smo pa še rokoko variacije Petra Ilča Čajkovskega, kjer bo solistka Sanja Repše. Zadnji koncert bo pa sploh, tako kot je bil letos, upam, uspešnica na muzejskem trgu, ki ga bo vodil Patrik Greblo z našimi priznanimi priljubljenimi pevci zabavne muske in program bo ves posvečen v bistvu občanom mesta Koper s primernim programom, se reče lažjega žanra, popularne glasbe s pevskimi solisti in vabljeni na vse koncerte.
1: Zelo lep program, to je tudi edina priložnost prebivalcev obale, da slišijo orkestersko izvedbo, da slišijo glasbo skozi orkester v živo. Zato odpirate glasbeni abonma, kako obiskovalci pridejo do tega, kako se naj prijavijo, kje ga kupijo.
2: Se pričenja razpis nove abonmajske sezone. In sicer prodaje se na portalu mojekarte.si, to je spletni portal, ki ima tudi fizične trgovine na svojih prodajnih mestih. In tam je možno kupiti vstopnico abonmajsko. 3 koncerti so plačljivi. Zadnji koncert je prost vstop, ker je pač namenjen občanom Kopra, s tem, da bomo poskrbeli za vse abonente, da bodo imeli zagotovljene sedeže tudi na tem koncertu.
1: Odlično, zelo lepe priložnosti, tako da bova še posebej povabila poslušalke in poslušalce.
2: Hvala za vabilo in vabljeni.
1: Ja, torej vabljeni, pravi umetniški vodja Obalnega komornega orkestra, gospod Vlado Repše. Torej zelo lepa sezona se obeta z izjemnimi glasbeniki, z izjemnimi dirigenti, tako da seveda nekaj lepega prihaja v obalna mesta. Ta sezona bo, kot smo slišali, naklonjena tudi velikanu simfonične glasbe Ludviku van Beethovnu, ki je umrl leta 1827, torej prihodnje leto bo 200 let od njegove smrti, zato mu Evropa posveča celotno leto. No, razpis za vpis v glasbeni abonma je odprt do 5. oktobra, pohitite. Zdaj predlagam, da poslušamo celoten 3. stavek menueta iz 1. Beethovnove simfonije, ki bo v celoti izvedena tudi na enemu od koncertov glasbenega abonmaja Obalnega komornega orkestra.

To je bila simfonija številka 1 v C-duru, opus 21, Ludvika van Beethovna, v dopoldnevu in pa v Radiu Koper. Hvala Simona Moličnik tebi in seveda sogovorniku Vladu Repšetu. Kot si povedala, ni ravno običajno, da ima mesto obaljni orkester, to je luksus. Dragi poslušalci, vabljeni k opisu nove abonmajske sezone obaljnega komornega orkestra.

stavek, ki ga z veseljem preberem, je naslednji. V minulem tednu na slovenskih cestah ni bilo prometnih nesreč s smrtnim izidom. Vozniki, poskrbite, da tako tudi ostane. Do kratkih poročil še 2 minuti in pol.

0: Rebalans po oceni fiskalnega sveta predvsem prilagaja proračun višjim ocenam prihodkov in odhodkov. Mavrično majico svetovnega prvaka v cestnem kolesarjenju od Tadeja Pogačarja prevzel njegov moštveni kolega Roglič, 21.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna.
1: Poročila.
0: Predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki ga bo državni zbor potrjeval.

0: bil namreč sprejet ustavni zakon, s katerim so tedanjemu izvršnemu svetu Skupščine Slovenije podelili pristojnost, da ureja obrambne načrte. Civilna obramba skupaj z vojaško predstavlja celoto obrambnega sistema države, zato je zanjo pristojno obrambno ministrstvo. Ameriški predsednik Donald Trump naj bi kitajskemu kolegu Xi Jinpingu ponudil prodajo orožja, je v pogovoru za televizijo Fox News dejal ameriški veleposlanik v Pekingu David Perdue. Na srečanju predsedniku minuli teden naj bi namreč Xi izrazil zaskrbljenost zaradi ameriške prodaje orožja Tajvanu, zato je to Trump ponudil tudi njemu. Francoski skrajno desni nacionalni zbor je na nedeljskih posrednih volitvah v senat skupaj z zavezniško unijo desnice za republiko presegel prag 10 sedežev in bo tako prvič oblikoval poslansko skupino v zgornjem domu parlamenta. Najvidnejši obraz nacionalnega zbora Marine Le Pen je uspeh pozdravila kot zgodovinsko zmago. V Montrealu je cestno dirko, zadnjo preizkušnjo svetovnega prvenstva v kolesarstvu, dobil Američan Brandon McNulty. Drugo mesto je osvojil Avstralec Michael Matthews, bron pa Nizozemec Matthew Van Der Poel. Edini Slovenec v cilju Primož Roglič je bil 21.
1: Super je bilo, dokler sem bil tam, kjer je treba. Na koncu me je malo zmanjkalo, nič ni za očitati, nič ni za odzeti, mislim in... Sem vesel z današnjo predstavo.
0: Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 8, Postojna 13, Bovec 14, Trst 18, Portorož 20 in Pul 24 stopinj. Zaradi preplastitve vozišča na cesti Kozina-Starod pri Tubljah poteka promet izmenično enosmerno, nastajajo zastoji. Zastoji so tudi predpostojno proti Kopru. 10:33 minut.
2: Radio Koper. Primorsko.

0: Ste letos že izbrali gledališki abonma? Če še ne, je zdaj pravi čas. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis abonmajev do 5. oktobra. Izberite svojega in si zagotovite sezono odličnih predstav po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: Kaj pa to?
2: Aha.
1: In to?
2: Ja, čisto vse.
3: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
0: Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, bo 3. oktobra organiziral 7. festival vloženih oljk. Festival bo na posestvu vinske kleti Vina Dornberg v Zaloščah pri Dornbergu. Vabimo vas, da se nam pridružite v večernem delu prireditve, ki se bo začel ob 19. uri, ko se bodo zvrstili podelitev nagrad in priznanj, odprtje razstave in pokušnja vloženih oljk, ter kulturni program obogaten z nastopom v Italiji nagrajene slovenske skupine Kreatori. Vljudno vabljeni.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
6: Gremo plesat.
7: Vabi Smilja Baranja.
8: Nocojšnja 999. oddaja odpira vrata Tisoči, ki bo na sporedu prihodnji ponedeljek. Slišali boste utrinke iz programskih vsebin oddaje, ki je bila prvič na sporedu leta 2008 in ki jih ustvarjamo tudi z našimi poslušalkami in poslušalci s pripravo prireditev, koncertov in potovanj. Vabljeni k poslušanju oddaje Nocoj ob 20.

0: Berem, bereš, bere. Beremo skupaj. Obišči spletno stran nmsb.pismen.si in se pridruži nacionalnemu mesecu skupnega branja tudi ti.
1: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
2: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru in na cesti Kozina Starod pri Tubljah pri Hrpeljah v obe smeri.
3: Viva nas prava smiritja populares! Viva nas!

0: do,
1: pol,
0: pol,
1: dan,
0: dan,
1: in,
0: in,
1: pol.
0: Pol.
2: V Portorožu je bila včeraj tradicionalna slovesnost ob vseslovenskem srečanju nekdanjih interniranj in internirancev, političnih zapornic in zapornikov nacifašističnih taborišč in zaporov, izgnancev ter ukradenih otrok in njihovih svojcev. Namen slovesnosti, ki so jo naslovili Glasovi preteklosti, opomin sedanjosti, sanje prihodnosti, je ohranjanje spomina in vrednot, kot so tovarištvo, solidarnost, sočutje, pravičnost in enotnost. Predvsem pa so prisotni s pripovedovanjem svojih tragičnih zgodb iz obdobja druge svetovne vojne, želeli znova opomniti, kaj vojne prinašajo in pozvati, naj se grozote nikoli več ne ponovijo. Srečanje je bilo že 65. in čeprav na njem ni bilo več interniranj, pričevalk, so bili tu izgnanci in ukradeni otroci, ki bodo, dokler bodo lahko, pripovedovali o grozotah taborišč. Barbara Campos.
3: Vsako leto, že 65 let, se v Portorožu srečujejo tisti, ki so preživeli grozote taborišč druge svetovne vojne. Tudi letos je prišla Marija Laurenčič iz Solkana.
4: Zato, ker sem že dolg na svet, in sem živela pod Italijo, pot smo bili tudi znani, ma ne hor, ampak na ta stran, ko sem bila v meji in hodim redno. In ko slišim te pesmi, tu mene da baterija za nadaljno življenje. Mal pa jokam, mal se veselim.

0: Stiski rok, objemi, spomini. V Portorožu je bila tudi izgnanka Tončka Senčar, sicer častna občanka občine Piran.
1: Meni osebno zelo, zelo veliko, ker to se srečam s svojimi nekdanjimi tovariši, tudi iz moje vasi, kjer so bili prav vsi vaščani razen dveh družin izgnani v nemška taborišča. In mi to tudi srečanje, ko grem v svoj kraj, pomeni ogromno. Nas bogatijo in ohranjajo, predvsem pa nas ohranja tisto veliko upanje, ki je tlelo v nas v taborišču, ko so nas starši potolažili, veš, naslednji božič bomo praznovali doma. Zame je bila najlepša čestitka ob rojstnem dnevu. Naslednji rojstni dan bomo praznovali doma. Žal sem štirikrat praznovala v tujini.
0: Svojo pretresljivo zgodbo sta povedala tudi Magdalena Pirš in Jožef Skorenšek, ukradena otroka.
2: Očeta so mi strelili v Celju, mama je pa v Celju ločila se od otrok, šla v Auschwitz, mi pa potem po vseh možnih lagerjih po Nemčiji. Ta starejše sestre sta ostale skup, mene so pa naprej in sem obredil 7 taborišč.
3: Jaz sem bila komaj 2 leti stara, tako da se ne spomnim. Samo moja mama je bila močna, trdna, je Auschwitz preživela, je prišla domov in je povedala, kako je bilo v Celju, v tistem razredu, ko so bile slame po tleh, da tam so nas mogle pustiti, one so šle pa naprej v Auschwitz. Je rekla, ti si imela vročino, sem te sam pokrižala, pa sem šla. Je rekla, to je bilo pitja, je rekla, sreča je bila, da si ti spala. Kjer pa niso spale, so se pa mam toliko držale, da je bilo obupno, ko so ti si vojaki jih trgali preč, da so jih spravili na transport za Auschwitz.
2: Njena mama pa moja mama sta v Auschwitzu takle skup spale. Pa je pa moja mama je bila bolj šva, ni bilo tako najbolj zdrava. Je pa rekla, Pepca, če boš prišla domov, poglej za mojimi otrocmi. Moja mama umrla, ona je pa prišla domov, pa je pa vedno, jaz sem vsako jutro, ko sem šel v šolo, sem šel mim, pa ko doskrat sem tudi kar zajtrkoval po njih.
3: Jaz sem kar nemško govorila, ko sem prišla domov. Me je mama rekla, a ti mene poznaš? Sem pa rekla, ne, švester sem obila, da hočem. Potem se to čudno zdi, zakaj drugi govorijo drug jezik, jaz sem pa nemško, pa tudi jaz nisem notla nemško, tako da danski dost ne znam. Je rekla, mama, si še slovensko nis dobro govorila, ko si šla v Nemčijo.
2: Ko smo 45 leta prišli domov, odnosno, ko smo prišli prav na dom, punce so šle, tijeti pa tist, starati je pa vstal, jaz sem šel pa k njemu, pa mi je pa začel govoriti, sem pa jaz rekel, gros vater, jih prišljen z njiht. Pa mi je pa stisnil, ker začel juhati.
4: Nepredstavljivo za nas, ki tega nikoli nismo doživeli in nepredstavljivo, da v današnjem času znova gledamo, kaj se dogaja po svetu. Zakaj so taka srečanja pomembna za vas in kakšno je sporočilo?
2: Čujte, da se naučijo. Da pa povemo, kak smo mi prišli, kak smo kot ukradeni otroki. Enkrat so nas oblekli nizke čevlje, take nogavice, pa kratke hlače, pa gor. In tako sem čez celih tistih 3,5 let iz taborišča v taborišče hodil. Prišel Himmelberg po zimi, v kratkih hlačah, v nizkih čevljih je padel sneg, pa smo v vrsti se postavili taki mladi otroci, pa po hribu dol, v dolino, pa nazaj gor, da smo gas lager firerju pripravili. Če ni bilo zadošče še enkrat nega. Čisto zebo sem prišel 45 leta nazaj.
4: Ta srečanja odpirajo stare rane zagotovo, hkrati pa ste v bistvu edini, ki lahko iz prve roke poveste še, kaj se je dogajalo in ste tisti, ki nekako danes sporočate o vseh teh grozotah. Kaj vam recimo tako srečanje pomeni?
3: Meni zelo to pomeni, da povem, da morajo biti trdni. Svoboda ni enostavna. Naj se spomnejo, da dor dela proti državi, ni nikoli dobrega naredil.
0: Ohranjati spomin tudi s prirejanjem vsakoletnega srečanja internirancev v Portorožu je poslanstvo Matjaža Špata.
5: Zaradi naših deklet, fantov in internirancev, katerih življenja so ugasnili v dimnikih krematorijev in kateri so se tudi vrnili in so celo življenje nosili neizbrisne brazgotine na trpljenje v taboriščih, zaradi njih in njihovega sporočila, kajti nam pripovedujejo, da se vsake njihove besede lahko dojeli, kako pomembno je življenje, kako pomembna je svoboda, kako pomembno je mir. Živimo v času, ki je poln novih vojn, poln novih napetosti, ko nič več nič ne velja nobeni mednarodni sporazumi, ko se krepi vojaška industrija, ko se onemogoča mirovne sporazumevanje, je prav, da razumemo, da je ta čas neverjetno podoben času izpred Hitlerjeve Nemčije, zato je pomembno to sporočilo, da se moramo angažirati, da ohranimo to svobodo, ta mir tudi našim zanamcem.
0: Tudi v najtemnejših časih je mogoče ohraniti človeško dostojanstvo, pripadnost in vero v svobodno odločanje, je povedala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. In se zahvalila nekdanjim taboriščnikom, izgnancem, ukradenim otrokom ter njihovim svojcem, ker prihodnjim generacijam prenašajo sporočilo, da slovenstva ni mogoče izgnati, prepovedati ali izbrisati.
6: Pretresljive so zgodbe iz taborišč druge svetovne vojne. Tradicionalno srečanje preživelih taboriščnic in taboriščnikov je spremljal bogat kulturni program, ki so ga sooblikovali povezovalec Domen Valič, orkester Slovenske vojske pod vodstvom Mitje Dragoliča, tenorist Martin Sušnik, pevka Tinkara Kovač, ter pevski zbor osnovne šole Koper, ki ga vodi Ingrid Poropat, igralka Odra treh herojev iz Pirnič, Anica Horvat, in tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič iz Trsta pod vodstvom Pije Cah.

0: Amo. Novice iz živalskega sveta. V Združene države Amerike sta prispeli orjaški pandi iz Kitajske. Kitajska, edina država na svetu, kjer orjaške pande živijo v divjini, strogo nadzoruje njihovo pošiljanje v tujino. V okviru tako imenovane panda diplomacije jih posoja prijateljskim državam, vendar ohranja lastništvo živali, vključno z vsemi mladiči, ki se skotijo. Zanimivo. No, obe novi pandi sta se skotili leta 2020. Samec Ping Ping je star 6 let, samica Fu Shuang pa jih bo dopolnila v oktobru. V ujetništvu sicer pande običajno živijo okrog 30 let. Pandi sta prispeli v zoološki vrt v Atlanti. Ta živalski vrt je že v preteklosti gostil par pand, in sicer Lun Lun in Yang Yang sta leta 1999 postala njegovi glavni atrakciji. V Atlanti sta živela 25 let in v času bivanja v živalskem vrtu imela 7 mladičev, a sta se leta 2024 vrnila na Kitajsko. Novi orjaški pandi pa bosta v Združenih državah živeli 10 let. Zagotovili so jima trajen vir bambusa, ki ga gojijo lokalno v Atlanti, ki ima podobno podnebje kot kitajski Chengdu.
1: Kad bi mogel jaz

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: Za župana mestne občine Nova Gorica se bo potegoval tudi Bogdan Čestnik, direktor regionalne razvojne agencije Rot Ajdovščina. Na volitve se podaja kot neodvisni kandidat z lastno listo Nov zagon za Novo Gorico. Poleg Čestnika, ki je kandidaturo napovedal danes, se na županski stol zaenkrat želijo zavihteti tudi Marko Rusjan, Samo Torel in Matevž Vidmar. Novogoriška območno obrtno-podjetniška zbornica v zadnjih letih z različnimi dogodki povezuje gospodarstvo z lokalnim okoljem, šolami in mladimi ter skrbi za promocijo poklicev in lokalnega gospodarstva. Pred kratkim so ustanovili klub Mladi in podjetni, s katerim želijo povezati izkušnje obrtnikov z dolgoletno prakso in mlajšo generacijo z energijo in drugačnimi pogledi. Pobudnik Nejc Troha.
2: Pred 10

0: finančnih prispevkov študentom iz občine. Za študijsko leto 2026-2027 je prispevek določen v višini 205 evrov, njegov namen pa je zmanjšati finančne posledice oddaljenosti občine od večjih izobraževalnih središč ter študentom zmanjšati stroške povezane s študijem. Gre za vseslovensko študentsko pobudo, občina Ilirska Bistrica pa je za leto 2027 v proračunu zato predvidela 50 tisoč evrov. Vsako leto bo objavila javni razpis pogoji za dodelitev finančnih prispevkov. V soboto so v naseljih Boršt, Zabrežec, Jezero in Hrvati odkrili okrog 40 tabel z ledinskimi imeni, ki govorijo o ljudeh in njihovih zgodbah, poroča Primorski dnevnik. Kot so izpostavili na slovesnosti, je pomembno ohraniti vez s preteklostjo in se zaustaviti pri zgodovinskih zapisih, v katerih stara slovenska imena, priimki in ledinska imena dokazujejo dolgo prisotnost slovenskega prebivalstva na tržaškem območju. V samo letu dni se poslavlja še drugi nekdani slovenski nogometni prvoligaš in sicer Gorica. Že pred tedni je bilo znano, da v novi sezoni ne bo imela nobene tekmovalne selekcije, zdaj pa bo šel v stečajni postopek tudi klub, kar pomeni njegov konec. Prijetno jesensko vreme bo še ustrajalo, pravi Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
1: Zdaj edino danes bo čez dan mogoče mečkan, ko prineste oblačnosti, ampak vseeno bo še dokaj jasno. No. Potem jutri in v sredo kar jasno, skoraj brez oblakov na nebu, mogoče na severnem Primorskem v gorah kakšen kopasti oblak, drugače drugod pa jasnina.
0: No pa poglejmo še, kakšne so bile temperature na Primorskem oziroma v nekaterih krajih ob 11. Idrija 16, Ilirska Bistrica 17, Bregin 18, Park Škocjanske jame 21, Izola Protoko 21 in Bilje 23 stopinj. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru ter na glavni cesti Šmarje-Koper. 11:34.
2: Radio Koper. Primorski radio.

Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Rusijo.

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
3: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
0: Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teatersg.com.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Ayo, introducing Leda,

Koprčani pozor, Rižanski vodovod Koper obvešča porabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo na območju Tomšičeve ulice 4 in 6 v Kopru. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 14. Po končanih delih svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene temeljito izperete interno vodovodno napeljavo. Vse pipe odprite v sunkih za vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje.

Direktor dirke po Sloveniji in tehnični direktor evropskega prvenstva Bogdan Fink pravi, da imamo po cestni dirki na svetovnem prvenstvu v Montrealu veliko poražencev, tudi Remka Evenepoela, Wouta van Aerta in francosko reprezentanco. Primož Roglič pa da na domače evropsko prvenstvo prihaja z odlično popotnico. Novi svetovni prvak je, kot verjetno veste, v cestnem kolesarstvu postal Američan Brandon McNulty, sicer ekipni kolega Tadeja Pogačarja. Napadel je približno 30 km pred ciljem, ob taktiziranju tekmecev pa je zdržal vse do cilja. Fink je še poudaril, da je Američan, ki je lani pred Pogačarjem slavil zmago prav na tekmi v Montrealu, napadel ravno v pravem trenutku. Slovenija je ostala brez medalje, dirko pa je od Slovencev končal le Roglič. Matej Mohorič in Jan Tratnik sta zelo zgodaj odstopila, Tilen Fingšt je bil v uvodnem pobegu, Matevž Govekar je zelo dolgo zdržal v glavnini, še najbolj pa je navdušil Gal Glivar. Mladi Dolenjec je dolgo ostal ob Rogliču, poskusil je celo z napadom. Evropsko prvenstvo bo potekalo v Sloveniji, kapetanski trak pa naj bi skupaj nosila Primož Roglič in Jakob Omrzel. Še več si preverite na strani RTV Slovenija na portalu MMC.

0: Slovenska Istra je včeraj spet obtičala v prometnem krču. Tudi o tem v opoldnevniku, Mateja Rolih-Maglica, lepo pozdravljena.
1: Ja, dobar dan. Ja, tudi tega se bomo dotaknili, v spredju pa vendarle nekaj drugih tem o pestrem dogajanju v državnem zboru, namreč ta teden bomo govorili, potem pa o pestrih nočeh v Postojni, kjer vandalizem mladih kali nočni počitek stanovalcev v središču mesta. Odpravimo pa se še v ponovno odprto Lokarjevo hišo v Ajdovščini. In že smo pri športu, v srednjih minutah tokratnega prispevka bo nogomet. Namreč v ospredju nižje ligaških tekmovanj sta dva primorska kluba.
0: Hvala lepa, Mateja. Do opoldnevnika še slabih 20 minut.
2: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep, za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od zvirke v zjevenci krompir.

Ja, godite naprej, to je bil glasbeni poklon preminulemu kolegu iz skupine. 12 je in 15 minut, da pa dan in pol gre počasi k koncu, če ste bili v družbi Radia Koper, nas veseli. Morda ostanete še naprej na naših frekvencah, popoldanski program bo povezal Boštjan Simčič. Hvala Goranu Gregoriču za glasbene zgodbe in Jaki Žagarju za tehnično pomoč. Bodite dobri in bodite dobro, vam želim Mojca Klarič.

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: Semena, sadeke, škropejva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.
0: Ste leto že izbrali gledališki abonma? Če še ne, je zdaj pravi čas. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis abonmajev do 5. oktobra. Izberite svojega in si zagotovite sezono odličnih predstav po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si. Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, bo 3. oktobra organiziral 7. festival vloženih oljk. Festival bo na posestvu vinske kleti Vina Dornberg v Zaloščah pri Dornbergu. Vabimo vas, da se nam pridružite v večernem delu prireditve, ki se bo začel ob 19. uri, ko se bodo zvrstili podelitev nagrad in priznanj, odprtje razstave in pokušnja vloženih oljk, ter kulturni program, obogaten z nastopom v Italiji nagrajene slovenske skupine Kreatori. Vljudno vabljeni.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. V državnem zboru bo ta teden živahno. Zaključuje se praktično prva prava redna seja tega sklica. Jutri bo na poslanska vprašanja prvič odgovarjal predsednik vlade Janez Janša. Poslanke in poslanci se bodo v prihodnjih dneh sešli tudi na dveh izrednih sejah. Podaj pa boste slišali še.
2: V središču Postojne nočni izgredi mladostnikov vse bolj znemirjajo prebivalce. Lokarjeva hiša v Ajdovščini po prenovi ponovno odprta. Sežanski tabor vodi v drugi, Izola pa v tretji nogometni ligi. Nadaljevalo se bo dokaj jasno vreme, na Primorskem do 26 stopinj. Z vami sva Loredana Vergan in Mateja Rolih Maglica.
1: Pred poslanci je torej pester teden. Po jutrišnjih vprašanjih premijeju bo v četrtek na vrsti predlog rebalansa letošnjega proračuna, ki za dobrih 6% zvišuje tako prihodke kot odhodke na 16,5 oziroma 18,8 milijarde evrov. Proračunski primankljaj bo znašal 2,2 milijarde evrov oziroma 2,9% bruto domačega proizvoda.
2: Še ena izredna seja tega tedna pa se bo odvila v sredo. Na dnevnem redu je tudi nujna obravnava predloga zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Odbor za zdravje se bo s predlogom tega zakona, ki je javnost kar vznemiril, ukvarjal danes. Tomaž Celestina.

0: mislekov je povezanih z nujnostjo postopka in izredno sejo, za kar se je odločila parlamentarna večina. Asta Vrečko, Levica.
1: Opozarjam še enkrat, če pa bi gre po rednem, si pa kupimo mogoče tisti mesec za dogovor, a obstaja še kaj v tej državi, še kje kak evro, jaz jih ena par vidim, recimo tudi v tankih, pa tak, da gre za otroke ali pa kjerkoli ženo.
0: Na koalicijski strani pa pojasnilo Elena Zavadlav, Ušaj demokrati.
2: Večkrat je že bilo povedano, da jim vidimo, koliko, zdaj se v bistvu že kmali vsak mesec zbira za nekoga in je bilo povedano, da te otroci prej, ko dobijo terapijo, prej se bo začelo zdravljenje, prej bodo okrevali.
0: Završalo je tudi med nevladnimi organizacijami, ki nasprotujejo, da bi v sklad preusmerili denar doslej namenjen njim, na to opozarjajo tudi v Rdečem križu in Karitasu. Pojasnjuje državni sekretar na notranjem ministrstvu Božo Predalič.
3: Naslovljena so zgolj tista sredstva, ki bodo ostala nerazporejena. Le ta sredstva se bodo prenesla v sklad za zdravljenje redkih bolezni. Ob tem moram poudariti, da pogodbe, ki so že sklenjene z nevladnimi organizacijami, ostajajo v veljavi in bodo realizirane do konca.
0: V skladu naj bi se na leto iz nerazporejenega dela dohodnine nabralo od 10 do 12 milijonov evrov, še do 5 milijonov bi prinesli dogovori s farmacevtskimi podjetji.
4: Uprava družbe GEN-I je odredila revizijo posla v Romuniji, potem ko so tam po poročanju medijev prijeli direktorja hčerinske družbe Sonce, Gregorja Hudohmeta, ki naj bi zahteval 450 tisoč evrov podkupnine.
5: Na sinočni izredni seji je njegov položaj začasno imenovala Jureta Sokliča in Sandija Kavaliča. Kot so še sporočili danes, so sprejeli tudi sklep o preučitvi možnosti zamrznitve projekta izgradnje baterijskega sistema za shranjevanje električne energije do razjasnitve vseh okoliščin. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj bo na današnjem zasedanju evropskih kolegov predstavil slovenske predloge za odziv Unije na posledice podnebnih sprememb v kmetijstvu. Kot je napovedal, bo predlagal, da bi v okviru evropske zakonodaje z tega področja toplotni udar opredelili kot ločeno naravno nesrečo. Zavzel se bo še za posodobitev metodologije za izračun izgube prihodkov kmetov. Evropsko javno tožilstvo je danes imenovalo Tanjo Frank-Keller za novo evropsko tožilko. Kot so sporočili iz tožilstva, bo položaj nastopila v prihodnjih dneh. Evropski tožilci so imenovani za 6-letni mandat brez možnosti podaljšanja.
4: Poročali smo, da se je v Postojni pred dnevi zgodil pretep mladostnikov, v katerem jih je po pripovedovanju očividcev sodelovalo več kot 30. Medtem ko policija še vedno intenzivno preverja okoliščine in zbira informacije ter preverja sum storitve kaznivih dejanj grožnje in nasilništva, pa prebivalci okoliških blokov opozarjajo, da je izgredov in hrupa iz lokala čedalje več, zaradi česar pogosto nimajo nočnega počitka. Prispevek Sabrine Mulec.
6: Sosedje obupani zaradi neprespanih noči si pred mikrofon ne upajo. Nočne izgrede so že večkrat prijavili policiji in občini, zgodilo pa se ni nič. Pred lokalom so večkrat reševalna in policijska vozila, pred blokom so izbljuvki, urin, opotekajoča se mladina, v bližini lokala je bilo poškodovanih že več vozil. Dogodki z določeno zvrstjo glasbe privabljajo osebe, ki povzročajo težave. Za situacijo krivijo občino, ki lokalu večkrat letno izdajo dovoljenja za podaljšani delovni čas do 2:00 zjutraj, na njihove dopise pa se ne odziva. Župan Igor Marentič na vprašanje, ali je v naselju, kjer bi si ljudje radi tudi spočili, že videl kaj podobnega, odgovarja.
7: Ne, tega še nisem doživel. Mislim, da kar pomnim, ne vem, da bi videl, da bi poznal kak tak podoben primer v mestu Postojna, morda v preteklosti 20-30 let na kakšne veselici, ampak tukaj pa ne. Po tem zadnjem dogodku smo prevetrili zadeve in smo na občini se odločili, da bomo resnično premislili o izdajanju dovoljenja za obratovanje v pozne ure, do 11-ih, 12-ih morda, več v bodoče, verjetno ne.
6: Lastnik in najemnik lokala pred mikrofon nista želela. Izven lokala nam je povedal slednji, ni dolžan skrbeti za red. Na policiji so pojasnili, da se odzovajo na vse prijave, vendar te ne smejo biti anonimne in morajo biti oškodovanci pripravljeni pričati. S tržnega inšpektorata pa so sporočili, da so v lokalu opravili že več inšpekcijskih nadzorov, a kršitev ni bilo, saj so imeli dovoljenje za delo do 2 zjutraj. Je pa inšpektorat gostincu enkrat izrekel opozorilo.

0: opozorila.
1: V minulih dneh so se zaključila še zadnja dela in namestitev opreme v mansardi Lokarjeve hiše v Ajdovščini. Sobotnim odprtjem razstave 6. mednarodnega festivala akvarela Mini Castra pa je objekt po 7 mesecih ponovno odprl vrata javnosti. Naložba je potekala v okviru projekta Lokarjeva literarna doživetja na poti, ki temelji na bogati dediščini ajdovskega pisatelja in zdravnika Danila Lokarja. Več v prispevku Katje Munih Furlani.
2: Prenovljena mansarda Lokarjeve hiše v Ajdovščini je postala sodoben večnamenski prostor za različne dogodke. Še zadnje nameščanje opreme se je zaključilo minuli konec tedna, pojasnjuje Janez Furlan, vodja občinskega oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve.
3: Glavno sobitev so torej spominska soba Danila Lokarja in drugi sklop sobitni vezan na likovno umetnost društva. Mogoče tista najpomembnejša pridobitev prenove Lokarjeve hiše pa je pravzaprav ureditev mansarde, ki se v bistvu sedaj namenja oziroma bo omogočila izvajanje manjših dogodkov. To so si prav obiskovalci oziroma uporabniki te hiše želeli in dobili smo možnost, da lahko to zrealiziramo.
2: V pritličju in nadstropju Lokarjeve hiše so razstavni prostori Lokarjeve galerije, za katero skrbi Društvo likovnih umetnikov Severne Primorske. V nadstropju je tudi spominska soba Danila Lokarja, za njo skrbi Lavričeva knjižnica, ki v okviru projekta pridobiva nove vsebine, kot so interaktivna tabla z zaslonom na dotik. Projekt Lokarjeva literarna doživetja na poti pa ne zajema samo novosti v Lokarjevi hiši.
3: Ampak tudi ureditev tematske pisatelje poti, ki se pravzaprav v svojo vsebino vključuje še Vipavski križ in pa tudi Lavričeva knjižnica.
2: S podaljšanjem Lokarjeve poti do Vipavskega križa se dediščina pisatelja povezuje z dediščino Janeza Svetokriškega. Projekt Lokarjeva literarna doživetja na poti je v celoti vreden več kot 750 000 evrov, dobrih 300 000 evrov je sofinanciran iz Slovenskega regionalnega razvojnega sklada.
4: Obnova krožišča Belveder med Izolo in Strunjanom še naprej povzroča izjemne prometne obremenitve. Vozniki so včeraj popoldne za pot od Pirana do Kopra potrebovali več kot 2 uri. Gneča je nastala tudi na vzporednih lokalnih cestah in proti Dragonji. Promet na gradbišču podnevi ročno usmerjajo delavci, ponoči pa semafori. Direkcija za infrastrukturo zavrača možnost nočnih del zaradi povzročanja hrupa in bližine hiš.
1: Šport. Slovenska nogometna reprezentanca se pripravlja na novo tekmo Lige narodov. Jutrišnji tekmeci bodo Makedonci. Nogometni nižji ligaši nadaljujejo s prvenstvi. Sežanski Tabor vodi v drugi, Izola pa v tretji nogometni ligi. Športni pregled je pripravil Primož Čepar.
5: Po remiju Škotsko bo Slovenija jutri v ljubljanskih Stožicah igrala Severno Makedonijo. Naši naslednji tekmeci so v soboto igrali Švico in doma izgubili z 0:3. Izbranci selektorja Boštjana Cesarja si razumljivo želijo in tudi načrtujejo prvi komplet točk. Vezist Timi Max Jelšnik vabi navijače v ljubljanske Stožice.
6: Sigurno so vsi spet vabljeni večerni termin. Vemo, da bo sicer čez teden, da zna biti to malo uvira, ampak jaz verjamem, da bodo tisti pravi pristni navijači prišli nas podpreti in da bomo se skupaj veselili zmage.
5: Jutrišnja tekma se bo začela ob 20:45. Danes bo na sporedu 8 tekem, preglejmo pare. Belgija, Francija, Turčija, Italija, Gruzija, Ukrajina, Severna Irska, Mađarska, Romunija, Bosna in Hercegovina, Švedska, Poljska, Armenija, Črna Gora in Latvija, Cipr. V naši ženski ligi se bo sta ob 16:00 pomerili Mura in Olimpija. V drugoligaškem prvenstvu še naprej vodi sežanski Tabor, nazadnje se je 1:0 gnal Bistrico. S 3 točkami zaostanka sledijo Beltinci, Triglav in Jesenice. Dekanski Jatrine 9, Bilje so 10, Primorje pa drži 12. pozicijo. V tretji ligi Zahod ima Izola po 7 krogih še naprej popolni skupiček, nazadnje so bili Izolani doma 6:0 boljši od Škofje Loke. Idrija je 3., Tolmin 4., Adria Miran 9., Vipava pa 11. V Primorske nogometni ligi vodijo Vodice Šempas, drugi je Proteus Postojna, sledijo pa Renče, Piran, Jadran, Hrpele, Kozina in Komen.
4: Opoldnevnik Radio Koper je končan. Uredila ga je Mateja Rolih Maglica, tehnična izvedba Jaka Žagar, brala sem Loredana Vergan.
7: Vreme.
4: Popoldne bo sončno s kakšnim koprenastim oblakom, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12. Najvišja dnevna od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 23 stopinj, zračni tlak 1023 milibarov raste. Vlaga je 59%, ne bo jasno, piha pa severozahodnik od 2 do 3 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 23 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna in Ljubljana 18, Koper 22 in Nova Gorica 24 stopinj. Okvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti pred Senožečami v smeri proti Kopru ter pred predorom Markovec v smeri proti Izoli. Zastoji nastajajo med predorom Kastelec in počivališčem Ravne v smeri proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru ter na cestah Šmarje Koper in Strunjan Izola v obe smeri in Kozina Starod pri Tubljah pri Hrpeljah prav tako v obe smeri. Ura je točno 12:44.

Smrtnica. V 64. letu je umrl Bogdan Blažič iz Kožbane 8 v Goriških Brdih. Umrl je Bogdan Blažič iz Kožbane. Pogreb bo jutri v torek ob 16. na pokopališču v Kožbani. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v dobrodelne namene.

0: Gremo plesat.
1: Babi Smilja Baranja.
2: Nocojšnja 999. oddaja odpira vrata Tisoči, ki bo na sporedu prihodnji ponedeljek. Slišali boste utrinke iz programskih vsebin oddaje, ki je bila prvič na sporedu leta 2008 in ki jih ustvarjamo tudi z našimi poslušalkami in poslušalci s pripravo prireditev, koncertov in potovanj. Vabljeni k poslušanju oddaje Nocoj ob 20.

Lep pozdrav. Na stežaj smo odprli vrata temu ponedeljkovemu popodnevu in brez skrbi lahko zatrdimo, da niso vrtljive ali kako se reče. Tako da gremo samo naprej, ker nazaj bi pomenilo, da smo še vedno v nedelji. Kar bi po teoriji relativnosti Alberta Einsteina morda celo šlo, ampak ker izhajamo iz prakse, se bomo raje postavili naprej. Dobrodošli pri nas. To je Radio Koper, kot rečeno. Vrata so odprta, popoldne je pred nami, skratka, ponedeljek. Naj se vede lepo. Do nas in vas.

Midva in moja Mila, prva po izbiri Gorana Gregoriča v tem popoldnevu. Tu smo še napovedovalka Loredana Vergan, novinarka Mateja Rolih Maglica, za mešalno mizo je Bojan Hlastec, pred mikrofonom pa Boštjan Simčič. To smo mi, upamo, da ste nekje v ozadju tudi vi z nami. Tako kot nam je všeč in tako kot je všeč vam. Peter Tosh, Johnny B. Goode. V originalu skladba Chucka Berryja, ampak tokrat malo predrugačena izvedba.

11 minut. Čez 13. Popoldne bomo najprej preverili, ali znamo zaščititi morje, zvečer pa, ali znamo še vedno plesati. In če je odgovor na vse pritrdilen, smo za danes opravili kar precej. Pa lepo po vrsti. Ob 13.30 se bomo odpravili v Koprski zaliv, kjer je potekala velika mednarodna vaja ob morebitnem onesnaženju morja. Več kot 200 ljudi je preverjalo komunikacijo, opremo in odzivnost različnih služb. Skratka, vaja, pri kateri si vsi želimo, da bi ostala samo vaja. No, spremljala jo je Tjaša Lotrič v oddaji Morje in mi. Ob 14.30 so na sporedu popoldanska poročila, nato ob 15.30 dogodki in odmevi in seveda, da vsakodnevna rubrika, skoraj vsakodnevna, govorimo med tednom, po Primorski, takoj po 16. uri. Ob 17. pa kultura, na gradu Brem so odprli stalno razstavo Kamen pomni, zgodba doline reke od gradišč do gradov. Interaktivna postavitev obiskovalca popelje skozi zgodovino doline, pri čemer kamen očitno res pomni. Razstavo sta so ustvarjala Pokrajinski muzej Koper in Notranjski muzej Postojna, na odprtju pa je bila Mateja Rolih Maglica. Ob 20. uri pa pride trenutek, ki ga bomo morali dobro zabeležiti. Gremo plesat praznuje svojo 999. oddajo. Tisoča je že tako blizu, da jo skoraj slišimo, kako trka na vrata. Prihodnji ponedeljek bo torej jubilejna 1000. oddaja. Do takrat pa bomo pogledali nazaj, prebrskali spomine in nekoliko prilagodili vsebino. 999 oddaj pomeni tudi 999 razlogov in zagotovo jih boste nocoj našli kar nekaj, ob 20. Na to pa še naši rojaki iz sosednjih držav. V oddaji Sotočja ob 21. uri z glasbenim izborom pa se zapeljemo vse do polnoči, ko bo na sporedu nočni program Radia Slovenija. Še skok na ceste, preden zavrtimo slabo idejo. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cestah Šmarje Koper in Strunjan Izola v obe smeri ter na cesti Kozina Starod pri Tubljah, prav tako v obe smeri. Okvarjeno vozilo pa ovira promet med Logatcem in Nuncem proti Kopru, seveda na primorski avtocesti. 15 bo kmalu, čez 13. Dobrodošli pri nas, tole so 2B in slaba ideja.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
4: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: Čas za oddajo Morje in mi. V Koprskem zalivu je potekala mednarodna vaja namenjena preverjanju pripravljenosti na večje onesnaženje morja in čezmejnega odziva v Jadranu. Več kot 200 pripadnikov enot, služb, evropskih agencij in ustanov je preverjalo medsebojno komunikacijo, sisteme ukrepanja in uporabnost opreme v primeru izlitja nevarne snovi. Vajo je za oddajo Morje in mi spremljala Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.

0: V Koprskem zalivu sta v jutranjih urah trčili dve ladji, iz ene pa se je izlila večja količina goriva v morje, ki je onesnažila obalni pas med Valdoltro in Debelim rtičem. Po klicu na pomoč so se aktivirale vse enote in službe zaščite in reševanja. To je bil na srečo le scenarij regijske in mednarodne vaje na morju, med katero so preverjali medsebojno komunikacijo, usklajeno delovanje, pa tudi uporabnost opreme za čiščenje morja in obale. Sodelovali so slovenske enote zaščite in reševanja, uprava za pomorstvo, pristojni organi držav Jadransko-Jonske regije ter Evropske agencije. Arturo Stefe iz sektorja za varovanje obalnega morja.
1: Ko dobimo informacijo, da se je izlilo neko nevarno snov, prvo gasilci, tisti, ki v bistvu preverijo dostopnost do tega mesta, da je varno za udeležence. Ko oni določijo varno cono, se pravi, pokličemo najprej nacionalne državne enote oziroma če ugotovimo, da to onesnaženje preraslo našo zmogljivosti, potem pokličemo mednarodno pomoč. Ne? Najprej sosednje države, potem pa imamo tudi evropske agencije, ki EMSA, EFKA in Frontex, ki lahko pridejo, bom rekel, za njihovimi sredstvi, opremo in nekako poskušamo čim bolj sodelovati.
0: Udeležencev vaje je bilo več kot 200, tako na morju kot na obali. Med sodelujočimi plovili je bila tudi ladja italijanske obalne straže Gregoretti, poveljnica Clara Carovilano. Naša vloga v vaji je, da poskušamo zajeziti navidezni madež na morju. Imamo opremo, baraže, ki jih bomo razširili po morski površini in to s pomočjo slovenskih kolegov. Skupne vaje so zelo pomembne, kajti vprašanje ni, če se lahko kaj podobnega zgodi, ampak kdaj se bo zgodilo in na to moramo biti pripravljeni. Vsi si prizadevamo obvarovati morsko okolje in prav zato se nadejamo širšega sodelovanja. Tako regijska kot mednarodna vaja na morju in na obali sta potekali brez težav, je v zaključku povedal vodja sektorja za varovanje obalnega morja Robert Škrokov.
2: Smo izredno zadovoljni, vaja seveda je bila uspešna. Treba je poudariti, da predvsem je bilo preizkušenih in tudi doživetih veliko stvari. Napak na srečo ni bilo veliko, tako da je pohvala vsem svojim ekipom, ki so sodelovali na vaji. Trenutno potekajo analize regijske vaje, kjer se ugotavljajo seveda pomankljivosti in tudi pozitivni učinki. Mednarodni element bo pa seveda tudi proučen, zato da se vidijo vrzeli, ki so pač, kjer so mogoče nastale napake, vendar treba pohvaliti, da na morju vaja, še posebej iz operativnega vidika, je potekla gladko. Nacionalne ekipe so skrbele za to, da se vir onesnaževanja ustavi, mednarodne ekipe pa lovile olne madeže na morju, spustile svojo opremo na morje in tako tudi bile v tem uspešne. Največji dosežek pa je bil iz našega vidika, da smo uspeli spojiti en del opreme, tako imenovane baraže, torej naših italijanskih sosedov in naše nacionalne baraže, eno veliko baražo, ki je na to zajezila olni madež na morju, ter tako dokazala, da je možno mednarodno sodelovanje in uporaba opreme iz obeh strani.
0: Vaja pa je bila tudi priložnost za uporabo nove opreme, tako imenovanih sledilnikov.
2: Ko smo najavili, da se je incident zgodil, smo vrgli 4 sledilnikov v morje, tako opazovali, kako se te premikajo. Kolegi z Fakultete za pomorstvo in promet so pričeli z modeliranjem. Za pomoč smo vprašali tudi kolege z bližnje Hrvaške, z Italije, da smo dobili potem tudi njihove vzorce tega modeliranja, da smo lahko primerili z našimi scenariji in tako uspešno predvideli premik olnega madeža iz koprskega sedrišča proti italijanski meji, ter tako tudi potem na morju so enote ukrepale oziroma lovile ta tako imenovani navidezni madež. Ob obali je potekala tudi regijska vaja za odziv onesnaženja kopna oziroma pač obale. To je

0: Prvič, da se je naredila taka vaja, seveda pri takih zadevah ukrepa uprava za zaščito in reševanje z civilno zaščito. Vaja je bila prva takega tipa in se je tudi ugotovilo, da seveda take vaje so še bolj potrebne in da najbolj verjetno na naslednjih par letih se bo ta aspekt še povečal in naredila po vsej verjetnosti ena še večja vaja na še večjem območju.
1: Letno Jadransko morje prečka okrog 70 milijonov ton nevarnega tovora, je izpostavil Siniša Orlič z Hrvaškega ministrstva za promet.
2: Ko se nešto dogodi...
1: Če se nekaj podobnega zgodi, je pomembno, da se odzovemo hitro in skupaj. Te vaje so primer dobre prakse, priložnost, da delimo izkušnje med sosednjimi državami, pa tudi z evropskimi agencijami, ki imajo na voljo svojo opremo.
2: Svojim kapacitetima.
1: Onesnaženje morja ne pozna meja, prav zato je temeljnega pomena usklajenost vseh držav, ki si delijo prostor Jadrana. Direktor uprave za pomorstvo Jadran Klinec.
3: Prišle so ne samo naše sosede, ki sodelujejo v vaji, ampak tudi ostale države iz Jadranskega morja, se pravi Albanija in Črna Gora. Tudi vsi ostali deležniki, zelo visoka udeležba na zelo visokem nivoju. Ponosni tudi, da smo uspeli vključiti državno odvetništvo in tožilstvo v vajo, tako da smo razširili res vajo na čim širši spekter, ki bo tangiral vse, če bi do takšnega dogodka mogoče prišlo. Te vaje izvajamo že vrsto let in se izboljšujejo. Mi točno vemo, kje imamo pomanjkljivosti. Ena najvišja pomanjkljivost je kam z materialom, ki bi se ga pobralo. Se pravi, to se ve, da nimamo prostora, kjer bi odlagali te zaoljene odpadke, ki bi nastali. To je en ključnih problemov, ki jih imamo in jih bomo mogli nasloviti v Sloveniji. Drugače prostora za napredek je zmeraj, ampak to sodelovanje med sosedami in na širšem regijskem nivoju je pa ključnega pomena, ker sami smo nesposobni obvladati, če pride do tako velike nesreče, skupaj pa morda da.
1: Podajo morje in mi pa zaključujemo še 17. akcijo Čista obala, ki je znova povezala številne prostovoljce, ki jim je skupna skrb za okolje in morje. Na katerih lokacijah je potekala akcija in koliko odpadkov so pobrali, pa nacionalna koordinatorka za Čisto obalo Andreja Palatinus.
4: V letošnji akciji smo seveda spet čistili od Lazareta do Sodlin Sečoveljskih na 30 lokacijah. Cirka 14 kilometrov slovenske obale, ki ni pod upravljanjem oziroma ki je bolj, dajmo reči, naravna in nima upravljalca. Poleg tega potem tudi kilometr pa pol v Škocjanskem zatoku obale in jezera v Fiesi, Stjuža in Jernejev kanal in še letos dodatnih 500 metrov obalne linije, deva reč v vinogradih na Debelem rtiču. Tako da smo skoraj več kot 18 kilometrov počistili. Prišlo je 182 prostovoljcev, skupno pa smo zbrali skoraj 300 kg odpadkov, 291 kg. Zdaj, če povem v številu, to je 17380 odpadkov smo popisali in od tega je bilo največ zopet, tako kot vsako leto do zdaj, cigaretnih ogorkov, nekaj več kot 6000. Potem so pa sledili koščki, torej koščki plastike mehke, koščki plastike trdne, koščki stiroporja, koščki stekla in tako naprej. Med top 10 odpadki pa so se našli še ovitki živil, pločevinke za pijačo, plastenke za pijačo, embalaža za hrano in pa ostali odpadki.
1: Omenili ste cigaretne ogorke, znova velja opozoriti, da ne sodijo na tla, v naravo, v morje.
4: Ja, seveda, cigaretni ogorki kot taki niso narejeni iz papirja, ampak iz modificirane celuloze, v kateri je dodana acetat, kar pomeni, da se obnaša enako kot plastika v okolju, kar pomeni, da dolg časa rab za razgradnjo, seboj pa nosi tudi strupene snovi, ki jih zadrži vseb filter pri kajenju, a ne, tako da. Absolutno ne sodi v okolje. Ne. Jaz sem zelo vesela, ker pri tej akciji dejansko sodelujejo vsi, ki na tem področju delujejo na obali, torej od vseh komunalnih občin, krajinskih parkov, tudi naravnih rezervatov, krajevna skupnost Strunjan nam vsako leto pomaga. Skratka, veliko organizacij in podjetij sodeluje pri sami izvedbi čistilne akcije, s tem, da seveda najbolj ponosni smo pa na naše prostovoljce, ki vsako leto pridejo v velikem številu, nekateri se redno vračajo, nekateri so bili pa letos prvič, nekje pol, tako da lepo.
1: Morje in mi

Gino Paoli je bil to, Quando ti rivedrò, 13:50 minut. Nemško podjetje Accurig iz starih baterij pridobiva litij in ga želi vrniti v evropsko proizvodnjo. Baterije toplotno obdela in iz njih trenutno izloči približno polovico litija. Cilj pa je vsaj 80%, s tem bi Evropa lahko zmanjšala odvisnost od Kitajske, ki danes dobavlja velik del litijevih kemikalij za baterije. A tu nastopi zanimiv zaplet, pridobiti litij je ena stvar, ga predelati v material za nove baterije pa druga in prav tega dela proizvodnje verige v Evropi seveda še primanjkuje. No, ugotovili smo, da lahko stare baterije postanejo nove, kar je dobro, zdaj moramo samo še poskrbeti, da litij na poti do novega avtomobila ne naredi ovinka čez pol sveta. Bom šel v nadaljevanju skladbo Uganka, joj, zelo primerna.

0: Minuta, oziroma skoraj 3:45 je. Lokalne volitve so pred vrati, kandidati pa počasi razkrivajo karte. V Mariboru se je županski tekmi pridružila še nekdanja vrhunska alpska smučarka in aktualna državna sekretarka za šport in turizem Katja Koren. Pravi, da se za kandidaturo ni odločila zlahka, a ker ji ni vseeno, kakšen bo Maribor čez 5, 10 ali 20 let, je očitno pripravljena se podati v precej bolj zapleteno župansko progo oziroma na župansko progo. No, več o svojem programu ne bi predstavila v prihodnjih dneh. To velja reči, da Katja Koren ni novinka v tekmovalnih disciplinah. Preden se je podala v politiko, je tekmovala seveda na snegu. To verjamem, da veste. Bila je bronasta na zimskih olimpijskih igrah v Lillehammerju leta 1994. Leto predtem je zmagala v svetovnem pokalu vele v superveleslalomu v Vlahovu. To je bila njena edina zmaga v svetovnem pokalu. Skupno je v svetovnem pokalu 5-krat stala na stopničkah, 1-krat na najvišji in 4-krat na drugih mestih. Kot rečeno, na olimpijskih igrah v Lillehammerju je bila poleg brona v slalomu 7., v supervele slalomu 10. in pa, če se ne motim, prav tako 10. v smuku. No, leta 2019 je bila sprejeta tudi v hram slovenskih športnih junakov.
1: Če ne moreš do neba, ostani vsaj na tleh.

čiste suše, zbiraj prave, te veči že poznam, pa mi ne grejo z glave. Če ne moreš do obzorja, ostani na obali. Nismo vsi odšli drugam, ej, nismo na lašču stali, ker sonce ni samo rumeno, včasih ga zakrivajo oblaki, tudi meni ni vseeno. Ko odhajaš proč, zato mi je hudo nocoj, ampak jaz ne mislim na se.

vaša, ga bo sploh še kdaj prižgal. Se bo še kdaj spomnil name, me bo sploh še kdaj.

sploh še kdaj prižgal. Se bo še kdaj spomnil name, me bo sploh še kdaj spoznal, če ne moreš do ljudi. Ostani malo z mano. Veš, veliko je stvari, ki so še za dobro rabo, tebi pa že nič prav pride, tebi je že nič tako odveč.

14 minut je čez drugo uro. Marmorirane smrdljivke so v tem delu leta očitno našle svoj najljubši nepremičninski trg, torej naše hiše. Čez dan jih opazimo na fasadah, oknih in vratih, ko se hladi pa si poiščejo toplejše skrivališče. Morda tudi za omarami, pod zavesami, v okenskih okvirih in pa tudi na podstrešju. Človeku sicer ne naredijo nič posebnega, na vrtu in v sadovnjaku pa znajo biti precej bolj nadležne, saj poškodujejo plodove in rastline. Kaj lahko naredimo? Ena od možnosti je preprosta past, ki jo je predstavil na svojih družabnih omrežjih Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto. Pomembno pa je predvsem, da jim preprečimo vstop, pregledamo mrežnice, tesnila okoli okn in vrat ter morebitne špranje na fasadi. In seveda še zlato pravilo, ne stiskajmo jih, ker prav takrat upravičijo svoje ime in sprostijo neprijeten von. Kot svetujejo, zatesnimo hiše, naredimo past. Zelo preprosta past je to, kot sem uspel prebrati, potrebujemo večjo plastično posodo, kad, sod ali pa odrezan rezervar. Z vodo, tam damo tekoče milo, detergent, črno folijo, ploščo ali drugo temno podlago, lepilo na pršilu in vse skupaj je nekako namenjeno lovljenju teh žuželk. Lahko pa nastavimo tudi feromonsko vabo prav za marmorirano smrdljivko, ki jo lahko nabavite v kmetijskih trgovinah. Tako, lahko pa jim tudi lepo razložimo, da je zimsko bivanje pri nas sicer letos odpovedano. Če bodo pa razumele, je pa to drugo vprašanje.

Slovenski paradižnik ima po raziskavi Zveze potrošnikov Slovenije več okusa. V testu je 70 potrošnikov ocenjevalo 9 vzorcev češnjevega paradižnika skupaj s strokovnim senzoričnim panelom. Slovenski vzorci so v povprečju dobili višje ocene za okus, teksturo, videz in splošno všečnost. Med domačimi pa sta se najbolje odrezala lušt in pa rajska. A potem pride tisti del, ki ga pri nakupovanju vsi zelo dobro poznamo. Cena, kilogram slovenskega paradižnika je v povprečju stal 10,70 €, uvoženega pa 6,25 €. Potrošniki so sicer ocenili, da je slovenski okus boljši, vendar so menili, da je cena približno četrtino previsoka. Zanimiva je tudi primerjava iste znamke. Rajska pridelana v Sloveniji je bila ocenjena precej bolje kot tista znamka z Hrvaške. Torej, ni pomembna samo etiketa, ampak seveda tudi zemlja oziroma niva, na kateri je paradižnik zrasel. 14:21 je. Do poročil še 9 minut. Z vami bo Loredana Vergan.

0: Gasilci, taborniki in drugi nevladniki pozvali k ohranitvi financiranja. Intereuropa s 5. predsednikom uprave v 4 letih.
1: Radio Koper. Ura je 14:30. Poročila.
0: Pred parlamentarno obravnavo sprememb javnega sklada za razvoj redkih bolezni so nevladniki danes opozorili na učinke, ki jih bodo novosti imele na njihovo delovanje. Posegajo namreč v pomemben vir financiranja nevladnih organizacij. Načelnik Zveze tabornikov Urban Lečnik Spajič.
2: Tabornik in ostale organizacije sodelujemo na tem razpisu od leta 2024. Imamo taborniki na splošno 5 zaposlitev, vsaka od teh organizacij zadaj ima tudi kar nekaj. In to so zaposlitve za posameznike, ki so mentori prostovoljcem, pomagajo bodi si ob težkih trenutkih, bodi si krepijo razvoj, krepijo njihove kompetence. Kot je zakon trenutno pripravljen, bi to za nas pomenilo, da bomo mogli odpustiti posameznike, ki delujejo v skladu javnega razpisa.
0: Ministrstvo obljublja ohranitev sklada za razvoj nevladnih organizacij in tekočih pogodb. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec se bo po napovedih v tem tednu sešel s predstavniki dobaviteljev naftnih derivatov in zemeljskega plina, da bi preučili mogoče ukrepe za obvladovanje cen energentov. Nafte so na svetovnih trgih vnovič zvišale, potem ko so Združene države zavrnile iranski predlog za odprtje Hormuške ožine. Več kot 500 000 otrok v Gazi se po 3 letih brez rednega uradnega pouka uživo vrača v šolske klopi. Izobraževanje poteka v začasnih učnih prostorih, po enklavi se je poškodovanih ali uničenih skoraj 98% šolskih stavb. Kot še opozarja UNICEF, ostalih 200 000 šoloobveznih otrok še vedno nima dostopa do kakršnekoli organizirane oblike učenja. V Intereuropo prihaja 5. predsednik uprave v zadnjih 4 letih. Potem, ko je poleti po slabem letu odšel Aleš Škraba, je nadzorni svet koprskega logista za novega prvega moža družbe minuli teden imenoval Tadeja Pojbiča. Medtem ko stroka opozarja na slabo opravljanje kadrovske funkcije nadzornega sveta, pa je prvi nadzornik Intereurope Marko Cegnar za portal Info 360 zatrdil, da so menjave vodstva podjetij običajna praksa v poslovnem svetu. Za župana mestne občine Nova Gorica se bo potegoval tudi Bogdan Česnik, direktor regionalne razvojne agencije Rota Ajdovščina. Na volitve se podaja kot neodvisni kandidat z lastno listo. Poleg Česnika, ki je kandidaturo napovedal danes, se

vrsti kozina starod pri Tubljah, pri Hrpeljah v obe smeri. In ura kaže 14:34.

0: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Agromarketi Vinakras, v Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
4: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
5: Nora promocija! Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru.

0: vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
1: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
2: Kaj pa to?
3: Aha.
2: In to?
3: Ja, čisto vse.
4: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
5: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
6: Čau, sem Matija Bolčina, glasbeni kantavtor. Do Radia Koper gojim posebno vez že zaradi dejstva, da je bil prvi radio, ki je kakorkoli podprl mojo avtorsko glasbo. Ne samo zaradi radija kot takega, ampak tudi zaradi ljudi, ki tam delajo in živijo. To, kar uteleša vrednote radija, se mi zdi, da je pomembno, da ta medij in institucija stoji in obstoji.
4: Tudi to je Radio Koper.
7: Tudi to je RTV Slovenija.

Bigfoot Mama. Sanja se ti ne v akustični preobleki ob 14 in 54 minut. No, nad Evropo so kar visoke temperature, ki lahko ustrajajo vse do začetka oktobra. V delih zahodne, srednje in severne Evrope bodo temperature presegle 25 ali celo 30 stopinj, kar je od 8 do 12 stopinj Celzija višje od povprečja v tem letnem času. Vročina se bo nato razširila po vsej celini, v Južni Evropi in na Balkanu više temperature pričakujejo. Do sobote segrevanje bo zajelo tudi Hrvaško, kjer bodo temperature do prihodnega torka dosegle 27 stopinj Celzija. No, toplitev je posledica vremenskega vzorca, ki se imenuje toplotna kupola. Gre za veliko in dolgotrajno območje visokega zračnega tlaka, kjer se zadržuje topla zračna masa. Zrak, ki se nato spušča proti tlom, se dodatno segreva in ovira nastajanje oblakov, zato lahko visoke temperature ustrajajo več dni ali celo tednov. Najizrazitejša vročina bo na Iberskem polotoku, kjer se bodo temperature v Španiji in na Portugalskem približale celo 40 stopinjam. Zelo toplo bo tudi v Franciji, državah Beneluxa, Nemčiji, Poljski in Baltskih državah. Proti koncu tedna bo toplejši zrak dosegel tudi Južno Evropo, v severni Italiji ter v srednjem Balkanu. Pričakujejo temperature okrog 30 stopinj, največje odstopanja od običajnih temperatur pa pričakujejo nad Padsko nižino, Toskano, Severnim in Srednjim Balkanom ter Grčijo, v začetku oktobra pa celo na Švedskem in Finskem. No, povsem drugačne razmere bodo na severozahodu. V Angliji se bodo temperature kratkotrajno gibale med 25 in 28 stopinj, na Irskem in Škotskem bo medtem občutno hladneje, s temperaturami okoli 15 stopinj. Zahodna Irska, Škotska in jugozahodna Norveška pa lahko pričakujejo zelo vlažen zrak z Atlantika, kjer bi do začetka oktobra lahko padlo več kot 150 mm dežja.

0: 15 in 5 minut oziroma 6 minut je ura. Medtem ko so danes električni avtomobili povezani z visokotehnološkimi baterijami, hitrimi polnilnicami, samovozečo vožnjo, Jutranji list obuja skoraj pozabljeno zgodbo iz časa energetske krize v nekdani Jugoslaviji. Leta 1980 je takrat 26-letni elektrotehnik Vukašin Kopreški iz Kovilja pri Novem Sadu izdelal lastni električni avtomobil. Za osnovo je vzel Renault 4, vanj je ugradil 13-konski elektromotor italijanskega podjetja Ansaldo, ki ga je našel na odpadu. Avtomobil, ki ga je poimenoval Žilera, je imel 4 akumulatorje, polnjenje je trajalo najmanj 5 ur, po takratnih podatkih pa je lahko z enim polnjenjem prevozil med 100 in 150 km ter dosegel približno 40 km na uro. Avto je nastal v času, ko je Jugoslavija zaradi pomankanja goriva uvedla sistem vožnje par ne par. Ste ob tem dobili kakšno nespodobno idejo? No, sam sam jo. Ali je uresničljiva? To pa bo čas pokazal. Kaj pa vemo? Morda bomo čez 40-50 let poročali o nekem Slovencu, ki je izumil nekaj zelo podobnega. Sedaj pa pesem tedna.
1: Pesem tedna.

0: Naveza Funk Affair in Lara B podpisuje tokratno pesem tedna Radia Koper. On the dance floor.
1: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.

0: kmalu 16 čez 15. In kmalu tudi dogodki in odmevi. Danes s temi poudarki.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Razmere na trgu nafte se znova zaostrujejo. Pri nas je opolnoči pričakovati rahlo pocenitev dizelskega goriva. Nevladniki pred obravnavo zakona o skladu za zdravljenje redkih bolezni nasprotovali ukinitvi razvojnega sklada. Vodja evropske diplomacije Kaja Kalas na srečanju obrambnih ministrov pozvala k hitrejšemu oboroževanju članic. Papež Leon XIV. Na obisku v Franciji za pogum pri mirovnih pogajanjih in sklepanje kompromisov v dobro Evrope.
0: To so vsebine dogodkov in odmevov. Ob 15.30 bodo na sporedu. Zastoj ostaja na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter na cesti Kozina-Starod pri Tubljah v obe smeri. Vozite previdno in srečno, če ste na poti. Okrog 16. ure pa se znova oglasimo v drugem delu tega ponedeljkovega popoldneva, po primorski, pa kulturne minute in pa večerno glasbeno rajanje v oddaji Gremo plesat, so še na sporedu, tu je še oddaja Sotočja, ampak o vsebini večera in drugega dela popoldneva po dogodkih in odmevih.

0: Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, bo 3. oktobra organiziral 7. festival Vloženi holk. Festival bo na posestvu vinske kleti Vina Dornberg v Zaloščah pri Dornbergu. Vabimo vas, da se nam pridružite v večernem delu prireditve, ki se bo začel ob 19. uri, ko se bodo zvrstili podelitev nagrad in priznanj, odprtje razstave in pokušnja Vloženi holk, ter kulturni program obogaten z nastopom v Italiji nagrajene slovenske skupine Kreatori. Vljudno vabljeni.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
6: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
7: Ja, uredi, priznam, to jaz prečitam te reči vsako leto enkrat na morju. Če ne za drugo, da se spomnim, zakaj jih načitam čez leto. A sem verjetno ta zadnji, ko bi vam lahko predaval v odrmenih cajtenhov. Ma se me poznaste. Kdaj je še mene to ustavilo? Aha, je, alora, rumeni cajtenhi od pridiharja za

takega grejo na razen družine in tak reči. A kaj pole, če je direktor Hači sekretarko? Tu je med njim, v njegovu šjoru. Zakaj treba ti reči razlagati v cajtenga, kaj naličavati pole življenja v otrokom, ko ne so krivi neč? Aha. Kaj bo imel svet od tega? Aha, pa bešte mi stavljati.

0: same krivi. Rumeni cajtanjih je samo pišejo, kar mi kupavamo. D.O.O. je logika tole zadej. Aha. In če kupavamo monade, ne bojo servirali monade. Aha. Fast food, ko bi se reklo. Želeli ste, dobiste. Aha. Tako da se moramo v resnici jeziti nase. Pohlejmo se v špihlu. Kajšni moramo biti mi, da je uno, kar nam servirajo to sranje. Aha. Če vam ne všeče rezultat, zamenjaj ljudstvo, so rekli v politiki. Ma kako bi zamenjal samega sebe?
1: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
2: Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teaterssg.com.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Cena dizelskega goriva pri nas se bo s polnočjo znižala pod 2 evra na liter, cenejše bo tudi kurilno olje, bencin pa se bo nekoliko podražil. Razmere na trgu naftnih derivatov ostajajo zaostrene, bliža se kurilna sezona, pri čemer minister za energetiko Jernej Vrtovec zagotavlja.
2: Plin se ne bo podražil in električna energija prav tako drastično ne bo šlo gor.
1: Uprava družbe GEN-I je odredila revizijo posla v Romuniji, potem ko so tam zaradi očitkov o podkupovanju prijeli direktorja hčerinske družbe Sonce, Gregorja Hudohmeta. Ob tem so zamenjali tudi vodstvo hčerinske družbe. Obrambni ministri Unije so se na srečanju v Bruslju osredotočili na odvračanje ruskih groženj, tudi hibridnih, vojaško pomoč Ukrajini in krepitev obrambnih zmogljivosti.
3: Europe needs to rearm more quickly and more.
1: Kot je ocenila vodja evropske diplomacije Kaja Kallas, se mora Evropa hitreje in bolj učinkovito oborožiti, če želi doseči cilj za leto 2030. Zagreb je ohromila stavka zaposlenih v javnem prometu, ki z mestno upravo niso uspeli zbližati stališču zvišanju plač. Iz istega razloga stavkajo tudi komunalni delavci v mestu, ki danes ne opravljajo odvozov gospodinjskih odpadkov. Vreme, tudi jutri bo sončno z jutranjo meglo in temperaturami do 26 stopinj Celzija. V Dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Nov teden prinaša nove cene energentov. Cena 95-oktanskega bencina bo višja in bo ponovem 1,76 evra na liter, ceni dizla in kurilnega olja pa bosta nižji. Cena za liter dizelskega goriva, ki se je v zadnjih tednih najbolj dražil, se bo spustila pod 2 evra na 1,929 evra za liter. Nova cena kurilnega olja bo 1,552 evra za liter. Vlada je na dopisni seji sklenila, da okoljska dajatev za vse tri energente ostaja pri 0 evrih. Ne glede na to, pred začetkom kurilne sezone na naftnih trgih ustraja negotovost. Prispevek Urške Subotič je rep.
4: Razmere na naftnih trgih so se danes spet precej zaostrile. Nafta vrste Brent se je zaradi negotovosti glede ameriško-iranskega dogovora o ponovnem odprtju hormuške ožine podražila za skoraj 4% na $108 za sod. Kljub temu jutri današnjih podražitev na naftnih trgih še ne bomo občutili, saj se naftni derivati pri nas v skladu z državno regulacijo spreminjajo enkrat tedensko. Napoved ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca.
2: Nafta pada pod 2 evra, po prognozi 1,992. No? Trg je zelo volatilen, nepredvidljiv. Delamo po vse, kar je v naši moči. Dobesedno borimo, da v bistvu znižujemo cene naftnih derivatov.
4: V tej luči bo vlada jutri, ko poteče omejitev uredbe glede CO2 dajatev, leto podaljšala. Že minuli teden pa je potrdila tudi odvzem biokomponente iz cene. Kaj pa bo storila glede malih odjemalcev, torej kako bo pred začetkom kurilne sezone blažila visoke cene energentov za gospodinstva?
2: Imamo na mizi, imamo izkušnje iz leta 2021, ko smo to počeli, ampak z razliko takrat plin se ne bo podražil in električna energija prav tako plin. Električna energija prav tako drastično ne bo šlo gor, tako mi zagovarjam.

0: Audio Festival, celodnevno druženje ustvarjalcev in poslušalcev audio vsebin. Vladni predlog rebalansa dodatno odmika letošnji proračun od javnofinančnih zavez Slovenije, v danes objavljeni oceni opozarja Fiskalni svet. Rebalans zvišuje tako prihodke kot odhodke, pa tudi predvideni primankljaj bo glede na veljavni proračun za 100 milijonov evrov večji. Odhodki so med drugim višji na račun stroškov dela in nakupov vojaške opreme. Skrbi predvsem rast odhodkov, pojasnjuje predsednik Fiskalnega sveta Davor Inkračun.
1: Res je, da primankljaj najbrž ne bo večji od 3% bruto domačega proizvoda, ampak ta rast očiščenih neto izdatkov bo pa seveda precej presegala. Stopnja rasti je dvakrat višja od tiste, ki bi smela biti glede na fiskalno strukturni načrt. Zato lahko rečemo, da tem novim fiskalnim pravilom ta rebalans ne ustreza.
0: Na vprašanje, ali Slovenijo čaka bruseljski postopek presežnega primankljaja, Kračun odgovarja, da to ni izključeno in spomni, da je Evropski fiskalni odbor nedavno prav na primeru Slovenije Evropski komisiji očital preveliko popustljivost. 3% primankljaj je dopusten ob recesiji ali naravni nesreči, dodaja, ob naših ugodnih makroekonomskih razmerah pa bi morali imeti presežek. Fiskalni svet ob tem poziva k opredelitvi konkretnih ukrepov za trajno izboljšanje javnih financ v proračun dokumentih za prihodnji 2 leti. Te mora vlada v parlament poslati do konca meseca. Parlamentarni odbor za zdravje obravnava predlog zakona o skladu za redke bolezni. Čeprav se poslanci strinjajo, da je za otroke z redkimi boleznimi treba poskrbeti, so v opoziciji kritični do načina financiranja sklada. Kot glavni vir so namreč predvidena nerazporejena sredstva dohodnine, ki zdaj napajajo sklad za razvoj nevladnih organizacij, med njimi tudi gasilcev, tabornikov Rdečega križa in Karitasa. Razpravo spremlja Domen Anderle.
2: Svoje stališče do predloga zakona o skladu za redke bolezni je želelo predstaviti več kot 50 nevladnih in drugih organizacij, besede ni dobila niti ena. Poslanec NSi Aleksander Gungal, ki vodi sejo odbora.
3: Da bi vsem dali besedo, potem mislim, da bi izgubila seja smisel.
4: Res ne razumem argumenta, pa če jih bi bilo 50, bi jih 50 poslušali, se to je naša naloga.
2: Je bila kritična poslanka Svobode Tamara Kozlovič. Njen predlog, da bi besedo dobili vsaj prisotni predstavniki organizacij, so poslanci koalicije in resnice preglasovali. Kritike opozicijskih poslancev se doslej letele predvsem na predviden način financiranja. Vladimir Šega, Levica.
5: Mi na levi polobli smo za to, da se poskrbi za te ranljive otroke, ki nimajo možnost zdravljenja pri nas, ampak ne na račun političnih igric. In to je to, kaj se vi gledate, to je sramota.
2: Poslanka Svobode Jana Jerman pa je upozorila, da bi sklad zdravljenje financiral le otrokom z redkimi boleznimi, ne pa tudi odraslim bolnikom, kar bi bilo lahko v neskladju z ustavo.
6: Konkretno vprašanje, minister, za vas, kaj se torej ob sprejemu tega zakona zgodi z bolnikom z redko boleznijo dan po njegovem 18. rojstnem dnevu.
2: Se odbora še poteka, minister za zdravje Tadej Ostrc se na kritike in opozorila še ni odzval. A vse kaže, da bo zakon ob podpori koalicijskih poslancev prestal obravnavo na odboru, v sredo pa ga bo na izredni seji na to obravnaval še državni zbor.
0: Ker do besede niso prišli v državnem zboru, so si jo nevladniki vzeli na Trgu republike pred njim. Predstavniki Zveze tabornikov, gasilcev, Rdečega križa, mladinskih organizacij, kinološke zveze in več drugih organizacij so opozorili, da predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni ogroža stabilno financiranje nevladnega sektorja, s tem pa tudi delovna mesta in kakovost dejavnosti, ki jih izvajajo. Mirjana Martinovič iz stičišča nevladnih organizacij Jugovzhodne Slovenije in Uroš Weber iz društva Asociacija.
7: Torej naj prostovoljka Rdečega križa ali Karitas, namesto da gre pomagati ostarelim, osamljenim, revnim, naj gre raje v nakupovalno središče in prosi za vaš odstotek dohodnine. In tudi če bo to naredila, tega ne bo dovolj.
8: Ob tem seveda želimo biti popolnoma jasni. Podpiramo sistemsko financiranje zdravljenja otrok z redkimi bolezni. Ampak država ne more enega nespornega javnega interesa, ki je res izpričan in izkazan, sofinancirati na račun drugega.
0: V nevladnih organizacijah zato predlagajo, da se sklad za otroke in mladostnike z redkimi boleznimi financira iz državnega proračuna, kar predvideva tudi eno izmed dopolnil, ki so ga k zakonu vložili v opoziciji. Uprava družbe GEN-I je na sinočnji izredni seji odredila revizijo posla povezane

0: Z zgraditvijo baterijskega sistema za shranjevanje električne energije v Romuniji, potem ko so po poročanju medijev tam zaradi suma podkupovanja pred dnevi pridržali direktorja hčerinske družbe Sonce Gregorja Hudohmeta. Uprava je imenovala začasna direktorja podružnice in začela preučevati možnosti za zamrznitev projekta. Preiskava v Romuniji se nadaljuje, v slovenski policiji pa pravijo, da se romunski organi še niso povezali z njimi. Podrobno je Nataša Mulec.
1: Do razjasnitve vseh okoliščin bosta Geni Sonce začasno vodila predsednik uprave Geni Jure Soklič in član uprave Sandi Kavalič. Uprava je prav tako odredila revizijo posla, povezanega z gradnjo baterijskega sistema v Romuniji, pri katerem naj bi, kot sumijo romunski organi, Gregor Hudohmet zahteval 450 tisoč evrov plus DDV. Preiskovalci sumijo še, da naj bi bilo plačilo prikrito kot običajna poslovna storitev. V družbi Geni napovedujejo ukrepanje, če bodo revizija ali uradni postopki pokazali nepravilnosti. Možnost zamrznitve projekta v Romuniji pa bodo šele začeli preučevati. Tako Geni kot Geni Sonce sicer od romunskih pristojnih organov še nista prejela uradne informacije o postopku, medtem tudi slovenska policija sporoča, da je romunski organi doslej še niso kontaktirali. Na nujnost neodvisne revizije poslovanja družbe Geni in njenih hčerinskih družb v Sloveniji in tujini je opozoril tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Ob tem je kritiziral tudi poslovanje Geni v času, ko ga je vodil Robert Golob.
2: Dima okrog Genija in njegovih hčerinskih družb doma in v tujini, tega dima je bilo že v času Roberta Goloba zelo veliko. Potrebna temeljita revizija, zunanja revizija resnih revizijskih hiš in temeljit pregled te družbe.
1: In kaj glede dogajanja v Romuniji, pravi Robert Golob, v svojem odzivu je zapisal, da Gregorja Hudohmeta pozna že vrsto let kot sposobnega in korektnega človeka. Pojasnil je še, da o dogajanju v Romuniji ne ve nič več od tega, kar je izvedel iz medijev in da ne pozna ne dokazal ne Hudohmetove strani zgodbe. Golob je v zapisu poudaril, da sum še ni krivda in da je treba počakati na ugotovitve pristojnih organov.
3: Dogodki in odmevi.
0: Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je po zasedanju evropskih obrambnih ministrov v Bruslju povedal, da bi odločitev o nakupu 8-kolesnikov lahko sprejeli do konca leta. Zdaj po njegovih besedah končujejo analizo možnosti 8-kolesnikov, ki so na trgu. V Bruslju pa so obrambni ministri Unije razpravljali o vojaški pomoči Ukrajini, skupnem odzivanju na hibridne napade in evropskih obrambnih zmogljivostih. Vodja evropske zunanje politike Kaja Kallas je ocenila, da se mora Evropa hitreje in učinkoviteje oboroževati, če želi izpolniti svoj načrt za obrambno pripravljenost do leta 2030. Iz Bruslja Adrian Bakič.
4: Končujemo analizo 8-kolesnikov, ki so na trgu, kmalu bo sprejeta odločitev, v katero smer bomo šli. Je v Bruslju vladne načrte glede nabave vojaških oklepnikov nekoliko podrobneje pojasnil obrambni minister Valentin Hajdinjak.
5: Jaz pričakujem, da bo odločitev sprejeta do konca letošnjega leta, da lahko potem s prihodnjim letom začnemo s pripravo končne odločitve in tudi s pripravo in podpisom pogodbe za nakup 8-kolesnikov. Če me v tem trenutku sprašujete, kateri bodo, vam še ne vem povedati.
4: Prav tako naj bi bilo do konca leta jasno, ali bo Slovenija sodelovala pri drugem razpisu evropskega obrambnega instrumenta SAFE, ki članicam omogoča sojila za krepitev obrambnih zmogljivosti. Prejšnja vlada se za sodelovanje, kot vemo, ni odločila, kmalu bo objavljen razpis za preostanek sredstev, predvidoma nekaj manj kot 20 milijard evrov.
5: V tem trenutku pa še ne moram reči, ali bomo šli v smer programa SAFE, ki je optimističen, ali bomo kako drugače iskali rešitve za financiranje določenih obrambnih investicij, ki so pred nami.
4: Evropski obrambni ministri so se danes sicer seznanili s prvim poročilom o evropski obrambni pripravljenosti. Kljub povečanim vlaganjem so vrzeli v obrambnih zmogljivostih. Evropa potrebuje odločne spremembe pri obsegu in hitrosti obrambnih naložb, inovacij in industrijskih zmogljivosti, je povedala visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kallas, ki je članice, ki hranijo sisteme zračne obrambe Patriot, pozvala, naj jih odstopijo v Ukrajini, ki jih potrebuje zdaj. Glede hibridnih groženj pa je ocenila, da po obveščevalnih podatkih Rusija načrtuje nove sabotaže v Evropi.
5: Slovenija, kar se tega tiče, rekel, hvala Bogu, ni tako ogrožena, kar pa ne pomeni, da je varna.
4: Pa je o nevarnosti hibridnih napadov na Slovenijo ocenil minister Hajdinjak.
0: Britanska protiteroristična policija preiskuje morebitne povezave Irana z domnevnim načrtovanjem terorističnega napada na oporišče britanskih letalskih sil v Fairfordu, potem ko so včeraj dopoldne tam aretirali 5 britanskih državljanov iz Londona. Oporišče uporablja tudi ameriška vojska, med drugim so od tam vzleteli bombniki, ki so sodelovali v obstreljevanju Irana. Da je za načrtovanje napada odgovoren prav ta, je nakazal ameriški predsednik Donald Trump in dodal, da so aretirani peteri sledili že dalj časa. Iransko veleposlaništvo v Londonu je vpletenost Teherana zanikalo. Francoski voljivci so včeraj prek lokalno izvoljenih predstavnikov izbirali 178 od 348 članov senata oziroma zgornjega doma nacionalne skupščine. Po pričakovanju so največ glasov dobili konzervativni republikanci, v senat pa se je prvič uspelo prebiti tudi skrajno desnemu nacionalnemu zboru. Marjan Vešligaj.
3: Na prvi pogled se zdi, da je 14 izvoljenih kandidatov v 348 članskem senatu komaj omembe vreden podatek, saj so ostale stranke, kot so desni republikanci, socialisti, centristi ali nepokorna Francija, ohranili večino sedežev ali pa je bil njihov padec neznaten. Pa vendar nacionalnemu zboru je uspelo prvič v zgodovini skupaj s Tesarsko unijo desnice za republiko zbrati dovolj sedežev za oblikovanje svoje poslanske oziroma senatne skupine. Skrajna desnica ima v spodnjem domu skupščine relativno večino, v senatu pa je iz nič prišla na 14 poslancev. Treba je povedati, da se senat voli posredno prek lokalno izvoljenih predstavnikov, kar ne odraža hitrih sprememb razpoloženja volivcev, ampak se te kažejo prek več volivnih ciklov. To je zgodovinska zmaga, ki presega pričakovanja, je bila prva reakcija voditeljice nacionalnega zbora Marine Le Pen. Njen prvi sodelavec Jordan Bardella pa je že napovedal zmago tudi na predsedniških volitvah prihodnjega aprila.
6: Marine Le Pen, ki se prepara
3: pravi, da francoskemu ljudstvu pripravljajo predsedniško kandidaturo Marine Le Pen, sam pa bo, če se Francozi tako odločijo, postal predsednik vlade. In raziskave kažejo, da bi za Le Penovo glasovalo okoli 36% volivcev. Za Jordana Bardello pa celo nekoliko več, če se Le Penova ne bi mogla udeležiti volitev. Tudi v drugem krogu bi oba premagala levičarja Melanchona. Predvsej bolj tesen pa bi bil izid, če bi se sredinske stranke lahko poenotile glede skupne kandidature župana Lavra Eduara Filipa.
0: Po sinočnjem odstopu srbskega predsednika Aleksandra Vučića je njegove dolžnosti začasno prevzela predsednica skupščine Ana Brnabić. Vučić želi namreč po 2 predsedniških mandatih znova postati premier. Pred volitvami 25. oktobra med tem program pospešeno predstavlja študentska lista, ki jo podpirajo tudi nekateri športni zvezdniki. Iz Beograda Saša Banjanac Lubaj.
7: V Srbiji odmeva zadnja odločitev Aleksandra Vučića v vlogi predsednika. Pomilostil je 49 ljudi, med njimi tudi 12 novosadskih aktivistov. Sodili so jim zaradi domnevnega rušenja ustavne ureditve, potem ko je obveščevalna služba BIA posnela njihov pogovor pred množičnim protestom v Beogradu 15. marca lani. Še pred aretacijami aktivistov so posnetke predvajali režimski mediji. Večina aktivistov je zapustila Srbijo.
8: Dodatno pružena ruka.
7: To je dodatno ponujena roka vsem, ki so se vedli neodgovorno in neresno. Težko sem sprejel to, da del naših mladih ljudi mladost preživlja zunaj Srbije. Ne, da bi bila to njihova želja ali izbira. Je odločitev utemeljil Vučić. Ne gre za pomilostitev, ampak nabiranje političnih točk in izenačevanje nezdružljivega, pravičnosti in kriminala. Se je odzval eden od aktivistov Branislav Đorđević. Vučić je namreč pomilostil tudi tiste, ki so pretepali novosadske aktiviste. Vidimo se 26. oktobra v Svobodni Srbiji, sporočajo aktivisti iz tujine. Za zmago 25. oktobra si vsak dan na terenu prizadeva tudi študentska lista. Njenega shoda v Užicah se je udeležil nekdani kapetan Manchester Uniteda Nemanja Vidić, podpornike pa je nagovoril tudi legendarni košarkar in kandidat liste Študenti zmagujejo Dejan Bodiroga.
9: Nećemo vam dozvoliti da prebijate našu decu.
7: Ne bomo vam dovolili da pretepate našo mladino. Pozabili ne bomo nobenega pretepenega študenta, medtem ko se kriminalci sprehajajo na okoli. Kampanja se bo nadaljevala tudi po 25. oktobru, saj bo prvi krog predsedniških volitev že decembra, je sinoči napovedal Vučić. Vršilka dolžnosti predsednice Ana Brnabić lahko to funkcijo opravlja največ 3 mesece.
0: V Zagrebu od jutra poteka največja stavka zaposlenih v javnem prevozniku Zeti in komunalnem podjetju Čistoča. Vozita le 2 tramvaja in 1 avtobus, kar povzroča precejšnje težave v prometu. Tovornjaki Čistoče ne odvažajo odpadkov iz gospodinjstev. Sindikati pravijo, da bodo stavko nadaljevali, saj z mestno upravo niso uspeli doseči dogovora o zvišanju osnovne plače. Iz hrvaške prestolnice poroča Tanja Borčič-Bernard.
10: Stavka javnega mestnega prevoznika Zeta, s katerim se dnevno vozi več kot 400 tisoč meščanov Zagreba, se jutri nadaljuje. Sindikati zahtevajo 13-odstotno zvišanje osnovne plače, na kar uprava Zeta ne želi pristati. Namesto 300 avtobusov in 200 tramvajev jih danes vozi le 3, kar pomeni, da je javni mestni prevoz popolnoma zaustavljen.
11: I to se dogodilo unatoč tome što nije završena arbitraža o takozvanim
10: Ker ni končan postupak arbitraže o zagotavljanju nujnega števila storitev, župan Tomašević napoveduje, da stavka ne bo plačana. Zagrebčani so se znašli s pomočjo aplikacije Gremo skupaj, na kateri se dogovarjajo za skupen prevoz v avtomobilih, najem mestnih koles pa je skočil za skoraj 170%. Za 3-krat je večji tudi promet taksi prevoznikov.
12: Nećemo, naravno, nikakve neopravdane satove dijeliti, imamo djecu.
10: U šolah so danes opravičevali zamujanje, pa tudi odsotno za tiste učence, ki potujejo od bolj oddaljenih delov mesta. Ravnatelj naravoslovne šole Zlatko Stič pa je omenil celo pripravljenost na pouk po spletu, če se bo stavka javnega prevoznika nadaljevala. Čistoča odvaža le odpadke iz bolnic, vrtcev, šol in domov za starejše občane. Mestne oblasti so meščane pozvale naj odpadkov ne kopičijo poleg smetnjakov, dokler traja stavka. Kdaj se bodo pogajanja nadaljevala, ni jasno. Za zdaj obe strani trdno ustrajata pri svojih stališčih.
0: Papež Leon XIV. Je v francoskem mestu Metz danes pozval k pogumu pri pogajanjih in kompromisu v dobro miru v Evropi. V centru Roberta Schumana, arhitekta Evropskega združevanja, je spomnil na njegovo zapuščino.
13: Cet homme de foi et de conviction sut transformer les anciennes lignes de fracture.
14: Ta mož vere in prepričanja je znal spremeniti stare meje, ki so ločevale ljudi, v mostove upanja za celotno Evropo. Potem zgledu je naša skupna odgovornost dokazati, da je zbliževanje, sklepanje prijateljstev in iskanje miru vedno mogoče.
13: D'établir amitié et de bâtir la paix.
0: Papež je ob koncu 4-dnevnega obiska v navzočnosti francoskega predsednika Emmanuela Macrona poudaril tudi pomen enotnosti na celini, na kateri se krepijo nacionalistična gibanja. Opozoril je, da odnosi med narodi postajajo vse bolj necivilizirani. Dejal je, da se ljudje ponašajo z laganjem in prevarami. Ponovimo, da se bodo polnoči znova spremenile regulirane cene pogonskih goriv. Dizel se bo pocenil za dobrih 8 centov in tako zdrsnil pod 2 evra na liter, za katerega bo treba odšteti 1,93 evra, za bencin pa dober cent več oziroma 1,76 evra na liter. Nižja bo tudi cena kurilnega olja in to za dobrih 8 centov. Nova cena bo 1,552 evra na liter. Vlada je na današnji dopisni seji sklenila, da okoljska dajatev ostaja ničelna. Razmere na trgu naftnih derivatov pa še naprej zaostruje kriza na Bližnjem vzhodu. Povejmo še, da bodo v Mariboru čez dobro uro odprli prostore Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, ki je doslej imelo sedež v prestolnici. Kot pravi vlada, gre za pomemben korak pri decentralizaciji države. Sledi šport, slišali boste, da bo trasa evropskega prvenstva v kolesarstvu bolj pisana na kožo Primožu Rogliču, potem ko je bil včeraj dolgo v igri za kolajno na svetovnem prvenstvu. Več tudi o zahtevah košarkarskih sodnikov v Jadranski ligi, ki se zaradi njihove odsotnosti prejšnji konec tedna ni začela. V prihodnjih minutah bo z vami Luka Petrič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
15: Ta teden se v Sloveniji začne evropsko prvenstvo v kolesarstvu, včeraj pa se je v Montrealu končalo svetovno. Moška cestna preizkušnja v članski konkurenci je bila razburljiva in napeta, medalje so šle na 3 različne celine, o novem svetovnem prvaku in slovenskem izkupičku pa več, Igor Tominec.
16: Američan Brandon McNulty, ki je dobršen del kariere posvetil vlogi pomočnika prvemu kolesarju sveta Tadeju Pogačarju, je tokrat v samostojni vlogi zablestel in dosegel uspeh kariere. Dobil je dirko na izčrpavanje, izkoristil kratko nepazljivost tekmecev in si ustvaril dovolj veliko prednost. Dirka je bila ena najbolj razburljivih v zadnjem obdobju, med drugim tudi zato, ker je kljub odsotnosti prvega kolesarja sveta Slovenija bila kar dolgo v igri za medaljo s Primožem Rogličem. Temu je v zaključku nekoliko zmanjkalo moči, vendar si je naredil izjemno dobro popotnico za evropsko prvenstvo.
17: Meni je pasalo malo bolj takrat, ko je šlo malo na gor. Mi je bilo malo bolj lahko ali pa lažje v primerjavi z temi fanti. Drugače je bilo pa precej hitro. Mislim, ja, se ni nič kot nek kronometer, se mi zdi, da je tu na krogih.
16: Dirka evropskega prvenstva v nedeljo na domačih cestah bo imela nekoliko težji vzpon po Rogličevem okusu in bo 80 km krajša, kar bo tudi voda na njegov mlin. Tudi preostali slovenski kolesarji so včeraj skušali biti aktivni napadalci, vendar sta bila predvsem Mohorič in Tratnik osmoljenca, kar je v zgoden napad prisililo Rogliča. Nedvomno bodo slovenski fantje še bolj motivirani na domačem kolesarskem euru.
15: Konec minulega tedna bi se morala s tekmami prvega kroga začeti nova sezona Jadranske lige v košarki, vendar je bil začetek preložen zaradi spora s sodniško organizacijo, ki še ni razrešen. Podrobneje Marko Polak.
18: Skupina 63 sodnikov je pred začetkom sezone zahtevala občutno povišanje honorarjev za tekme rednega dela 1200 evrov, za finalne 2000 evrov bruto. Obenem je zahtevala še ustrezne dodatke, ureditev zdravstvenega zavarovanja in odškodnin v primeru poškodb. Zahteve so naletele na gluha ušesa vodstva tekmovanja, ki je objavilo natečaj za nove sodnike. Na tega so se prijavili nepoznani sodniki iz nižjih ravni tekmovanj in celo eksotičnih držav, vendar so tudi ti tik pred začetkom sezone odpovedali sodelovanje po prejetem elektronskem sporočilu prejšnjih arbitrov, naj ponujenega dela ne sprejmejo. Jadranska liga v košarki je letos praznovala 25-letnico delovanja, vendar so nasmeški 12-terice klubov solastnic na gala prireditvi v Ljubljani očitno skrivali hude pretrese v tekmovanju, ki ga vodi predsednik Partizana Ostoja Mijailović. Peterica klubov, v kateri je tudi Krka, je že prejšnji teden vodstvu poslala kritike o slabem vodenju, prikrivanju informacij in ogrožanju kakovosti tekmovanja. Vodstvo, ki naj bi ponudilo 12-odstotno povišanje honorarjev, se je včeraj vnovič sestalo s predstavnikom sodniške organizacije, ki obenem poudarja, da ne gre le za denar, temveč tudi spoštovanje in pravično obravnavo, saj so sodniki pogosto tarča pritiskov in medsebojnih obračunavanj beograjskih velikanov o nepravičnem vplivanju na sodnike. Za zdaj, rok je bil dopoldneva, še niso sklenili dogovora.
15: Slovenija je nogometno ligo narodov v soboto odprla podrejeno, Škotska jo je zasenčila v Stožicah, izbrana vrsta pa je uspela izvleči točko, v drugem krogu bo jutri gostila še Severno Makedonijo. Več Boštjan Janežič.
19: Makedonci, ki so za zadnje prvenstvo igrali dodatne kvalifikacije, so v Slovenijo pripotovali po gladkem sobotnem porazu doma Švico. Slovenci pa po nedoraslosti proti Škotski napovedujejo boljšo igro. Jutrišnji tekmec se zdi pomeri za želeno zmago, a bo potrebno žogo spraviti do napadalcev. Selektor Cesar bo opravil nekaj rotacij, pa tudi menjal za voljo skromne fizične pripravljenosti nekaterih. Centralni branilec Jaka Bijol je pred današnjim treningom med drugim povedal.
20: Tisto, kar si želimo, je evropsko prvenstvo in nek začetek tega samega, da začnemo graditi na tem, je definitivno zmaga jutri. To je nek korak v pravo smer, ki si ga vsi želimo. In ja, moramo jutri, res pomembna tekma za nas, ampak če bomo pravi in pokazali tisto, kar smo že pokazali za prejšnji tekmeh, ampak čez neko malo daljše obdobje, mislim, da nas nima kaj skrbeti.
19: Jutrišnja tekma bo drugačna kot sobotna, a obljubljeni čvrstost in agresivnost Slovencev za uspeh ne bosta smeli umankati.
15: Po Domžalah je letos dokončno ugasnil še nekdani slovenski nogometni prvak. Nogometno društvo Gorica zaradi finančnih težav spomladi ni prejelo licence za igranje v drugi ligi. Klub je prejšnji mesec izstopil iz tekmovanj mlajših selekcij, danes pa je začel stečajni postopek, kar predstavlja formalen konec kluba. Gorica je 4-krat osvojila državno prvenstvo in 3-krat pokal.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Rok Kokošinek.
21: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na ljubljanskih vpadnicah in obvoznicah je promet zgoščen. Na vzhodni obvoznici je med Zaloško cesto in razcepom za Dobrova proti Domžalam zastoj, čas potovanja se podaljša za 10 minut. Zastoj je tudi na južni obvoznici od Rudnika proti Dolenski. Zastoji so na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico v smeri proti Kopru. Na Dolenski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter med Ljubljano in Grosupljem proti Obrežju. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Celju. Med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob proti Celju se čas potovanja podaljša za 10 minut. Okvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem vzhod proti Jesenicam. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je približno 3 km dolg zastoj tovornih vozil. Tovorna vozila stojijo tudi na voznem pasu, zato vozite previdno. Na cesti Hoče Pesnica je pri izvozu Maribor Center promet proti Šentilju oziroma Avstriji oviran zaradi prometne nesreče. Oviran je tudi promet na izvozu Maribor Center proti Pesnici. Ura je 16 in 1 minuta.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Lep pozdrav še enkrat, smo na polovici ponedeljkovega popoldneva, za zdaj kaže dobro. Še vedno smo tukaj, ura teče, ponedeljek pa še lep kos te pogače je pred nami. Do večera še nekaj poti, nadaljujemo brez hitrih vrtljajev, brez ovinkarjenja in seveda z odprtim pogledom naprej. Radio Koper ostaja z vami, Bojan Hlastec in Boštjan Simčič sva tu, ob glasbi, ki jo v tem delu dneva izbira Armando Šturman. Najprej Baby Jane in Rod Stewart.

V letu 1983 se je pisalo, ko je Rod Stewart izdal tole skladbo Baby Jane, čas sintetizatorjev, glamuroznih pričesk in morda še takih pompoznih refrenov, kot smo ga slišali sedaj. Rod Stewart je imel takrat svojo, kot rečeno, Baby Jane, čeprav je bil že dolgo rokerska legenda, je znal stopiti tudi na precej bolj popovsko plesišče s tole skladbo. Torej, išla je leta 1983, 43 let je tega na albumu Body Wishes in postala velika mednarodna uspešnica. Značilnost te skladbe, ja, značilno za 80-ta bi lahko rekli glamour, pričeske, močna svetloba in pa seveda Rod Stewart svojo značilno frizuro. 6 minut je čez 16. uro, za trenutek bomo stopili sedaj v večerno dogajanje. Dvojezičnost je privilegij in bogatstvo, tako poudarja nova ravnateljica dvojezičnega osnovnega šolstva v Porabju Petra Gal. Na razpis se je prijavila, ker ima rada izzive in teh tudi v Porabju ne manjka. Pred pomembnimi izzivi je tudi enotna lista, stranka, ki zastopa koroške Slovence na lokalni ravni. Na zadnjih občinskih volitvah je stranka z 59 svetniki dosegla zgodovinski uspeh. Slabega pol leta pred novimi volitvami pa na vodstvo letijo kritike, da je premalo aktivno. Odpravimo se tudi v dolino Zilje, kjer z različnimi prireditvami krepijo zavedanje o slovenskih koreninah in jeziku, da meje niso zgolj črte ločevanja, temveč so prostori srečevanja, prehajanja in preobrazbe, pa opozarjajo udeleženci prireditve v Trstu. Mesto ni bilo izbrano naključno. Zakaj? Boste izvedeli več. Ko ob 21. uri na Radiu Koper, takrat se lahko pridružite Slovencem iz sosednjih držav v oddaji Sotočja. Že čez dobrih 10 minut, no morda malce več, boste izvedeli nekaj o ocenjevanju medu. Tista bolj odmevna novica današnje rubrike po Primorski pa je ta, da je novogoriški nogometni klub, ki se je veselil 4 naslovov državnega prvaka, odšel v zgodovino. Že nekaj časa je bilo jasno, da se klub ne bo prijavil nobeno izmed tekmovanj. Začetek stečajnega postopka pa tudi formalno pomeni konec nogometnega društva Gorica. Več boste slišali v Poprimorski v prispevku Marka Lazarja. Začeli bomo ob 16 in 21 minut.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: 16:23 je Joker Out in skladba Odsevi sonca. Gremo na ceste. Zastoj na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter na cesti Kozina-Starod pri Tubljah v obe smeri. Sedaj pa je čas, da se odpravimo, saj veste kam.
1: Po primorski.
0: In sledi napoved prve etape današnje oddaje po primorski. Novogoriški nogometni klub, ki se je veselil 4 nastopov državnega prvaka, odhaja v zgodovino. Že nekaj časa je bilo jasno, da se klub ne bo prijavil v nobeno izmed tekmovanj. Začetek stečajnega postopka pa tudi formalno pomeni konec nogometnega društva Gorica. Prispevek Marka Lazarja.
2: V 80. letu starosti se poslavlja nekdani ponos Goriške in Slovenije, klub, ki je dosegal izjemne rezultate. 4-krat je bil državni, 3-krat pokalni prvak Slovenije, 12 sezon je igral v evropskem klubskem tekmovanju. Novogoriški nogometni klub se je vse do danes uspešno prebijal tudi skozi težke čase in obstal. Kot pravi pregovor, prijatelje spoznaš v stiski. Novogoriško nogometno društvo jih očitno v zadnjem obdobju ni imelo kaj prida. Vsaj ne pravih, vsaj ne tistih, ki bi lahko klub ohranili pri življenju, ga uspešno sanirali in kot že mnogokrat v preteklosti, na novo začeli graditi zgodbo o uspehu. Klub žal v zlatih časih, ko je osvojil kar 3 zaporedne naslove državnega prvaka in dobro prodal nekaj izjemnih igralcev, ni znal unovčiti pridobljenega kapitala. Začele so se težave in iskanje tujih investitorjev, ki pa so probleme zgolj še poglabljali. Največji udarec je pomenil povezovanje s Parmo, ki je resda prineslo zadnjo lovoriko pokal Slovenije, po drugi strani pa še dodatno obremenilo že tako zadolžen klub in uničilo nogometno šolo. Klub se je dvignil v dodatnih kvalifikacijah z Aluminijem, se je rešil izpada v drugo ligo in leta 2017 celo osvojil 2. mesto v državnem prvenstvu. Istega leta je Gorica še zadnjič nastopila v evropskem tekmovanju, ko je v kvalifikacijah za Ligo Evropa najprej zločila armenski Širak, zatem pa izpadla proti atenskemu Panioniosu. Skupaj je tako v Evropi odigrala 42 tekem. Pred 10 leti je goriškemu klubu pomagal preživeti tudi predsednik ljubljanske Olimpije. Že pokojni Milan Mandarić, ki je za Blessinga Elekaja, Gorici odštel takrat za slovensko ligo rekordnih 800 tisoč evrov. Iskanje zunanjih vlagateljev, ki bi zakrpali finančno luknjo, se v nadaljevanju ni obrestovalo. Leta 2023 je klub začasno prevzel ameriško-črnogorski poslovnež George Junčaj, ki je Gorici tudi finančno pomagal. Članska ekipa je proti Aluminiju izpadla v dodatnih kvalifikacijah za obstanek v prvi ligi in ob razočaranju javnosti pa tudi Junčaja, ki naj bi ga športni direktor Jašari, kot je sam pojasnil, izigral, je bilo sodelovanja konec. Vodilni v klubu so v prepričanju, da je Gorici mesto med elito, za katero pa potrebujo izdaten finančni vložek, znova sklenili pogodbo s tujim vlagateljem. Tokrat srbskim poslovnežem, ki je deloval v Parizu, Lazarjem Pavlovićem, ki pa ni pristal na plačevanje starih dolgov, temveč zgolj tekočega poslovanja. Ekipa se je sicer do konca prvenstva borila za vstop v prvo ligo, igrala finale slovenskega pokala, a finančna luknja se je le še poglobila. In zatem še zadnji udarec, povezovanje s turškim poslovnežem Akinom Altajem, ki je napovedoval sanacijo vseh dolgov in uspešno dolgotrajno sodelovanje. Prvi stiki vodstva nogometnega društva z njim so bili opravljeni lansko pomlad. Turški poslovnež je, ne da bi kakorkoli finančno pomagal, začel s kadrovanjem in podpisovanjem novih, tudi za slovenske razmere dragih pogodb. Neprestano je poudarjal, da misli resno, da je nakazilo denarja zgolj problem časa, zatem se je izgovarjal, da ima trenutne težave, ki jih bo v kratkem odpravil. Decembra se je vse skupaj klavrno zaključilo. Gorica, ki je jesenski del preteklega prvenstva v drugi ligi zaključila na zadnjem mestu, je spomladi napredovala na predzadnje in si glede na propad Domžal praktično že zagotovila obstanek. A kaj ko licence za igranje v drugi ligi zaradi finančnega dolga ni pridobila. Predsednik Uroš Blažica je zagotavljal, da jim prioriteto predstavlja nogometna šola in igranje mladinske ekipe v prvi slovenski ligi. Žal je tudi tukaj ostalo zgolj pri željah in obljubah. Nogometno društvo Gorica in celotna lokalna skupnost so znova padli na izpitu. Koliko mladih nogometašov je ostalo brez kluba, nogometa, brez uresničitve svojih sanj? Kadeti so dobili zeleno luč za nastopanje v drugi slovenski ligi pod okriljem društva Mladi nogometaš Gorica, ki je pod svojo streho vzela tudi mlajše kategorije igralcev in trenutno predstavlja alternativo propadlemu klubu. Letos Nova Gorica prvič v zgodovini mesta nima članske nogometne ekipe. Prihodnje leto bi tako mesto kot tudi društvo skupaj praznovala 80 let. Nekdani nogometni ponos, natanko 30 letja po prvem naslovu državnega prvaka in dveh po izjemni evropski zmagi v kvalifikacijah za Ligo prvaka v Kebenhavnu, žal odhaja v zgodovino. Bo kdo za nastalo situacijo nosil posledice? Začeti bo treba z ničle, upajmo, da tudi na zdravih temeljih in da bo mesto vrtnic nekoč lahko znova ponosno na svoje nogometaše. A brez pravih ljudi, ki imajo radi nogomet in ustrezne pomoči lokalne skupnosti, bo nov klub težko zaživel.

0: Ob 16:38 minut nadaljujemo z rubriko Po primorski. Letos v Sloveniji poteka drugo evropsko ocenjevanje medu. Čebelari iz 20 držav so skupaj poslali skoraj 200 vzorcev medu, ki so jih v minulih dneh okušali strokovni ocenjevalci iz Škotske, Italije, Nemčije, Hrvaške in Slovenije, zbrani v Kopru. In prav tam bo tudi razglasitev evropskih prvakov v posameznih kategorijah, saj je Slovenija gostiteljica pomembnega evropskega čebelarskega dogodka, pravi predsednik Čebelarske zveze Slovenija Boštjan Noč.
1: Koper letos gosti drugo evropsko tekmovanje v medu, ocenjevanje. To je ena od res svetlih točk, ki bo letos v Kopru. Jaz se bi tukaj javno zahvalil občini Koper in pa čebelarjem obalnega čebelarskega društva, ki so uložili ogromne energije. Mislim, da bo preko 20 držav udeleženk in ko bo razglasitev, bom rekel ta evropski čebelarski vrh v Kopru in jaz verjamem, da smo na ta način pokazali, da čebelarstvo v Sloveniji ni centralizirano, ampak da ustvarjamo stvari tudi na terenu. Tako da vsem skupaj hvala in vabim vse poslušalce, da pridejo 5. decembra v Koper, velik dogodek, bo tudi gostacija najboljših evropskih medov, tako da veličasten dogodek v Kopru.
0: Čebelarstvo v Sloveniji ni centralizirano in zagotovo rečemo, da je čebelarstvo v Sloveniji na samem evropskem vrhu. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč je bil z nami, 16:39 je ura, s tole izjavo zaključujemo današnjo rubriko po

Morskim vas vabimo k poslušanju znova jutri po 16. uri z novimi temami in novimi seveda vsebinami. Do 17. ko bo na sporedu današnji kulturni utrinek, pa glasba po izboru Armanda Šturmana.

0: Spoznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si. Ste letos že izbrali gledališki abonma? Če še ne, je zdaj pravi čas. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis abonmajev do 5. oktobra. Izberite svojega in si zagotovite sezono odličnih predstav po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.

easy. 100 ur že odprte oči. Sam sem o mizi in ti odhajaš, ti ne ostajaš. Vesolje v krizi, vse kar je bilo, je šlo v kip.

0: Kokosi in Lukotova mami ob 17:03 gremo na ceste. Zastoje na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter na cestah Kozina-Starod pri Tubljah v obe smeri ter Izola-Strunjan prav tako v obe smeri. Na gradu Prem je na ogled nova stalna razstava Kamen pomni, zgodba doline reke od gradišč do gradov. Prinaša številne sodobne interaktivne vsebine, nekatere tudi unikatne v slovenskem prostoru. Pri oblikovanju postavitve sta sodelovala Pokrajinski muzej Koper in Notranjski muzej Postojna. Na odprtju je bila Mateja Rulih-Maglica.
1: Razstavo Kamen pomni, ki pripoveduje zgodbo o bogati preteklosti gradu Prem in doline reke, od najstarejših arheoloških obdobij in srednjega veka do razvoja gradu skozi stoletja, sta zasnovali višja kustosinja Pokrajinskega muzeja Koper Mateja Kakeš in Alma Bavdek, muzejska svetnica Notranjskega muzeja Postojna v sodelovanju z drugimi strokovnjaki. Prvi vzgib za njen nastanek je bila potreba po nadomestitvi dotrajane postavitve, pove Mateja Kakeš.
2: Iskali smo skupno izhodišče, ki bi lahko povezalo arheologijo, zgodovino in različne vsebine projekta. In kamen se nam je ponudil kot zelo naravna povezava. Najdemo ga v kamnitih strukturah gradišč, v suhozidni gradnji, v zidovih gradov in cerkva, pa tudi v gotskih poslikavah, ki so na stenah ohranile zgodbe preteklih stoletij. In seveda, kamen je tudi eden od temeljnih elementov tega gradu. Kamen ostaja. Ljudje, ki so ga postavljali, gradili, poslikavali in uporabljali, so odšli, vendar so v njem ostale njihove zgodbe, spomini in skrivnosti. In prav te zgodbe smo želeli pripovedovati tudi na tej razstavi.
1: Grad Prem, kjer danes domuje enota Pokrajinskega muzeja Koper, je osrednja zgodba nove stalne razstave.
3: Zgodba se začne že v bistvu ob vstopu v grad, kjer je v bistvu predstavljeno na kratko obzidje, vodnjak in pa stolp. In tudi že po tej poti imamo tisto interaktivno slušno postajo,
1: na kateri obiskovalec najprej ustvari elektriko, potem pa prisluhne zgodbama o Brkinih in gradu Prem. V notranjosti pa spozna njegov nastanek, razvoj in spreminjanje skozi stoletja ter njegove ljudi, še doda Mateja Kakeš.
2: Razstava nam omogoča tudi pogled v vsakdanje življenje srednjega veka. Spoznamo lahko vsak dan viteza, življenje plemstva in srednjeveško kulinariko. Posebno poglavje je namenjeno Brunu Zukoliniju, zadnjemu zasebnemu lastniku gradu Prem.
1: Velik del razstave je tudi pri novi postavitvi posvečen največji naselbini v dolini reke iz starejše železne dobe, gradišču Trnovo pri Ilirski Bistrici. Ob prvih izkopavanjih pred 100 leti so tam odkrili 300 grobov, razloži soavtorica razstave Alma Bavdek.
4: Predstavljena so izkopavanja in seveda predmeti, značilni za obdobje, ko je to ta naselbina in seveda grobišče nekropalo zdraven, v bistvu živela. No. In to je, začetki so v 9. stoletju pred našim štetjem, to se pravi skoraj 3000 let pred sedanjostjo, višek je dosegla v 8. in 7. stoletju.
1: Notranjski muzej Postojna hrani 60 predmetov iz omenjenega najdišča, ki jih je posodil za razstavo.
4: Skozi te predmete, pridatke v grobovih, žganih in žarnih grobov, lahko mi rekonstruiramo tudi življenje na naselbini. Kako so gradili, kako so živeli, kakšno gospodarstvo so imeli, da je bila trgovina gibalo razvoja, zaradi tega, ker je naselbina visoko v bistvu, skoraj 200 metrov nad dolino reke, ob glavni poti z Mediterana proti notranjosti. Bilo je zelo živahno v tistem času.
1: Obiskovalce nadejajo se tudi šolskih skupin, poleg predmetov in zgodb čakajo sodobne digitalne interaktivne vsebine. Mateja Kakeš.
2: Med drugim oživimo stenske poslikave, prisluhnemo pogovoru zadnjih dveh lastnikov gradu, pomagamo narisati hrastoveljski mrtvaški ples, imamo pa tudi čisto prav sodoben arheološki skener, s katerim lahko arheologijo odkrivamo na sodoben, interaktiven način.
1: Razstava Kamen pomni je nastala v okviru Interreg projekta Terra Gotica Incognita, v katerem sodelujejo slovenski in hrvaški

17 in 25 minut je ura. Na okrogli mizi na Ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko so poudarili, da umetna inteligenca hitro spreminja študij, zato morajo študenti znati orodje uporabljati, hkrati pa ohraniti kritično razmišljanje in temeljno znanje. Bodoči dekan Daniel Skočaj meni, da se bodo morali študenti naučiti programirati tako brez umetne inteligence kot z njeno pomočjo. Rektor Gregor Majdič pa opozarja, da danes ni več ključno le, koliko znanja si študent zapomni, ampak predvsem, kako zna presojati informacije, ki so dostopne na spletu in jih ustvarja umetna inteligenca. Profesor Jure Leskovec je izpostavil, da lahko umetna inteligenca na nekaterih področjih poveča produktivnost tudi za 10-krat. Temu so prilagojeni tudi standardi. Raziskovalec na omenjeni fakulteti Ivan Bratko pa opozarja še na varnost in regulacijo, saj razvoj umetne inteligence poganjajo veliki gospodarski interesi in tekma za super inteligenco. Mnogi to dirko po Bratkovem mnenju razumejo kot dirko za življenje in smrti, pri tem pa v tej ihti pozabljajo na to, kaj gre lahko narobe. Ob tem je, kot rečeno, spomnil na nedavne incidente, v kateri so bili vpleteni modeli nekaterih največjih razvijalcev umetne inteligence po svetu, kot je julijski vdor agentov OpenAI v platformo Hugging Face. Poskrbeti bi bilo treba za to, da je dirka varna, je poudaril in dodal, da je treba skrbeti za varnost, kot rečeno, in regulacijo.

In preglejmo sedaj aktualna vremenska napoved. Zvečer in ponoči bo prevladovala jasnina, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem pa do 26 stopinj. Temperature ob 17. uri oziroma trenutne temperature pod Brdo 18, Postojna 19, Tolmin in Ilirska Bistrica 21, Sežana 22, Vipava 23, Izola, Koper in Nova Gorica pa 24 stopinj. Zastoje na cestah Kozina Starod pri Tubljah v obe smeri ter Izola Strunjan prav tako v obe smeri, okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti na počasnem pasu med Duncem in Postojno proti Kopru ter na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Bežigradom proti Kosezam. Vsak čas pa bo ura 17 in 32 minut.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
1: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: V nedeljo 11. oktobra bo Estoria bus družine popeljal na brezplačen enodnevni izlet po poti miru na območju čezmejnega Krasa. Čaka vas dan poln doživeti, od multimedijskega muzeja do obiska podzemnega sveta. Število mest je omejeno. Več informacij na info@potmiru.si do 28. septembra. Dogodek je del projekta BIWOP, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija-Slovenija.
3: Gremo plesat!
4: Vabi Smilja Baranja.
5: Nocojšnja 999. oddaja odpira vrata Tisoči, ki bo na sporedu prihodnji ponedeljek. Slišali boste utrinke iz programskih vsebin oddaje, ki je bila prvič na sporedu leta 2008 in ki jih ustvarjamo tudi z našimi poslušalkami in poslušalci s pripravo prireditev, koncertov in potovanj. Vabljeni k poslušanju oddaje Nocoj ob 20.

Nekaj naslovov iz Primorske kronike informativnega programa televizije Koper. Jesen je tu, morje pa s približno 23 stopinjami Celzija še vedno dovolj toplo, da marsikoga premami k osvežitvi. V Portorožu je potekala tradicionalna slovesnost nekdanjih internirancev, političnih zapornikov, izgnancev in ukradenih otrok. Pod naslovom Glasovi preteklosti, opomin sedanjosti, sanje prihodnosti so opozorili na pomen ohranjanja zgodovinskega spomina. Ajdovski rokometaši po 4 porazih do prve točke po vrnitvi v prvo ligo. Podrobnosti ob 18.40 na programu televizije Koper.

0: 17 in 52 minut je ura. Pravi preboj za raketo Starship podjetja SpaceX. Tri leta po svojem prvem poletu je najmočnejša raketa tega podjetja med današnjim testnim poletom prvič dosegla Zemljino orbito, kjer je namestila 26 satelitov Starlink. V skladu s prvotnimi načrti naj bi polet trajal približno 10 ur, raketa pa naj bi šestkrat obkrožila Zemljo, a kot kaže, bodo polet zaključili predčasno. Po več letih razvoja in testiranja je SpaceX leta 2023 prvič izstrelil raketo Starship in je od takrat na podlagi uspehov in neuspehov izvedel številne posodobitve plovila. Raketa je sestavljena iz približno 70 metrov dolge prve stopnje Super Heavy in 50 metrov dolge zgornje stopnje Starship, ki se po izstrelitvi ločita. Zasnovana je tako, da bo omogočala polete človeško posadko na Luno in Mars. No, po treh letih prvi preboj, torej podjetja SpaceX. V nadaljevanju pa jesenska pesem in pol. To so predlogi, najprej, nato pa še zmagovalna skladba tega tedna.
1: Jesenska pesem in pol.
2: Za mojo dušo, Maja Kevc.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Love Lorn, hvala za emocijo.

oblasti. Zagrebčani so med današnjo stavko zaposlenih v javnem prevozniku ZET, zaradi katere večina tramvajev in mestnih avtobusov ne vozi, množično posegali po mestnih kolesih in dosegli rekordno število izposoj. Sistem mestne izposoje, ki mu pravijo kar BAIS, je zabeležil rekord. Samo do 8 ure zjutraj so si Zagrebčani izposodili toliko koles in z njimi so prevozili več kot 11 tisoč kilometrov. To je približno toliko, kot če bi se iz Zagreba s kolesom odpravili vse do Los Angelesa. Ja, prav ste slišali, sistem izposoje koles se imenuje BAIS, kar je za nas slovensko govoreče sila zabavno. Verjamem pa, da na Hrvaškem to ne pomeni nič takega, oziroma pomeni sustav javnih bicikala grada Zagreb. No, ta sistem so uvedli avgusta leta 2025, tako da sistem živi že skoraj eno leto in je baje kar dobro uporabljen, vsaj tako pravi statistika mesta Zagreb.

0: Tako.
1: Vrata, ki smo jih zjutraj odprli na stežaj, zdaj počasi pripiramo. Hvala za družbo, ponedeljek smo pripeljali do večera. In če je ponedeljek začetek tedna, naj bo današnji konec majhen opomin, da morda tudi najbolj neroden začetek lahko pripelje do čisto spodobnega večera. Lep večer vam želimo še naprej, ko smo že pri večeru. Vse dobro in seveda ostanite še naprej na frekvencah Radia Koper. Mi pa se slišimo ob naslednji priložnosti. Srečno!

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Po več tednih skokovite rasti cen naftnih derivatov bo polnoči nekaj olajšanja, saj se bosta kurilno olje in dizelsko gorivo občutno pocenila. Za dizel bo ponovom treba odšteti manj kot 2 evra na liter. Za malenkost pa se bo podražil bencin. Na energetskem ministrstvu poudarjajo, da se trudijo za znižanje cen, glede prihajajoče kurilne sezone pa minister Jernej Vrtovec pravi.
2: Imamo izkušnje iz leta 2021-2022, ko smo to počeli, ampak za razliko takrat plin se ne bo podražil. In električna energija prav tako drastično ne bo šlo gor.
1: V oddaji tudi o teh temah.
3: Predlog zakona o skladu za redke bolezni po žolčni razpravi skozi sito parlamentarnega odbora. Prva diplomatka Evropske unije Kalas stvari pred novimi ruskimi sabotažami v Evropi. Nov udor izraelskih skrajnih desničarjev v kompleks mošeje Al-Aqsa. Jutri se bo nadaljevalo sončno in toplo vreme.
1: Z vami sva Renata Horvat in Tomaž Polak. O polnoči se bodo znova spremenile regulirane cene naftnih derivatov. Bencin se bo podražil za 1,2 centa na liter in dosegel rekordno ceno. Dizel in kurilno olje se bosta pocenila za dobrih 8 centov. Dizelsko gorivo, ki se je v zadnjem času najbolj dražilo, bo tako padlo pod 2 evra. Vlada je na današnji dopisni seji sklenila, da okoljska dajatev ostaja ničelna. Razmere na trgu naftnih derivatov pa še naprej zaostruje kriza na Bližnjem vzhodu. Urška Subotič je rep.
4: Razmere na naftnih trgih so se danes spet precej zaostrile. Nafta vrste Brent se je zaradi negotovosti glede ameriško-iranskega dogovora o ponovnem odprtju hormuške ožine podražila za skoraj 4% na $108 za sod. Kljub temu jutri današnjih podražitev na naftnih trgih še ne bomo občutili, saj se naftni derivati pri nas v skladu z državno regulacijo spreminjajo enkrat tedensko. Napoved ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca.
2: Nafta pada pod 2 evra. Trg je zelo volatilen, nepredvidljiv. Delamo pa vse, kar je v naši moči in se dobesedno borimo, da v bistvu znižujemo cene naftnih derivatov.
4: Kaj pa bo storila glede malih odjemalcev, torej kako bo pred začetkom kurilne sezone blažila visoke cene energentov za gospodinstva?
2: Imamo na mizi, imamo izkušnje iz leta 2021-2022, ko smo to počeli, ampak za razliko takrat plin se ne bo podražil in električna energija prav tako drastično ne bo šlo gor, tako mi zagovarjajo tudi trgovci.
4: Ob tem pa država še vedno čaka tudi na zeleno luč iz Bruslja. Konec julija je namreč vlada Evropsko komisijo zaprosila za začasno polletno znižanje trošarin na bencin in dizel pod dovoljeno najnižjo raven, kot jo dovoljujejo evropska pravila, a odgovora do danes še ni prejela.
1: Parlamentarni odbor za zdravje je podprl predlog zakona o skladu za redke bolezni. Ta predvideva, da bi takšno zdravljenje financirali z nerazporejenimi sredstvi odstotka dohodnine, ki so bila doslej glavni vir financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij. Te so pred poslopjem državnega zbora opozorile, da vlada z zakonskim predlogom ogroža stabilno financiranje nevladnega sektorja, s tem pa tudi številna delovna mesta. Prispevek Jureta Čepina.
5: Med koalicijskimi in opozicijskimi poslanci se je skrilo vse od začetka seje, saj so predlog, da bi besedo dobili tudi prisotni predstavniki nevladnih organizacij, poslanci koalicije in resnice preglasovali. Aleksander Rebršek NSI in Tereza Novak Svoboda.
6: In ločujem nevladne organizacije, ki delajo za ljudi, ki imajo korist od njih naši državljani. In vse tiste nevladne organizacije, zato jih je pa milijažnt pri nas, ki imajo samo plačilne liste, in gor ljudje, ki imajo čas vsak dan, cele dneve kafetat, pa protestirat, pa kolesarit tule pred parlamentom.
7: Večina teh organizacij, tudi ko so danes tle, so točno tiste organizacije, ki so na vse pretege se trudile tudi za maške zbirati za te otroke. In dvomim, da ste vi tisti, ki bo govoril, kdo dela prav in kdo ne.
5: Kritike opozicije so bile uperjene predvsem v predviden način financiranja sklada, torej iz nerazporejenih sredstev dohodnine. Minister za zdravje Tadej Ostrc pa poudarja, da družine otrok, ki jih bo sklad obravnaval, ne smejo ostati same z vprašanjem, kdo bo o zdravljenju odločal in kdo ga bo plačal.
8: Trenutno veljavna ureditev ni omogočila zdravljenja niti enemu otroku do sedaj. Postopek je jasen, transparenten, predvsem so pa roki kratki, ker ti otroci nimajo časa čakati, pridobivati mnenj, zato tudi piše, da če nekega mnenja ne more starša ali pa njihova družina pridobiti, zato to v njihovem primeru, za njihovo ime, pridobi sklad.
5: Medtem so nevladniki pred parlamentom opozorili, da predlog zakona ogroža stabilno financiranje nevladnega sektorja, s tem pa tudi delovna mesta. Uroš Weber iz društva Asociacija.
9: Ob tem seveda želimo biti popolnoma jasni. Podpiramo sistemsko financiranje zdravljenja otrok z redkimi bolezni. Ampak država ne more enega nespornega javnega interesa, ki je res izpričan in izkazan, sofinancirati na račun drugega.
5: Nevladniki predlagajo, da se sklad financira iz državnega proračuna kar
9: drugega.
5: Nevladniki predlagajo, da se sklad financira iz državnega proračuna, kar predvideva tudi eno izmed dopolnil, ki ga je vložil.

0: Dane v Maribor se je udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša. Dogajanje spremlja Aljaš Mejal, pozdravljen.
1: Lepo pozdravljeni. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je tudi uradno odprlo sedež v Mariboru. Na ministrstvu ocenjujejo, da je selitev jasno razvojno sporočilo, da je treba državo decentralizirati. Če želimo policentrični razvoj Slovenije, morajo tudi državne institucije slediti tej logiki. Ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, pa mora biti pri tem za zgled, še podarjajo. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs.
2: Zdaj se govori že o številki 150 tisoč dnevno migrira proti Ljubljani in pa nazaj. To nam v tem trenutku vzame že konkretno 4 ure na dan in ljudje ne morejo nič več opraviti doma, niso s svojimi družinami in zaradi tega je pač smiselno o tem razmišljati. In pri tej digitalizaciji to sploh ne sme več biti izgovor, da to ne bi delovalo.
1: Ministrstvo ima prostore v poslovno-trgovskem centru City v središču Maribora. Dobrih 1000 kvadratnih metrov prostorov je v lasti države. Na ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je sicer 262 zaposlenih, od tega jih je v Mariboru 71, preostali sodelavci pa so zaposleni v Ljubljani in Štanjelu. Selitvijo sedeža se je v Maribor preselilo 29 zaposlenih. Toliko za zdaj.
0: Aljaš, hvala in lep pozdrav, Maribor.
3: Radijski dnevnik.
0: Obrambni ministri držav Evropske unije so v Bruslju razpravljali o vojaški pomoči Ukrajini, skupnem odzivanju na hibridne napade in evropskih obrambnih zmogljivostih. Visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kallas je pozvala k hitrejšemu in učinkovitejšemu oboroževanju, če želi biti Unija do leta 2030 obrambno pripravljena.
4: Evropa potrebuje odločne spremembe pri obsegu in hitrosti obrambnih naložb, inovacij in industrijskih zmogljivosti. Naša ključna naloga glede Ukrajine ostaja protizračna obramba. Da bi zaustavili rusko vojno, pa moramo še dodatno zmanjšati zmožnost Moskve, da jo financira.
0: Države članice je zato Kallas pozvala, naj Ukrajini odstopijo svoje obrambne sisteme Patriot. Glede hibridnih groženj Rusije pa je ocenila, da po obveščevalnih podatkih Moskva načrtuje nove sabotaže v Evropi.
5: Svet Evropske unije je danes odobril prvih 5 evropskih obrambnih projektov skupnega interesa. Kot so zapisali v Bruslju, so namenjeni krepitvi vojaške pripravljenosti in industrijskih zmogljivosti s sodelovanjem članic pri razvoju strateških tehnologij, kar bo okrepilo skupne obrambne zmogljivosti povezave. Slovenija sodeluje pri pobudi za drone, ki se osredotoča na izdelavo in namestitev dronov ter sistemov protizračne obrambe.
0: Več 100 Izraelcev je pod vodstvom skrajnega desničarja izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira v spremstvu policije vdrlo v kompleks mošeje Al-Aqsa v vzhodnem Jeruzalemu. Ben-Gvir je ob tem dejal, da je mošeja izraelska last in da je Izrael na poti do končne zmage. Izraelske oblasti pa so sporočile, da v odgovor na nizozemske sankcije proti izraelskim naselbinam na Zahodnem bregu oduzemajo diplomatski status predstavnikom Nizozemske pri palestinskih oblasteh v Ramali. Nedavno so iz enakega razloga ukazale zaprtje britanskega konzulata v vzhodnem Jeruzalemu, kar je po mnenju mednarodnih pravnikov nezakonito. Špela Novak.
6: Vdor približno 900 izraelskih skrajnih desničarjev pod zaščito izraelske policije na območje mošeje Al-Aqsa, kjer je eno najpomembnejših svetih mest za muslimane, pa tudi za jude, ni nekaj novega. Od začetka vojne v Gazi so izraelske oblasti palestinskim prebivalcem praktično onemogočile dostop do območja. Vse pogostejše pa so kršitve dolgoletnega sporazuma, po katerem judje tam ne smejo izvajati molitev. Danes tu molimo za končno zmago in za smrt vseh teroristov, so besede izraelskega ministra Ben-Gvira, ki, kot opozarjajo palestinske oblasti, s tem dejanjem še povečuje razdor z islamskimi skupnostmi po vsem svetu. Izraelske oblasti medtem sprejemajo proti ukrepe proti državam, ki so uvedle sankcije na uvoz iz izraelskih naselij na Zahodnem bregu. Nizozemskim predstavnikom pri palestinskih oblasteh v Ramali so tako oduzele diplomatski status. Pred dnevi so napovedale skorajšnje zaprtje britanskega konzulata pri palestinskih oblasteh v vzhodnem Jeruzalemu. Obe izraelske dejanji sta verjetno v nasprotju z mednarodnim pravom. V ozračju nedelujočega premirja v Gazi, tudi danes sta v izraelskih napadih umrli dve osebi, pa se je, kot poroča UNICEF, več kot pol milijona tamkajšnjih otrok po treh letih

0: jih brez pouka spet vrnilo v šole, večinoma sicer v začasne prostore, saj je 98% šolskih prostorov uničenih ali močno poškodovanih.
1: Letošnja prejemnica nagrade Václava Havla, ki jo za izjemne dosežke civilne družbe na področju zagovarjanja človekovih pravic podeljuje parlamentarna skupščina Sveta Evrope, je iranska odvetnica za človekove pravice Nasrin Sotude, aktivistka, ki je že prejela nagrado Saharov in tako imenovano alternativno Nobelovo nagrado, je v svoji državi zastopala aktiviste, novinarje, pripadnike manjšin in otroke, ki jim je grozila usmrtitev. Zavzemala se je tudi proti zakonom o obveznem nošenju hijaba in smrtni kazni kljub ponavljajočim se aretacijam, dolgotrajnemu zaporu in velikemu osebnemu tveganju.
2: Raketa Starship podjetja SpaceX je med današnjim testnim poletom prvič po 3 letih dosegla Zemljino orbito, kjer je namestila 26 satelitov Starlink.
1: V skladu s prvotnimi načrti naj bi polet trajal približno 10 ur, raketa naj bi 6-krat obkrožila Zemljo, a polet bodo zdaj končali predčasno. Starship namreč vedno pestijo številni tehnični izzivi, preden bo lahko izvajal komercialne polete, v orbito popeljal podatkovne centre ali dosegal Luno oziroma Mars.
2: V prihodnjih minutah se bomo posvetili še športnemu dogajanju, med drugim bo govor o jutrišnjem nadaljevanju Lige narodov v nogometu in gostovanju Severne Makedonije. Z vami bo Marko Pangerc, jaz pa vam želim prijeten večer.
3: V Ljubljani so predstavili slovensko reprezentanco, ki v naslednjem tednu čaka nastop na svetovnem prvenstvu v judu. V Bakuju v Azerbejdžanu se bo predstavila slovenska osmerica, na čelu katere bo Metka Lobnik. Mariborčanka je trenutno na 3. mestu svetovne lestvice in bo med slovenskimi borci na prvenstvu edina kot nosilka. Po poškodbi in dolgotrajni odsotnosti se na veliko tekmovanje vračata Kaja Kajzer Žabkar in Kaja Šuster. Prvenstvo ob Kaspijskem morju se začne v nedeljo, med Slovenci pa bo prvi nastopil David Štar. Slovenska nogometna reprezentanca bo v Ligi narodov jutri znova igrala pred domačimi gledalci. Tekma proti Škotski ni ponudila golov ne na eni ne na drugi strani, v slovenski vrsti pa si pred jutrišnjo tekmo proti Severni Makedoniji želijo boljšo povezanost na igrišču, tudi v drugem polčasu. V mislih imajo, to je tudi cilj, zmaga in točke. Jaka Bijol takole razmišlja pred jutrišnjo tekmo v Stožicah.
4: Mislim, da smo vedno znali biti realni, kar se tiče stvari. In definitivno nismo na tej točki, da bi že mogli dramatizirati na tak način. Je pa vedno dobro, če si kaj povemo. In tudi po te tekmi smo si. To je nek korak v pravo smer, ki si ga vsi želimo. Pomembna tekma za nas, ampak če bomo pravi in pokazali tisto, kar smo že pokazali za prejšnjih tekmeh, ampak čez neko malo daljše obdobje, mislim, da nas nima kaj skrbeti.
3: Žreb je določil, da bo slovenska moška teniška reprezentanca v Davisovem pokalu igrala doma, njen tekmec v prvi svetovni skupini v začetku februarja, naslednje leto pa bo Grčija, za katero je septembra letos nastopal tudi njen prvi zvezdnik Stefanos Tsitsipas. Slovenija bo četrtič v zadnjih 6 sezonah nastopila v prvi svetovni skupini Davisovega pokala, a uvodne preizkušnje na tej ravni tekmovanja še ni preskočila. 2-krat jo je ustavila Turčija, tudi letos februarja v Velenju, 1-krat pa Čile.
1: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Tomaž Polak, bralec Renato Horvat, tonski mojster Jovica Novkovič.
5: Vreme.
1: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad naše kraje doteka postopno toplejši in bolj suh zrak. Zvečer in ponoči bo prevladovala jasnina, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. V sredo bo večinoma jasno, v četrtek in petek bo precej sončno, s koprenasto oblačnostjo zjutraj in del dopoldneva, bo ponekod po nižinah megleno, v delih Primorske bo še pihala burja. Podatki o prometu, zastoji so na cesti Kozina-Starod pri Tubljah pri Hrpeljah, v obeh smeri. Ura je 18 in 46 minut.
5: Radio Koper. Veter Primorske.

Dober večer, spoštovani poslušalci in vabljeni k poslušanju. Biti zdravnik ni samo poklic, ampak poslanstvo, pravi primari doktorica Jožica Mugoša, ki je 45 let skrbela za zdravje otrok in mladostnikov na Krasu in v Brkinih. Za svoje delo je prejela priznanje Slave Lunaček in postala častna občanka občine Sežana. Pogovor z njo, ki ga je v Portorožu posnela Irena Cunja, boste slišali v nadaljevanju programa. Nocoj pa bo na vrsti že 999. oddaja Gremo plesat. Do jubilejne tisoče oddaje nasloči le še en teden. Današnji večer pa bodo sklenila Sotočja. Vabljeni k poslušanju.

0: Biti zdravnik ni samo poklic, ampak je poslanstvo, pravi Jožica Mugoša, upokojena zdravnica, specialistka šolske medicine, ki je kar 45 let skrbela za zdravje otrok in mladostnikov na Krasu in v Brkinih. Njeno delo je presegalo zidove zdravstvenega doma. Zdravstveno varstvo je približala šolam, družinam in lokalnemu okolju. Za svoje delo je prejela priznanje Slave Lunaček, ki ga podeljuje Slovensko zdravniško društvo. Letos je postala častna občanka občine Sežana. Kljub upokojitvi ostaja primari dr. Jožica Mugoša aktivna. Pogovor z njo, ki ga boste slišali v naslednjih minutah, pa smo posneli v Portorožu, kjer se je ta teden odvijal mednarodni kongres pediatrije, šolske in adolescentne medicine. Jožico Mugoša je pred mikrofon povabila Irena Cunja.
1: Primorski kraji in ljudje.
2: Gospa Mugoša, zakaj je odločitev za zdravniški poklic in potem šolsko medicino?
3: Ja, že kot otrok sem povedala že mnogim, da sem hodila dost po ambulantah in zmeri sem videla bolne in smo čakali in čakali in sem si zadala, ko bom zrasla, bom pač zdravnik in bom to vse otroke pozdravila in moram za otroci delati. Vsi so mislili, da pač to bo vse spremenilo. Torej, za medicino se ni spremenilo. Ko sem končala, sem pa tudi bila sem kreditirana strani Sežane, ne štipendijo, kredit so mi dali in so me kot absolventa povabili in sem rekla, pogoj je, ker sem bila že poročena, da prideva z možem, če so možnosti ginekologije in otroškega varstva, torej takrat sem računala na pediatrijo, prideva. So rekli, je možnosti, sem boste začeli v splošni. In tako je tudi bilo. Ostala sem tisto, kar sem si zadala že kot otroke. Potem pa za specializacijo, ker je kolega, ki je šel, ki sva oba imela ta podiplomski in sva delala v otroški ambulanti, je šel on pediatrijo, tako da sem šla jaz pol šolsko, pa je bil izziv in sem se pač predala v to področje, ki je dokaj zahtevno, ampak mislim, da je bilo tudi, mi je bilo zelo lepo v ambulanti.
2: Morava povedati, da ste osnovno šolo končali na Krasu, ste Krašovka, ker ste tudi na Krasu oziroma v Brestovici rojeni. Potem srednjo šolo ste obiskovali v Pulju, študij medicine pa opravili na Reki. Ne?
3: In se potem, v Ljubljani.
2: In potem v Ljubljani in ste se, kot ste že povedali, potem na koncu vrnili zopet v domače kraje. Ne? Tako.
3: Kras mi je bil vedno pri srcu, čeprav Sežana, veste, nikoli nisem mislila, da bom v Sežani ostala. Zame je bila, ko sem potovala zmeraj v Pulo, ena dolga ulica in železniška postaja. No, ko sem pa prišla in ko sva z možem ustvarila družino, bila tukaj in je ostal Kras za vedno pa do današnjega dne moj dom.
2: Nekaj ste že povedali, ampak vendarle specialistka šolske medicine ste bili, verjetno je bila to zahtevna izbira, ne? Imeli ste upraviti z otroki in njihovim zdravjem in gotovo ni bilo vedno lahko.
3: Ja, to so otroci in mladostniki, zmeraj poudarjamo, da so že mladostniki od 10. naprej in adolescenti vse, pa tudi študenti, ker študentske ambulante so pač samo v Ljubljani in Maribor, ostanejo v naših ambulantah. Je zahtevno, pač moraš poiskati njihove zahteve. Pridejo parkrat v ambulanto za nekaj, pa mencajo, pa je grlo, pa ono, pa vidiš, da je dejansko nekje drugje in da ga pridobiš, da ti pove svoje težave, moraš kar prisluhniti in biti pozoren. Včasih želijo, da starši to zvejo, včasih, da ne vedno smo staršem povedali, ampak ne, moramo biti zelo pozorni, ker po 15. letu imajo mladostniki pravico sami odločati za preglede, za cepljenje, za, mislim, brez podpisovanja staršev, ne.
2: Torej, če vas prav razumem, je najbolj pomembno, da se vzpostavi zaupanje, ne, da vi kot zdravnik pridete naproti mladostniku. Kaj pa vam je prenašalo veselje pri zdravniškem delu, pri delu z otroki?
3: Ja, pri veselje zelo, ko si dosegu, da je neka težka bolezen se obrnila in je zdravljenje bilo uspešno. To me je vedno razveselilo. Potem delo z otroci s posebnimi potrebami. To so tako prisrčni otroci, to, tako te prevzamejo, da nekako razmišljaš drugače ob njih in gledaš malo optimistično, bolj kot vidiš nekoga, ki ima kako hudo bolezen in ne veš, kako se bo išlo. Tako da veselje, vsem pravim, razveselile so me vedno male stvari v ambulanti, ne? Če so otroci mi kaj povedali, prinesli rožico, to me je zelo razveselilo. Drugače pa ja, zahtevnost, takrat smo imeli tudi, smo tudi šli na obiske na dom, smo več, pa smo hodili na teren, zelo smo bili povezani z šolami, ker je to zelo pomembno. Delo šolskega zdravnika ni samo delo v ambulanti, je veliko dela, moraš spoznati okolje, moraš spoznati težave v šoli. Moram reči, takrat, ko sem jaz delala, smo imeli izredno dobro sodelavo z vsemi ravnatelji, z učitelji, z svetovalnimi delavci, tako da so tudi oni zaznali probleme v šoli, zdravstvene ali vedenske, pa smo skušali skupaj reševati na kakih kratkih timske obravnavi. Pa smo imeli poklicno timsko obravnavo, tako da smo videli, da sem lahko tiste, ki so imeli kako zdravstvene zadržke, naprimer, če so bili recimo barvno slepi, ne more iti v elektro, ker lahko težava, ne, ali pa naglušni otroci nekom v grozen ropot.
2: Da vas vprašam, koliko vam je uspelo, da ste po končanem delu zaprli vrata ambulante za seboj, torej v tem smislu, da ste odmislili primere, ki ste jih obravnavali tisti dan ali morda kakšen dan prej?
3: Poskušala sem, ampak mislim, da to se nikoli ne more popolnoma zgoditi. Ker dostkrat razmišlja se na redu prav, da nisem poslal v bolnico, kako, kaj se dogaja. Pa tudi o samih pacijentih, ne? Kako so doživljali ta trenutek pri meni v ambulanti. Včasih tudi je tako, da razmišljaš, ali sem obrnila dobro pogovor in ali sem uspela. Mislim, da popolnoma pozabiti se ne da. Ne, nisem nikoli popolnoma zaprla vrata.
2: Šolski zdravnik ne zdravi samo bolezni, ne? O tem ste že nekaj rekli. Prepoznati mora tudi otrokovo stisko. V 40 letih in še kakšno leto zraven, ne, ste zdravili veliko generacij. Kako se razlikujejo oziroma so mladi danes bolj v stiski, kot so bili, dajmo reči, pred 30-imi, 40-imi leti? Ali so stiske drugačne?
3: Ja, stiske so drugačne in moram reči, da je vse več takih bolezni, ki jih je treba zaznati, dejansko veliko psihičnih težav, večje stiske imajo danes mladostniki in strani družine, strani družbe in pa strani njih samih. Tako da je velika razlika, vse več imamo res anksioznih, depresivnih mladostnikov in tudi danes, mi smo danes pač na kongresu šolske medicine, evropske in svetovne in naše in veliko o tem razpravljamo, kako zajeziti in kako pomagati in zmanjšati to patologijo. Mislim, da po tej epidemiji korone se to še bolj prišlo do izraza, ker so se zaprli vase, pa vidimo te pač video naprave, ki so veliko krat zelo negativno vplivajo, se vidite, poznamo, od nasilja, od težav vplivajo, se vidite, poznamo, od nasilja, od težav in

0: No, oni so imeli tudi depresivne, pa motnje hranjenja, pa tako naprej. Danes je pa res v ospredju prav psihično stanje mladostnikov na prvem mestu.
1: Gospa Mukoša, bili ste aktivni, tvorno ste delovali tudi v lokalnem okolju, Rdečem križu, civilni zaščiti, Zvezi prijateljev mladine, morda še danes kakšno uro jim namenite, ne? Zakaj se vam je zdelo pomembno, da niste ostali samo v ambulanti?
0: Ja, ker je pač ambulanta vezana za kraj za in delo z ljudmi, to me je vedno veselilo in sem vedno razmišljala, pa tudi vzor sem imela, tudi moja mama je bila aktivna v Rdečem križu in sem to sprejela. Mislim, ampak zdaj zmeraj poudarim, na Rdečem križu morajo biti aktivisti in aktiviste in če to pridobimo in oni delajo, potem ni težko se predati temu delu. Kar se tiče civilne zaščite, pa dejansko poučiti ljudi, kako si bojo reševali življenje, kako je potreba. Ne? Takrat smo imeli te tekmovanja prve pomoči, tudi slovensko je prostoru in mislim, da je bilo to sodelovanje zelo veliko. Zveze prijateljev mladine, pa ta, oni so organizatorji in zdravstvenih kolonij in pomoči otrokom in bolnim otrokom in mislim, da je to naše poslanstvo tudi potrebno biti zraven in to me zelo veselilo.
1: Zdravniški poklic pravzaprav določa vašo družino, ne? Vi zdravnica, mož je bil zdravnik ginekolog, sin se je tudi odločil za ta poklic. Koliko se posvetujete tako med sabo? Ja. Čeprav prihajate z različnih področij, kako ravnati pri oskrbi posameznega pacienta, oziroma ali je to sploh, ne vem, dovoljeno, sprejemljivo, smiselno, modro?
0: Ja, tako bom rekla. Mislim, da Hipokrateva zaprisega vemo, kaj je, da se pač je poklicna skrivnost zelo pomembna. Ko se je šlo o bolezni, ko sem bila z možem bila v službi v isti ustanovi, ko se je šlo nekaj za ginekološkega, za nekaj, kar je vezalo in sva imela skupnega pacienta, takrat sva vse vedela o drugom. Drugače pa poimensko se o pacijentu nikoli nismo pogovarjali. Tudi danes za sinom. Včasih tudi kakaj znanka gre rodice, nekaj mi boš povedal, ko bojo oni povedali. In ne bi zvedela nič o nobeni pacijenti. Večkrat so mislili, ja, mladostniki, joj, če grem tja, bo vse zvedli, bo povedal bo
1: staršem, recimo.
0: Žene, pa staršem, nikoli. Ne? To sva se pa res držala in se tudi danes.
1: Čeprav v pokojenju ostajate aktivni, omenili ste te dni, ste bili aktivno udeleženi na kongresu. Kaj bi rekli? Enkrat zdravnik, vedno zdravnik. Te opredeli za celo življenje in nekako ne moreš izstopiti iz tega.
0: Medicina gre naprej in vsako novo znanje seveda zdravnik želi biti, tako da tu želim vedno še naprej. V naši sekciji, to je sekcija za šolsko adolescentno medicino, sem bila vedno aktivna, še vedno sam v upravnem, pravzaprav nadzornem odboru in pri organizaciji poskušam pomagati oziroma sem še vedno tukaj tako. Pa tudi kolegom sem šla po penziji, sej sem rekla, pomagati, zamenjevati porodniško, počakati, da se specializacije končajo, ko so se kolegi upokojili, pa so ostale prazne ambulante. Tako da, ja, medicina ostane do konca življenja.
1: Hvala lepa vam za ta pogovor, gospa Mukoša.
0: Hvala, ker ste prišli.

0: Radio Koper.
1: Radio Koper.
0: Primorske. Primorski radio.
2: Gremo plesat.
3: Babi, Smilja, Baranja.
4: Dobar večer, lepo pozdravljeni. Nocoj je na sporedu 999. oddaja Gremo plesat in tako smo pred vrati tisoče, ki bo na sporedu prihodnji ponedeljek. Na valovih Radia Koper se je oddaja Gremo plesat prvič oglasila 16. marca 2008 in se v svojem in v vašem imenu, dragi poslušalke in poslušalci, zahvaljujem predvsem glasbenikom, ki prihajajo k nam enkrat na mesec igrat in pet v živo. Na spletni strani Radia Koper piše o oddaji takole. Rdeča nit oddaji je ohranjanje slovenske primorske kulturne dediščine. Nekoč so peli in plesali na kmečkih dvoriščih v družbi med domačimi opravili. Poudarek po ohranjanju ljudske dediščine verjetno ni bil nikoli tako velik kot prav danes. Naša vloga pri tem je spremljanje zgodb ljudi in vrednot ter druženje ljudi v žlahtnem pomenu besede. To besedilo sem zapisala pred skoraj 20 leti. No, enkrat na mesec, torej, prihajajo k nam v živo tudi glasbeniki narodno-zabavnih ansamblov, pevke in pevci ljudskih pesmi. In tako se bomo že prihodnji teden skupaj z vami, dragi poslušalke in poslušalci, spominjali minulih oddaj. Naši gostje bodo dr. Marko Terseglav, dr. Bojan Knific, profesor Zoran Lupinc. V imenu vseh glasbenikov, s katerimi smo doslej sodelovali, pa bodo zaigrali in zapeli člani ansambla Primorski fantje, ki so kot prvi v programu oddaje Gremo plesat v studiu Hendrix zaigrali in zapeli v živo 24. novembra leta 2014. Nocoj boste slišali utrinek iz oddaje Ene v seriji oddaj, ki sem jo pripravila z doktorjem Markom Terseglavom. Danes upokojen slovenski etnolog, etnomuzikolog, literarni zgodovinar. Kot znanstvenik je bil zaposlen v Glasbeno-narodopisnem inštitutu Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter profesor na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Marko Terseglav je tudi dobitnik Murkove in Štrekljeve nagrade. V oddajah Gremo plesat sva govorila o slovenskih šegah in navadah. In tukaj je delček iz oddaje z naslovom Čevljarji. Šic.

Kaže, da je bila mladina tudi v prejšnjih stoletjih precej izbirčna, kar se poklicev tiče, in da je imela višje cilje kot pa možnosti. Iz ljudskih pesmi namreč izvemo, da so obrtne dejavnosti težke, poleg tega pa sramotne. Mladini pa bi odgovarjale lažje in bolje plačane službe. Tako kakor danes. In še v nečem je bilo preteklo življenje oziroma mišljenje podobno današnjemu. Kljub temu, da rokodelec ali obrtnik ne bi hotel biti nihče, pa ljudske pesmi kažejo neko prikrito zavist do dobro plačanih rokodelcev. Ljudski glas je tako kot danes tudi v preteklosti povezal samostojne podjetnike z bogatstvom, ki pa ni bilo pošteno zasluženo. Enako so se nekdaj menili o vseh nekmečkih poklicih, zato iz te obsodbe niso bili izvzeti niti čevljarji. V eni od ljudskih pesmi fant takole pravi: Šuštar nečem biti, to je reven stan, stare čevlje šivat, to je mene sram. A to je le ena plat podobe o čevljarjih, saj iz drugih pesmi odmevajo že tiste, še danes znane ocene o zaslužkih čevljarjev, pa o njihovi nesposobnosti in pa še nekdaj znani nesolidnosti in neodgovornosti. Vendar je ljudski glas že v preteklosti samokritično potrdil, da smo za morebitne previsoke zaslužke čevljarjev krivi sami ljudje, ker si izmišljujemo po modi izdelane čevlje, za kar pa so spet krivi čevljarji, ker imajo preveč razvit komercialno-reklamni čut in nas pregovorijo, da kupimo dražji model, sebe pa upravičujemo, češ, saj ne moremo hoditi bosi. Več kot 150 let stara pesem Štajerske pravi namreč tako. Vi, čevljari namreč, lahko dvigujete svoj smolnati nos, ker veste, da človek ne more biti bos. Za razliko od prejšnjih verzov, da je reven čevljarski stan, pa nam ta pesem govori o nasprotnem, saj pravi, je lehko so šoštari svoje glave, saj njihva meštrija najbolje zdaj gre. To pa zato, ker naj bi bili čevljari, kot vsi obrtniki, prefrigani in se izgovarjajo, da je poceni navadne čevlje težko narediti, da gre preveč časa zanje in pri tem ni zaslužka in raje ponudijo, kot pravi pesem, napravim ti špičasto lepo peto, če muziko slišiš, se pleše na njo. To je veljalo zlasti za ženske, ki pa so se ob tem na čevljarjih hudovale, češ, šuštar ma v glavi natavžen te muh, če prosiš ga šivat, je slep in pa gluh. Ko palec že strganga čevlja gledi, te pride, da nekaj za silo stori. Ali niso te skoraj 200 let stare tožbe sila podobne današnjim?

0: Zakaj so bile čevljarske zgodbe tako zanimive?
1: Stalne ali potujoče obrtniške delavnice so bile tudi središče družabnega življenja, zato so tudi čevljari pri svojem delu marsikaj zvedeli, od zgodbic, povedk in šal do pesmi. Nekateri so bili celo sami godci in so pevski repertoar, ki so ga slišali, širili naprej. Ko so potujoči čevljari nekdaj hodili od vasi do vasi, so se jih ljudje razveselili, ne le zato, ker jim bo pokrpal čevlje, ampak ker so vedeli, da bo čevljar prinesel tudi veliko novih zgodbic ali novih pesmi. Med slovenskimi čevljari druge polovice 19. stoletja pa gre gotovo posebno mesto Gašparju Križniku iz Motnika, ki je pridno zapisoval vse, kar je slišal, in je pravljice in povedke v narečju tudi izdal. Bister samouk, na katerega so se obračali tudi tuji raziskovalci slovenskih narečij.
0: Povejmo, da je imel Koper leta 1941 še vedno 33 čevljarjev s priimki Struna, Kljun, Stepančič, Grlica in na Čevljarski ulici čevljarja Škera. Zanimivo je tudi, da ima Koper kot eden redkih slovenskih krajev Čevljarsko ulico. In prisluhnite besedilu o Čevljarski ulici v Kopru, iz oddaje Gremo plesat, bral bo Bogdan Kavrečič.
2: Je najbolj živahna in najznačilnejša koprska ulica, ki je skoraj v celoti ohranila svojo prvotno strukturo in značilnosti srednjeveške trgovsko-obrtniške ulice. Ulica se na glavni mestni trg izteka pod portikon pretorske palače, kjer se v ohranjenem stebrišču kažejo ostanki prvotne koprske lože iz druge polovice 13. stoletja. Na tem delu so znamenite stavbe, palače Orlandini, Barba Bianca, Gravizi Butoraj, Tarsia, De Franceschi, Carli in palača Almerigogna.
0: K temu dodajam, da je recimo v Mirnu pri Novi Gorici konec 19. stoletja živelo 1291 ljudi, od tega je bilo 150 čevljarjev. V zadrugo so se združili leta 1908 in takrat je bilo v Mirnu 18 čevljarskih mojstrov in 90 pomočnikov. Ja, nocoj torej poslušate oddajo Gremo plesat, ki je napovednik za prihodnjo 1000 oddajo. Poleg doktorja Marka Terseglava bodo naši gostje še doktor Bojan Knific, profesor Zoran Lupinc in primorski fantje. Z področja oblačilne kulture na Slovenskem, kostumografije in folklornih plesov je namreč za oddajo Gremo plesat pripravil serijo oddaj tudi doktor Bojan Knific. Bojan Knific je danes kustus v Tržiškem muzeju, sicer pa slovenski etnolog, ki je diplomiral na temo kostumiranje narodno-zabavnih ansamblov, doktoriral pa na temo kostumiranje folklornih skupin. Bojan Knific je prejemnik srebrne Kurnikove plakete, zlatega Maroltovega znaka, Maroltove listine in plakete ter dobitnik Valvazorjeve nagrade in Murkovega priznanja. In naj še omenim, Bojan Knific je tudi avtor knjige Ko v nošo se odenam. Za oddajo Gremo plesat je pred leti pripravil serijo oddaj z naslovoma Oblačilna kultura na Slovenskem in Oblačilni vides. Prva oddaja v seriji oddaj je bila posvečena izrazoslovju.
3: Brez dvoma je beseda, ki človeku prva pride na misel, ko razmišlja o oblačilni dediščini, noša. Izraz je pogost v vsakdanji praksi, še bolj pogost je v pisanju in govoru novinarjev, do srede 80-ih let pa smo ga zelo pogosto srečevali tudi pri etnologih, ki so se ukvarjali z oblačilno dediščino. Zakaj je izraz noša bil in je v splošni rabi še vedno tako priljubljen in pogosto v uporabi? Zato, ker označuje tisto, kar ljudje nosimo na sebi. Primarno torej označuje vse, kar je na telesu zaznavnega. A kljub temu, da izraz noša vsi poznamo in ga pogosto izgovarjamo, imamo z njegovo uporabo, še bolj pa z njegovim razumevanjem kar nekaj težav. Kaj nam predstavlja izraz noša? Na videz in izhajajoč iz korena besede označuje vse, kar ljudje nosimo. Noša nosimo. A zgolj na videz, kaj ti ljudje danes nismo oblečeni v noše, čeprav oblačila nosimo. In tako ni le danes. Tudi v preteklosti noša ni bil izraz, ki bi bil uporaben za označevanje obleke posameznega človeka, razen seveda izjemoma in če je bil ta v posebni preobleki. Z izrazom noša so ljudje označevali oblačenje drugih ljudi, ljudi iz nekih drugih okolij, iz drugih skupnosti, ki so bile navadno vezane na določen prostor. Izraz noša je bil izrazito povezan z dojemanjem in označevanjem posplošenega preteklega videza kmečkih ljudi. Zato so pisci pisali, da je noša na Primorskem taka in taka, noša na Gorenjskem pa taka in taka. Pisci niso opisovali lastne oblačilne podobe, niso opisovali svoje noše, ker bi v teh primerih govorili ali pisali o obleki. Opisovali so torej tiste druge ljudi iz drugega družbenega okolja ali ljudi iz drugega prostora.
0: O izrazu noša smo govorili. In koliko je izraz noša star?
3: Izraz noša niti ni tako star, kot bi se morda komu zdelo. Niso ga poznali protestantski pisci, ki so za označevanje tega, kar ljudje nosijo, uporabljali izraza gvant ali obleč. Niti ga niso poznali pisci 17. stoletja. Izraz noša se je v slovarju slovenskega jezika prvič pojavil sredi 18. stoletja in sicer po nemškem zgledu, tedaj še kot nemška beseda tracht od tragen, ob koncu 18. stoletja pa se omenja tudi že noša. Od tedaj naprej je, kot že rečeno, v sorazmerno pogosti rabi, a vedno v rabi za označevanje neke posplošene podobe oblačenja kmečkega prebivalstva v preteklosti ali pa za označevanje preoblek ljudi, ki so z obleko, torej z nošo, želeli izkazovati svojo etnično ali narodno identiteto. Izraz noša se je močno uveljavil v 19. stoletju. Ideji, da z nošo označujemo vse, kar človek nosi na sebi, pa so v 20. stoletju prevzeli tudi etnologi. Pisali so o ljudski oziroma kmečki noši in v tej povezavi obravnavali oblačenje kmečkega človeka v preteklosti. V 80. letih 20. stoletja pa je v uporabi noše oporekal pred kratkim preminul etnolog dr. Angelos Baš. V etnologijo je vpeljal dva izraza, in sicer oblačilno kulturo, kot splošen izraz, ki je uporaben pri proučevanju oblačenja, in oblačilni videz, ki nadomešča izraz noša in prav tako označuje vse tisto, kar je na človeku zaznavnega. Beseda noša je namreč preveč zlorabljena, ima preveč različnih pomenov, da bi se uporabljala v znanstvenem tisku. Poleg tega pa se je njen pomen približno od srede 19. stoletja izenačil s pojmom kmečkega oblačilnega videza. Danes se izraz noša ne da prav uporabljati za nekmečki, torej delavski, meščanski in plemiški oblačilni videz. Ne moremo govoriti o delavski, meščanski in plemiški noši, ne da bi s tem kršili ustaljeno jezikovno prakso. Z izrazom oblačilni videz označujemo obleko različnih plasti prebivalstva. Z njim lahko opisujemo obleko kmetov, delavcev, obleko tržanov, meščanov, služkin in tako naprej. Ko pa govorimo o oblačilni kulturi, so pomembna povezovanja oblačenja z gospodarskimi, družbenimi, političnimi in kulturnimi razmerami. Na dejstvo, kako je nekdo danes oblečen ali pa kako je bil oblečen v preteklosti, namreč bistveno vpliva, v kakšnem okolju živi, kaj dela, koliko ima denarja in podobno.
0: In kaj pomeni besedna zveza narodna noša?
3: Pri proučevanju oblačenja pa imamo še eno z nošo povezano besedo oziroma besedno zvezo, s katero se v današnjem življenju pogosto srečujemo. To je narodna noša. Besedno zvezo narodna noša razumemo kot oznako za preobleko ljudi, ki ob posebnih priložnostih s svojim oblačilnim videzom želijo poudariti pripadnost določeni skupnosti. Ampak ne le narodu, kot zavajajoče namiguje že sama narodna noša, ampak tudi drugim, navadno manjšim in na prostor vezanim skupnostim. V poljudnem tisku je govora o kraški narodni noši, o tržaški narodni noši, o istrski narodni noši in podobnem. Resnici na ljubo ne Slovenci, ne drugi evropski narodi nismo izoblikovali ene preobleke, ene narodne noše, s katero bi se identificirali prav vsi, ki živimo znotraj slovenskega etničnega prostora. Zato je nesmiselno govoriti o slovenski narodni noši, tudi o primorski narodni noši ne. se Primorci istovetite z gorenjsko narodno nošo, ki je večini Slovencev najbolj znana? Menim, da ne. Kajte imate svojo oblačilno dediščino, na katero ste lahko in morate biti ponosni. Ne le na tisto, kar družba sprejema kot narodno nošo, temveč na vse tisto, kar ste v svojih predstavah ali kot materialno zapuščino podedovali od prednikov. Le zakaj bi bila vredna le narodna noša? Enako vrednost in pomen za oblikovanje občutka pripadnosti ima lahko zlata verižica, ki vam jo je podarila stara teta, ali pa na primer fotografija, ki priča, kako je bila ta teta pred nekaj leti oblečena v kuhinji za električnim štedilnikom. Vse to je oblačilna dediščina in vse to potrebujemo, da bi razumeli našo preteklost, na podlagi katere moramo oblikovati in živeti našo sodobnost in prihodnost.
0: To je bil izsek iz oddaje, pripravljene z doktorjem Bojanom Knificem. K temu dodajam pesem ansambla Braneta Klavžarja z naslovom Mamina Ruta.

Poslušate Radio Koper in oddajo Gremo plesat. Dr. Bojan Knific in profesor Mirko Ramovš, slednji žal pokojni, je za našo oddajo pripravil 12 prispevkov na temo podobe slovenskega ljudskega plesa, no oba pa sta bila naša gosta tudi na dveh pomembnih dogodkih. O njima spregovorimo takoj po ljudskem plesu Še te paši, ki jo izvajajo zingelci. To je še ena potrditev, da sta v naših oddajah prisotni tako narodno-zabavna kot tudi ljudska glasba in kot piše v knjigi Ivana Sivca Vsi najboljši muzikanti, za predhodnike narodno-zabavne glasbe prav gotovo lahko štejemo več posameznikov, glasbenih skupin in pevcev, ki so igrali in prepevali narodne pesmi. Se veste, naša oddaja je splet etnologije, ljudske pesmi, ljudskih plesov in narodno-zabavne glasbe. Glasbeno zasedbo Zingelci vodi Marino Kranjac, veliki istrski glasbenik, ki bo v času našega praznovanja tisoče oddaje z nami prav tako sodeloval. Že prihodnji petek namreč z nami potuje k Slovencem na Reko in tam bo za tamkajšnje Slovence in za nas pripravil delavnico izdelovanja istrskega inštrumenta in to bo nunalca. Skupaj z Gabrielom Križmanom pa nam bo Marino zapel istrske ljudske pesmi. Tudi ta vsebina pride, dragi poslušalke in poslušalci, prav kmalu do vas. Zdaj pa ljudski ples Še te paši in Zingelci.

0: Ljudskimi plesi pa v nocojšnji oddaji še nismo zaključili. Glede na to, da bomo prihodnji ponedeljek praznovali 1000. Oddajo Gremo plesat, bi vas nocoj rada spomnila na še nekaj naših minulih prireditev. Ena je nosila naslov Mrtvaški ples. Spokojno Mojco Lepej in člani folklorne skupine Kubet smo pripravili prireditev na dvorišču Hrastoveljske cerkve. Zdaj pa boste slišali odlomka iz oddaj nastalih v avli Tolminske knjižnice, kjer so plesali člani folklornih skupin Severne Primorske. V atriju televizije Koper pa folklorniki folklornih skupin Južne Primorske. O folklornih plesih in z njimi povezano strokovno literaturo je za nas v avli Tolminske knjižnice spregovorila takratna direktorica knjižnice Jožica Štendler.
1: V današnjem času pa je na voljo tudi vse več pisnih verov. V knjigah, poleg besednega opisa, so plesi predstavljeni tudi s skicami, z grafičnim prikazom, določene drže ali težje figure so predstavljene s fotografijami in na ta način v knjižni obliki se bo ohranila tudi oblačilna kultura, ki je povezana prav z ljudskimi plesi. Ob nocojšnji priložnosti smo vam na ogled postavili tudi nekaj knjig na temo plesa in oblačilne kulture, ki jih hrani naša knjižnica, in kar nekaj med njimi je spisal prav današnji gost, profesor Mirko Ramovš. Oddaje, ki jih pripravlja Smilja Baranja za Radio Koper, vsekakor poglabljajo vedenje o slovenski ljudski plesni tradiciji. Folklorne skupine in pevci to tradicijo ohranjate takole v živo. V knjižnici pa seveda hranimo zapise o tej tradiciji v pisni obliki. Tako se vsak na svoj način nekako trudimo, da to tradicijo ohranimo in jo predamo našim zanamcem. Želim vam lep večer v družbi Smilje Baranje in njenih gostov.
0: V nadaljevanju boste slišali vse naše goste. V največje zadovoljstvo nas vseh pa je bil seveda strokovnjak z področja folklornih plesov, profesor Mirko Ramovš. Takole nas je nagovoril in se spomnil oddaj, s katerimi bogati program naših oddaj enkrat mesečno.
2: V teh 12 oddajah, približno 10 minut govorno, sem poskušal podati zgodovino, podobo slovenskega ljudskega plesa, zato se tudi oddaje imenujejo Podobe slovenskega ljudskega plesa. Začel sem seveda z tem, kaj ples sploh je. Najbrž tudi vas zanima to, kaj pa to ples je. Ne? Najbolj preprosta stvar je, da je to ritmično gibanje, ki ni telo. Delo je lahko tudi ritmično, ampak ples ni delo. No, to je ta prva oznaka. Poskušal sem seveda v tej oddajah razložiti, zakaj se pleše, odkot je ples pravzaprav, kakšne so bile podobe plesa v preteklosti.
0: Naši osrednji plesavke in plesavci so bili člani folklorne skupine Razor iz Tolmina. Zaplesali so splet plesov z Tolminskega in Tolminskih raven, Zgornjega Posočja in Breginskega kota. Tole pa je izbor plesov za nocoj. Naj spomnim, prireditev predstavitve dela folklornih skupin Severne Primorske smo pripravili v avli Tolminske knjižnice.

0: Igrali so godci in plesali so folklorniki folklorne skupine Razor iz Tolmina. O folklorni dejavnosti Severne Primorske smo govorili v avli Tolminske knjižnice. Folklorno dejavnost Južne Primorske pa smo z oddajo Gremo plesat predstavili v atriju Televizije Koper. Prisluhnite delčku z prireditve iz leta 2013.
1: Danes vam bomo zavrteli le nekaj utrinkov srečanja, katerega gosta sta bila tako profesor Ramavš kot tudi dr. Bojan Knific, slednji s predavanjem na temo Oblačilna kultura na Slovenskem s poudarkom na Istri. Program sta pripravili Mojca Lepej s folklornima skupinama Skala iz Kubeda in Mandrač iz Kopra ter Nina Luša z otroško folklorno skupino Val osnovne šole Koper.

0: Sama sem seveda v uvodu pozdravila plesalke in plesalce ter goste in obiskovalce. K temu pa sva s profesorjem Mirkom Ramavšem dodala spomin na serijo lanskih 12 oddaj Podobe slovenskega ljudskega plesa. Mirko Ramavš.
1: Preprosto ni bilo zaradi tega, ker o plesu pisati ni lahko, ker ples se lepo gledati, opisovati pa ga ne moraš, ker če ga gledalec ne vidi, potem si težko predstavlja, kakšen je. Zato sem v teh oddajah poskušal se pravzaprav povedati kaj več o drugih straneh, kako je ples nastal, kaj sploh ples je, kaj je slovenski ljudski ples in potem kdaj se je plesalo, kje se je plesalo, kaj nam ples sporoča, ker ples nam sporoča različne stvari, ker je vendarle gib, z gibom pa mi povemo marsikaj. Ravno kar smo videli lep ples, ta požugano, ker so dekleta seveda ploskale in žugale svojemu soplesavci. To je, s tem plesom so pač nekaj hotele povedati. No in tako razen tega je imel ples razne stvari, pogosto je bil ples, vloga njegova je bila drugačna v različnih življenjskih obdobjih, v obdobju življenjskega kroga, na svadbah, pri ženitvah, ne? Potem vloga v okviru koledarskega kroga, kdaj se je plesalo. Vemo, da predvsem Primorska je bila tista, kjer se je največ plesalo ob šagrah, ob opaselih, kakor se je tukaj reklo, sem njih. Skratka, različna imena so in takrat se je izredno veliko plesalo in prav ta zahodni del slovenskega narodnostnega ozemlja, Primorsko vred, predtem Primorska, je ohranila polno navad v zvezi z tem prvim plesom na teh plesnih zabavah ob šagrah. No tako, da je pač bilo mar treba, se je v teh oddajah lahko opisalo to, ko ni bilo treba opisovati seveda samega plesa. Potem vemo, da je ples bil, imel mnogo, se ni smelo vedno plesati, ne? So bila obdobja, ko se ni plesalo. Tudi o tem je bilo govora. Potem o tem, kaj prepovedi, ne se pravi, to so te prepovedi plese, kot sem že zdaj napovedal. Potem je bilo v okviru teh šek življenjskega kroga veliko tudi zanimivih navad ob svadbah, ko je bilo treba, ker so se plesavci oziroma vsi, ki so sodelovali na svadbah, bali zlobnih duhov, ki bi lahko škodovali nevesti in tako je bil tudi ples temu podrejen. Ljudski ples je tisto, kar plešejo ljudje sebi v veselje, v zabavo, pa ne bo ta ples katerikoli. Tistega, ki ga mi zdaj kažemo, ki ga folklorne skupine kažejo, je ples pač predvsem podeželskega prebivalstva, kmečkega prebivalstva. To smo nekako v preteklosti opredeljevali za ljudski ples, medtem ko za ples meščano skoraj nismo imeli posluha. Danes pa vemo, da je ljudski ples vse, vse tisto, kar ljudje plešejo v svoje veselje.
0: Preden vas z odra zdajle pustim, povejte mi, to bo otroke zanimalo. Rekli ste, da vedno ljudje niso smeli plesati, da se pleše v veselje. Povejte mi, kdaj je v zgodovini podatek, da so pa otroci smeli plesati? Kdaj so otroci plesali?
1: Otroci, bom čisto odkrit, niso plesali, ker ni bilo pravih otroških plesov, so bile predvsem različne igre, ki pa so imele tudi ta rajalni značaj, da se je lahko nekaj plesalo. Plesati pa je lahko začel takrat, ko je postal polnoleten, ko je bila dekle godna za možitev in ko je fant bil že lahko hodil.

0: Du, dekletom pod okno, takrat je tudi smel plesati.
1: Še sreča, da je zdaj drugače, a ne otroci? Hvala lepa, gospod Ramovš, izvolite. Lepa hvala. Jaz bi vseeno še rada rekla, da je vaša prisotnost, profesor Ramovš, dragocenost, ki jo sprejemamo s hvaležnostjo. Hvala lepa. Zdaj pa prihajajo otroci in nas povezujejo s solinarsko pesmijo in z dopaši iz Ospa. Plesavke in plesavci Val osnovne šole Koper bodo to, z Nino Luša prihajajo. Solinarska pesem in dopaši z Ospa.
2: Kaj so vas hodi duhi prestrašili? Kaj tako krčiste?
3: Kam greste? Lepo se vas bivali v naši vesi.
4: Ja.
3: Kje peste leti v te ozici?
4: Svojo robo, ne?
3: Moje ni tosti.
5: Mi niso pestili, da bi vzela svoje bambole.
4: Kakšne bambole? Se ne bo cajka za njih.
2: En, kaj bi pa vi radi? Nam se medi. Da čakajo tata, ano mama, ano nono.
3: Če vas čakajo?
2: Tem,
6: v Solina.
3: To je tako deleč, maj vas ne bo nazaj.
4: Se zna, da pridemo.
3: Ja, so rekli, da pridemo, pa ne samo kada.
4: Kada, ko bo cajk za to.
2: Mar stopile! Mi gremo v Soline. Te bomo brali sol. Ten bomo živeli v naši šiši solinarski. Teno v kanali v mori. Kada se bere solo, a?
3: Ne znamo.
2: Ma štupide. Poleti, ne? Poje. Sonce. A se morje. Močno se ši v takih placih, ko jim rečejo bazeni. Da mu pridemo, ko bo jesen. Ko bo dosti soli. Da bo dosti soldov. Tako pravi nono.
4: Ta bod bo kasno.
3: Zakaj?
4: Zato. Moj tata bo ta bod pelal se novi pavo, da bo pa pelal vino.
3: Moja mama, pe bi šla s njenjerem v kuhni mjetro lektor.
2: Ej, kaj bole? Vi boste doma, ne?
3: Bam šla se z mamo.
4: Jaz pe se s tatu.
3: Znaste kaj? Za Božič bomo vsi doma.
7: Jep!
2: Mas, bo dolga do tabo.
3: Jaz bi tako rada, da še amoca tancamo.
5: Uj, naš ples!
3: Tole v Solinah mi bo tukcan po vasi naših igrah.
4: Halo, dajmo.
3: Ja!
4: Zatancamo, da bomo bolj veseli šli, kamor moramo jeti.
2: Tu, tupe, vidite, so pupe. Majh ne spravno, da nam vodka dio tisto, kar moram. Ala, nekaj zatacate, a bolje hremo.

Dragi poslušalke in poslušalci, v nadaljevanju oddaje bi vas rada popeljala, preden prihodnji teden v živo zabeležimo 1000 oddajo Gremo plesat, na prireditev ob 65. obletnici Radia Koper pred 13 leti, ki se je zgodila v koprski Bonifiki. Veliki koncert narodno-zabavne glasbe namreč pred več kot 2000 gledalkami in gledalci. V dvorani Bonifike je nastopilo 12 primorskih glasbenih zasedb. 4 ansambli so prišli iz preostalega dela Slovenije in na odru se je zvrstilo 120 glasbenikov. Košček spomina iz dvorane Bonifike je tukaj, slišali boste harmonikarski orkester Synthesis iz Trsta s presekom glasbe Beneških fantov, slišali boste Zvezde žarijo in Brajkovo v naši kantini v priredbi Fulvija Jurinčiča. Potem pa se bodo oglasili še primorski fantje s pevkami in pevci otroškega pevskega zbora osnovne šole Koper in s pesmijo Livio Peškador. Takole je bilo v dvorani Bonifike 8. novembra 2013.

Tako je bilo v dvorani Bonifike leta 2013. Gostje naše tisoče oddaje prihodnji teden bodo dr. Marko Terseglav, dr. Bojan Knific, profesor Zoran Lupinc in Primorski fantje. Profesor Lupinc bo v oddaji spregovoril o harmoniki. Zoran Lupinc iz Šempolaja je namreč prvi svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko leta 1987. Pred dvema tednoma ste lahko v oddaji slišali pogovor z njim, vsebina oddaje je že bila na sporedu kot ena od naših prazničnih vsebin. In ja, tudi profesorja Lupinca, kot tudi njegove učence, harmonikarje, smo v preteklosti za oddajo in za arhiv RTV Slovenija snemali v studiu Hendrix. Lepo vabljeni k poslušanju oddaje Gremo plesat, torej prihodnji ponedeljek, ko bo oddaja na sporedu Tisočič. Z ljudsko in nenarodno zabavno glasbo smo vas na valovih Radia Koper namreč prvič pozdravili 16. marca leta 2008. Nocoj ste slišali utrinke iz arhivskih oddaj, ob dejstvu, da želimo s programsko vsebino oddaj pomagati ohranjati ljudsko kulturno dediščino, to je namreč naša osnovna misel pri pripravi oddaj, še kako pa zagotovo šteje tudi naša iskrena želja po sprostitvi, misli na lepe stvari, petje in ples, no in tako med drugim spoznavamo tudi kraje in ljudi na potovanjih. Za nami je namreč 43 potovanj, 65 prireditev in koncertov. Samo v studiu Hendrix pa jih je do danes nastalo 115. Za nocoj hvala za pozornost, vabljeni k poslušanju tisoče oddaje prihodnji ponedeljek. Lahko noč želiva Drago Hrvatin in Smilja Baranja.

0: Sotočja. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav. Ob Evropskem dnevu jezikov, ki smo ga obeleževali 26. septembra in je potekal pod geslom Jeziki združujejo, so se tudi v zamejstvu vrstili pozivi k spoštovanju jezikov manjšin. Da je dvojezičnost dragocena dediščina, ki lahko postane sodobna razvojna prednost regije v kulturi, gospodarstvu in čezmejnem sodelovanju, so med drugim poudarili pri Zvezi slovenskih organizacij iz Celovca. Na velik pomen dvojezičnosti pa opozarja tudi nova ravnateljica Združenega dvojezičnega osnovnega šolstva v Porabju, Petra Gal. To je bogatstvo in privilegij, pravi. Daljši pogovor z njo pa sledi v nadaljevanju. Avstrija bi morala tudi na Dunaju zagotoviti izobraževanje v manjšinskih jezikih oziroma jezikih narodnih skupnosti. K temu so pozvali tudi na kongresu Federalistične unije narodnih skupnosti, ki je potekal pred časom na Finskem. Slovenska in hrvaška manjšina v sprejeti resoluciji pozivata Avstrijo, naj v svojem glavnem mestu zagotovi dvojezično izobraževanje od vrtca do mature, vključno z ustrezno pedagoško, pravno in finančno podlago. Podpisniki resolucije pozivajo avstrijsko vlado naj nadaljuje pogovore o tem tako s predstavniki narodnih skupnosti kot s pristojnimi zveznimi in deželnimi organi. Kako daleč oziroma kako blizu rešitvi so v eni prihodnjih oddaj. V tokratni se posvetimo bližajočim se občinskim volitvam na avstrijskem Koroškem, ki bodo v začetku prihodnjega leta. Nekaj kandidatov iz vrst koroških Slovencev je že znanih, so pa vse glasnejše kritike na račun enotne liste, stranke, ki zastopa njihove interese na lokalni ravni. Podrobnosti sledijo. Na Zili so konec tedna potekale ustvarjalne delavnice, namenjene tudi krepitvi slovenskega jezika. Kako je slovenščino v tej znani Koroški dolini, pa tudi o spominskem obeležju in filmu, ki pripoveduje o družinah pregnanih leta 1942, podrobneje v nadaljevanju. Ustavimo se tudi v Trstu, kjer so konec tedna na prireditvi razmišljali o meji, ki ni zgolj črta ločevanja, temveč je lahko prostor srečevanja in preobrazbe, in je tudi prostor, kjer se soočajo različne kulture, jeziki, spomini in identitete. Trst ni bil izbran naključno. Zakaj pa slišite v nadaljevanju? No najprej pa se posvetimo političnemu delovanju.
1: Sotočja.
0: Na avstrijskem Koroškem bodo v prihodnjih dveh letih občinske in deželno-zborske volitve. Na občinskih bo kandidirala tudi edina politična stranka koroških Slovencev, enotna lista. Vendar pa se znotraj stranke pojavlja vse več kritik, da je na deželni ravni nedejavna in da nudi premalo podpore. So pa znani tudi prvi kandidati za župane iz vrst slovenske narodne skupnosti. Podrobneje o vsem tem pa Petra Kos Gnamuš.
2: Edina politična stranka slovenske narodne skupnosti enotna lista je na zadnjih občinskih volitvah na avstrijskem Koroškem dosegla zgodovinski rezultat. V občinske svete je bilo izvoljenih 59 odbornikov. V občinskem svetu občine Globasnica, kjer je bil izvoljen tudi slovenski župan Bernard Sadovnik, pa je dosegla celo absolutno večino. Zdaj pa se v stranki pojavlja vse več kritik na račun njene nedejavnosti na deželni ravni oziroma, kot je povedal župan Globasnice, v novični županski kandidat Bernard Sadovnik.
3: Glejte, enotna lista je edina stranka koroških Slovencev, ki je zbirna stranka, ki je izredno uspešna pri kmečko-zborskih volitvah, pri občinskih volitvah in sam sem bil prepričan še pred leti, če se stranka dobro organizira, odpira, da imamo isto možnost, ko sem jo jaz imel v občini, da sem postal župan, da tudi na deželni ravni pridemo do mandata, sploh v času, ko te običajne stare stranke nimajo več tistega ugleda, kot pa sicer ga so imeli še pred 10 letih. In žal, glede na dejstvo, da se v zadnjih letih nič ni spremenilo, da se organizacija oziroma stranka ni reformirala, smo danes dejansko na točki, ko ugotavljam, da ne vidim več šanse, da se enotna lista kot stranka na deželni ravni uveljavi in da bo na vse zadnje morda tako, da bomo morda še ustanovili en klub slovenskih in dvojezičnih mandatarjev, ki bi potrebovali itak servis strani neke deželne strukture, ampak na strankarske ravni enostavno ne vidim več velike prihodnosti. Vsak kmet se zaveda in vsaka kmetica se zaveda, da je treba sejati, da potem lahko, da je potem tudi žetev bogata in v političnem življenju je isto, če v javnosti nisi opazen, če v javnosti nisi prisoten, če pri raznih vsebinah, ki se tičejo dežele, nimaš nobenih pripomb, potem ti enostavno ni.
2: Do dela enotne liste je kritičen tudi mestni svetnik enotne liste v občini Pliberg Marko Trampuš.
1: No, jaz sem bil zmeraj mnenja, da je važno, da smo tudi na deželni ravni nekje prezentni. Ne? In imamo dobre politične talente, res da, samo škoda, da so pri drugih, zdaj pri Team Kärnten ali pri Zelenih. Se pravi, to bi bili perspektivni kandidati tudi, da bi enotna lista sama kandidirala za deželni zbor.
2: In kaj v teh kritikah pravi predsednik enotne liste Gabriel Hriber, ki je sicer svoj umik napovedal že pred časom, a novega kandidata za predsednika še niso našli.
4: Na to gledam zelo ambivalentno, ker če tisti vaški veljaki, ki pravijo, da bi enotna lista morala biti bolj aktivna in bolj vidna, v naših gremih potem glasujejo proti temu, da bi zaposlili nekoga, ki bi skrbel glavno poklicno za nekaj takega. Potem ni pomoči. Jaz sem prvi, ki je vedno zahteval, da ena stranka se odpravi sama, če ne kandidira pri deželno-zborskih volitvah, deželna stranka in za tem stojim.
2: V enotni listi si sicer na prihodnjih občinskih volitvah želijo ponoviti dober volilni rezultat. Znanih je tudi že nekaj imen za županske kandidate iz vrst slovenske narodne skupnosti. V občini Globasnica bo torej kot rečeno znova kandidiral Bernard Sadovnik, v občini Železna kapla pa bo kandidiral deželno-zborski poslanec Franc Jožef Smrtnik. Če bo izvoljen, si bo prizadeval za enakopravno slovenščine v občini.
5: Je zanimivo, recimo imamo spet mlade družine, ki z otroki slovensko govorijo, seveda je pa jezik pojema, kot povsod po Koroškem, ker ni enakopravno. Ne? Mi se lahko borimo, koliko se hočemo, če jaz vzamem deželni zbor, tam še dobrodansko ne smeš reči, se pravi, to ni pravilno, ker to je drugi jezik deželni in seveda tle še veliko manjka, ne? Da bi se to tudi izvajanje na občini, ker je problematično, ker ni zakona, ki bi predvidel, da eden mora znati. To je vse na prostovoljni bazi in če nekaj na prostovoljni bazi, če eden naredi eno zaprosi za gradbeni dovoljenje v slovenščini, to traja veliko dal in vse tako naprej, se pravi, potem imaš tolmače in to ni ta prave, če bi hotel enakopravno biti, bi morala žela zakon narediti na občinski ravni, da občina mora enega nastaviti, ki zna dobro slovensko, se pravi, da zna tudi prevajati in zna tudi odloke pisati.
2: V Pliberku bo znova kandidiral tudi Marko Trampuš, ki se bo zauzemal za sožitje uporabo slovenščine v javnosti in v šolah.
1: No, pri nam je predvsem najbolj važno, recimo, da je ta dvojezična, ali se ne, predvsem slovenščina v javnosti. Ne? In to vidimo, če tu nazaduje, je tudi pomembnost, kako bi rekel, slovenščine ali tega dvojezičnega kraja nekje ni več tako dana. Ne? In naš trud je predvsem, da to pospešujemo, v to tudi projekte delamo in tako naprej. No. Drugo je pa sigurno, da tudi enostavno gledamo to sožitje, ne? In jaz mislim, važno je sožitje, je samo tako lahko realiziraš, če enega drugega spoštuješ in jaz mislim, in da smo nekaj enako vredni. Ne?
2: Enotna lista ima sicer dobre možnosti tudi, da nima v Bilčovsu ali v občini Straja vas na Zilji.
0: Na Ziljo gremo tudi v nadaljevanju. Občinske volitve bodo sicer na avstrijskem Koroškem v začetku prihodnjega leta in seveda jih bomo spremljali. V nadaljevanju, kot rečeno, gremo na Zilo, ampak predtem se ustavimo še v Celovcu. Lutkovna skupina Mladi Celovčani namreč praznuje 10-letnico delovanja. in to s premiero lutkovne predstave Žabe v režiji Brede Varl. Od vsega začetka dejavna pri tej skupini pa je tudi igralka in glasbenica Katarina Hartman, ki med drugim uspešno nastopa tudi svojo skupino Jasa.

0: Daheim doma in Katarina Hartman, skupino Jasa. Mi pa kot rečeno zdaj v dolino Zilje.
1: Sotočja.
0: Lepo zdrav pa zdaj v Zilijo. Danijelu Mešniku, ki je med drugim tudi ravnatelj na dvojezični ljudski šoli v Štefanu, če se namotim, in seveda tudi predsednik Slovenskega prosvetnega društva v Zili, ki je vse bolj aktivno. Pa me zanima, gospod Mešnik, vi ste ravnatelj na dvojezični ljudski šoli, kako ste zadovoljni z vpisom na šolo letos?
2: Ja, če izhajamo iz tega, da smo tu v Štefanu na Zili, da sploh ni več govorcev, tak da bi aktivno govorili slovenščino. Morda še par starih ljudi, ampak med mladimi sploh nobenega ni. Moramo s temi prijavami, also, mi imamo 50 otrok v šoli, 51 in od teh je približno 1/3 prijavljenih k dvojezičnemu pouku.
0: Ste zadovoljni s tem?
2: Moramo biti zadovoljni, ko smo itak na skrajnem zahodu slovenskega ozemlja, edino še Brdo je še bolj zahodno, smo kar zadovoljni s to situacijo.
0: Kako pa je s kadri? A imate dovolj učiteljic in učiteljev, ki so dvojezični?
2: Na žalost nam primankuje, mi bi potrebovali 4 učitelja oziroma učiteljice, imamo samo 3, tako da moramo malo improvizirati, tako da je 1 učiteljica ali 2 učiteljice si tako rekoč razdelita še en razred, da tam dela ta slovenščino.
0: Kakšne pomoči iz Slovenije pa nimate, ne?
2: Tudi ni predviden, ampak primankuje dvojezičnih ljudskošolskih učiteljev iz Koroške, ki bi nemško pa slovensko poučevali. Jo, imamo par učiteljev že, ki so iz Slovenije, ti pač večinoma bojo sam slovenščino poučujejo, ne more pa delati kot razredni učitelji.
0: Ampak kot rečeno, 1/3 otrok je kar spodbuden vpis, ne?
2: Ja.
0: Si pa verjetno obetate še kakšnega učenca ali učenko več v prihodnjih letih, glede na to, da pa je tudi društvo aktivno in da se na različne načine trudite nekako tudi krepiti to slovensko zavest, recimo temu.
2: Ja, moramo pa k temu omeniti, da je Štefan na Zili malo oddaljeno od tega, ker naše društvo deluje večinoma v občini Strajevatn, v občini Bistrica na Zili. Štefan je pa tu kakih 10 km proč, ampak že vabimo otroke k našim prireditvam, seveda tudi, ki jih imamo.
0: Pa pridejo.
2: Pa pridejo tudi, ja.
0: No in konec tedna ste imeli tudi en tak kreativne delavnice, ustvarjalne delavnice za mlade. Kakšen je bil pa tu odziv?
2: Bil kar v redu, je bilo 15 otrok, ki so tam plesali, delali jogo, ustvarjali mozaike in slikali. So se imeli zelo lepo in tam so tudi otroci iz naše šole bili tam, kar nas je zelo veselilo. Je pa seveda mal problem, če je na isti dan kak nogometni turnir v bližini pa take reči, tak da jih je bilo malo manj kot sicer, ampak bo naslednje leto boljše.
0: Ker te jesenski lepi dnevi so kar zapolnjeni z različnimi dogodki, ne, in potem je težko, ja, da bi se udeležili več njih. Ampak boste pa imeli zdaj v nedeljo pa tudi en tak poseben dogodek, če lahko temu tako rečemo, spominsko obeležje boste odkrili. Zakaj gre pa pri tem?
2: Gre za obeležje, za spomin za deportirane družine iz leta 1942, torej družine iz občine Strajeva, iz občine Bistrica na Zili. Tam bilo 5 družin, ki so bili izseljeni. In nekateri so imeli srečo, da so se kmalo spet vrnili. 2-3 družine so pa morali ostati do konca vojne v Nemčiji.
0: In potem, ko so prišli nazaj domov, kako so jih pa takrat sprejeli?
2: Je bilo bolj težavno, seveda, ker so med temi, ker so se vrnili, so bili tudi tisti, ki so jih tako rekoč izdali. Potem so pa morali kljub temu življenje nadaljevati. Reči so pomankali, ker je hiša bila precej spraznjena, ampak so spet uspeli delovati in so še zdaj tu te družine in živijo med nami in v spomin, da se kaj takega ne bo več zgodilo, smo se pa odločili, da bomo naredili ta spomenik, ki ga je koncipirala Ana Grilc.
0: Kako izgleda ta spomenik?
2: Ne, si moram predstavljati, da so to stara vrata, ki so iz ene hiše, iz katere so bili ljudi deportirani. In ta vrata smo dobili in okoli teh vrat je železen okvir. V tem okviru je tudi tehnika, torej zvočniki. In če greš tja in odpreš vrata, ti takoj kot iz zvočnikov pride besedilo, kaj se je teda zgodilo.
0: In ta vrata stojijo kje?
2: Ta vrata stojijo pred večnamensko hišo, se imenuje Šiša v Zahomcu, kjer imamo mi večino naših prireditev in zato smo se odločili, da to tam postavimo.
0: Sicer pa je Ana Grilc ena od dejavnih mladih koroških slovenskih umetnic, tako pisateljica, dramaturginja, režiserka, filmska ustvarjavka, tudi film je posnela o tem, ne?
2: Tudi film pod naslovom Kozori spominje ob tej priliki naredila, ki smo ga že enkrat predvajali in seveda ob odprtju v nedeljo 4. oktobra, ob 15. uri bo film in potem ob 16. uri bo pa slovesna otvoritev in blagoslov spomenika.
0: Rekli ste, da ste film že predvajali, kakšni pa so bili takrat odzivi občinstva, ko so si ogledali ta film? Gre za dokumentarni film, ki pripoveduje o deportaciji, o družini.
2: Oni so se tako rekoč, Ana in sestra in mama so se napotili na posledeh tega, kar so bili izseljeni oziroma deportirani in to pripoveduje to, tako rekoč, to vožnjo. Je seveda, nekateri trenutki so že malo, kako bi rekel, hudi, ko se na to spominjajo. Jo.
0: Prizadenajo tudi gledalce.
2: Tudi gledalce, ja. Ampak potem se lahko, to se lahko gledajo v nedeljo vsi, ki pridejo, so seveda vsi prisrčno vabljeni v Zahomce.
0: Sicer pa, gospod Mešnik, za konec tega najinega pogovora imate pa tudi lutkovno skupino, če se ne motim, in tudi ta je že imela svojo premiero.
2: Premiero je že imela letos, je že druga igra, ki je v tej zasedbi, je Pika Nogavička. In smo pa že tako rekoč na turneji. 13. oktobra smo na Borjetu, tam igramo za
0: Kanalski
2: šole.
0: V Kanalski dolini.
2: Ja. In ravno zdon smo se menili s Šentjakovom, izgleda, da bo to tudi delovalo. 13. novembra smo pa v Šentjakovu popovdne in tam igramo za otroke.
0: Pikce na zili se imenujejo, če
2: ja,
0: se ne motim.
2: Ja, pikce na zili. Je par mladih ljudi, seveda še iščemo nove člane, ker počasi postanejo najstarejši, tako rekoč prestari za ljudkovanje, da moramo drugače potem vplest, mora pri tehnike ali kaj. In iščemo seveda mlade, ki bodo spet pomagali in vedno spet nagovarjamo starše in otroke, ali bi se nam pridružili.
0: Pa je dovolj mladih v Dolini Zilje?
2: To je pa naša največja težava, da je malo otrok, to pa v vsaki šoli v naši je tudi zelo malo v naslednjih letih tretjine varnost, da bomo tam 3 razrede imeli na mesto 4 in seveda še bolj pa premankuje otrok, ki obladajo slovenščino, zilsko narečje, ki je res v nevarnosti, da bo izumrlo. To je naša največja skrb, da bi zilščina izumrla.
0: Ampak se pa z različnimi projekti, nekako trudite, da bi ga ohranili tudi na teh digitalnih platformah, ne?
2: Ja, z projektom Lingua smo tako rekoč zdaj, čisto enostavno izrazim, računalnik sedaj razume zilsko nareče, ker smo 100 ur zilščine posneli in potem je to bilo transkribirano in sedaj razume zilščino in naslednji korak pa bi bil, da iz tega nastane jezikovna aplikacija, ker se lahko zilsko nareče z mobilnim telefonom naučiš.
0: In tudi to bo potem recimo lahko prispevalo k temu, da se vsaj ohrani, če ne že v govorjeni obliki, pa vsaj na teh digitalnih platformah. Tak, ne?
2: Ker je dosti ljudi, ki so malo mlajši, ko jaz pa mi pravijo, ne bi bil kak tečaj zilščine, ampak to je malo težavno, tam nimaš podlage ničesa, ampak če bi to imeli, bi pa to dobra podlaga bila.
0: No, super. Hvala lepa, gospod Mešnik, bomo spremljali tudi, kaj se bo dogajalo s to aplikacijo v zilskem narečju za pomoč pri učenju zilščine. Hvala lepa za zdaj pa in uspešno še naprej.
2: Hvala,
0: srečno.

0: Tako pa skupina Walks On, še iz časov, ko je pri njih pela tudi Mateja Cvitr, profesorica glasbe, vokalistka, ki je nekoč sodelovala tudi s Perpetuum Jazzile, zdaj pa zelo dejavna prav v Zili.
1: Sotočja.
0: Nadaljujemo jih v Porabju. Z novim šolskim letom sta se tam združili dvojezična osnovna šola Jožefa Košiča Gornji Senik in osnovna šola Števanovci, ki je postala podružnica Gornje Seniške šole. Na Gornjem Seniku šolo obiskuje 51 učencev, v Števanovcih jih je 37. Skupaj jih na obeh šolah poučuje 18 učiteljev. Poleg njih pa sta na šoli še dva učitelja asistenta. Pod združenim zavodom so tudi trije vrtci. V Števanovcih ga obiskuje 22 otrok, v Sakalovcih 23, na Gornjem Seniku pa 11. Nova ravnateljica združenega dvojezičnega šolstva Petra Gal prihaja iz Slovenije, iz dvojezične družine in ima, kot pravi sama, rada izzive. Vida to se je z njo pogovarjala o pouku, odnosu otrok do dvojezičnosti, razlikah med Porabjem in Prekmurjem, pa tudi o ciljih, ki si jih je zastavila.
2: Imajo učne ure slovenskega jezika, recimo v prvem razredu jaz poučujem slovenski jezik, ker sem po izobrazbi diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, lahko v prvem razredu poučujem. Kot ravnateljica imam tudi obvezo, 6 ur na teden slovenskega jezika, tako da imajo veliko slovenskega jezika, glede na to, da recimo pri nas v slovenskih šolah je 5 ur slovenskega jezika. Imajo pa tudi narodnostno uro, spoznavanje slovenstva, ki poteka potem dvojezič, slovensko, kjer otroci spoznavajo s kulturno dediščino okolja. Potem pa imamo še dvojezične predmete, ki se poučujejo dvojezično. To so pa potem telovadba, likovna vzgoja, glasbena vzgoja, spoznavanje okolja. Ti predmeti pa potekajo dvojezično.
3: In kako otroci to sprejemajo? Recimo vedno rečejo vsi, ki so pedagogi, rečejo, da dvojezičnost je pravzaprav dobra, tudi za razvoj možganov, zaradi vsega, zaradi priložnosti naprej. Ampak kako pa otroci to sprejemajo? Ker tu niso vsi Slovenci, tudi Madžari hodijo na dvojezično šolo.
2: Tako, tu prihajajo tudi Madžari, porabski Slovenci, Madžari in pa tudi otroci, ki prihajajo iz dvojezičnih družin oziroma iz porabskih družin. Jaz vedno pravim, da so otroci vse posod enaki, da vzgled otrokom smo mi odrasli in taki pristop, kot ga imamo odrasli oziroma kot ga ima pedagog, tako otroci potem tudi sprejmejo dvojezičnost. Mi se tu trudimo, da bi dvojezično živela, da ne bi bila samo v učbenikih, v knjigah in da otroci tega ne bi poznali recimo samo pri učnih urah, ki so dvojezične, ampak tudi, da bi se dvojezičnost dišala na hodnikih, da ko vstopi nekdo na novo v našo šolo, da vidi, da smo dvojezični. Je pa mogoče tu v Porabju malo drugačna ureditev glede dvojezičnosti kot pa v Prekmurju.
3: Na kak način drugačno? Recimo tudi prej ste vi delali v Prekmurju na dvojezičnem območju.
2: Ja, recimo v Prekmurju, v okolici Lendave je madžarski jezik tudi uradni jezik, medtem ko tu pa je jezik okolja slovenski jezik in drugače ohranjajo, res je pristna iz srca.
3: Tu se tudi mogoče malo pozna nacionalna zavednost. Madžari so veliko bolj nacionalno zavedni, kot smo Slovenci, drži?
2: Drži, ampak tu pa spet mislim, da je odvisno od posameznika do posameznika. Je res, da so Madžari bolj zavestni glede jezika, ampak v Porabju pa zelo srčno živijo slovenski jezik. V tem kratkem času, ki sem tu, ko sem ugotovila, da tisti, ki so pa porabski Slovenci, so pa z srcem in dušo porabskim Slovenci in ohranjajo ter živijo to kulturo.
3: Vi ste Slovenka, prihajate pa z dvojezičnega območja v Sloveniji. Torej se zdaj tudi živite v Sloveniji, torej se vsak dan vozite v Porabje. Mogoče dve besede o vas, odkot izhajate, kje ste delali do zdaj?
2: Po izobrazbi sem diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. Prihajam iz dvojezične družine. Po narodnosti sem tudi Madžarka. Državljanstvo imam slovensko, moj materni jezik je slovenski, sem pa po narodnosti Madžarka. Živela sem v dvojezičnem okolju, v dvojezični družini. Več kot 20 let sem delala v dvojezičnem vrtcu Lendava. Tam sem bila 10 let slovensko govoreča vzgojiteljica, potem sem bila 10 let madžarsko govoreča vzgojiteljica, sem pa tam opravljala tudi funkcijo vršilke dolžnosti ravnatelja. Tako da imam ravnateljske izkušnje. Sem pa si družino ustvarila na Goričkem v Rogaševcih in zdaj v svojo družino živim v Rogaševcih, tako da sem bliže Porabju kot Lendavi.
3: In kako vzgajate svoje otroka? Govorite z njima madžarsko?
2: Poskušam, ko gremo k mojim staršem na obisk, se moj ati trudi in se z njimi pogovarja madžarsko. Tudi, ko so bile mlajše, sem se trudila in smo se pogovarjali vmes madžarsko, ampak okolje naredi svoje. Ko smo v taki družbi, recimo imamo veliko družinskih prijateljev, kjer se pogovarjamo madžarsko, takrat otroci se tudi med sabo pogovarjajo madžarsko oziroma se učijo. Drugače pa smo v slovenskem okolju in se to pozna, tudi pri nas doma. Žal.
3: Ste se samo izključno lokacijskega vidika odločili, da boste tukaj kandidirali, ali je bil tudi kak drug razlog?
2: Ja, rada imam izzive in biti ravnateljica v Porabju je bil zame izziv. Ko sem videla razpis, sem veliko razmišljala, ker je tudi odgovornost. Ampak, kot sem omenila, prihajam iz dvojezične družine, to sprejemam kot bogatstvo, kot privilegij in se mi zdi, da je moje poslanstvo, da to širim naprej. In tu sem videla to priložnost, da to lahko počnem.
3: In kakva je zdaj vaša največja želja? Kaj bi radi dosegli? Zdaj ste še čisto na začetku. Mislim, da ste se odlično, da so vas odlično sprejeli, da ste se odlično znašli. Kaj pa ideje?
2: Ja, mislim, da so me zelo lepo sprejeli, tudi se bi se zdaj ob tej priložnosti rada zahvalila vsem za zaupanje, da verjamejo v mene. Ja, veliko imam ciljev. Prvi je, da otroci vidijo v dvojezičnosti privilegij, ker menim, da je v vsaki šoli je otrok središče in vse posod so otroci enaki. Motivacija mora biti od otrok. Mislim, da vsak dober pedagog pri svojem delu bi naj izhajal iz otrok. S svojim lastnim zgledom pri svojem delu bi naj izhajal iz otrok. S svojim lastnim zgledom pa otroke motivira. In rada bi

Glasbo se zdaj odpravimo še v Sombotel, tam so minuli teden v okviru 9 dnevov slovenskega filma predvajali 3 slovenske filme. Od filma pa glasbi in sombotelskim spominčicam, ki jih spremljata s harmoniko Francek Mukić in Dušan Mukić s tamburico.

0: sotočja.
1: V sklepnem delu pa še v Trst, kjer so se v soboto premoščanju mej in boleče preteklosti posvetili v družbi zgodovinarjev, antropologov, psihologov in umetnikov. V okviru mednarodnega projekta CERV Re for Healing so v kulturnem domu pripravili dogodek, ki so ga naslovili Ekotonas – bivati meje. V ekologiji je ekoton prehodno območje med dvema ekosistemoma. Ekotonas pa je obiskovalce spodbudil k razmisleku o razumevanju obmejnega prostora kot prostora srečevanja različnih kultur, skupnosti in spominov. Prva in druga svetovna vojna ter povojna dogajanje so med prebivalci Istre, Primorske, Furlanije, Julijske krajine in Avstrijske Koroške pustili globoke rane. Strokovnjaki različnih področij si v sklopu evropskega projekta prizadevajo spodbuditi dialog, predvsem pa graditi spoštljiv odnos do spomina sosednje skupnosti. Dogodka se je udeležila tudi kolegica Špela Lenardič.
2: Približno 90% italijanskega govorečega prebivalstva je šlo, 10% ljudi pa se je odločilo ostati.
3: Če si bil Italijan, je bilo normalno, da ti nekdo za tabo zakriči, da smo mi fašisti in tako naprej in tako naprej.
2: Torej, kot že Primo Levi pravi, spominu se izognemo zato, da ne bi znova bolelo.
4: Udeleženci dogodka Ekotones – bivati meje so si najprej ogledali dokumentarni film Sence tišine, v katerem so zbrana pričevanja prebivalcev obmejnega prostora, pripadnikov narodnostnih manjšin, tistih, ki

0: so med vojno bili deležni nasilja, tistih, ki so po vojni zapustili svoje domove, in ostalih, ki so se v domačem kraju znašli kot tujci. Pandorino skrinico je pred 5 leti s knjigo V tišini spomina, Exodus in Istra odprla antropologinja Katja Hrobat-Virlože iz Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, danes vodilne partnerice projekta Re for Healing.
1: Ta projekt želi dati glas ljudem, ki so ostali v tišini, zaradi tega, ker na meji vsi smo podučeni samo o naši nacionalistični zgodovini in nihče ne ve za drugega. In s tem projektom želimo, da se končno začnemo poslušati in slišati drug drugega in hočemo razviti empatijo do bolečine drugega. Ne? Ker v bistvu vsak živi v svojem svetu, vsak tekmuje v tem, da je večja žrtev kot moj sosed. In s tem filmom želimo pokazati, da smo vsi žrtve zgodovine in nihče nima čistih rok. No? Vsak mora nas gledati z eno mero samokritičnosti in hkrati skušati z empatijo razumeti drugega.
0: Film poleg stisk, ki jih je polpretekla zgodovina pustila med prebivalci Istre, Primorske in Furlanije Julijske krajine, vključuje tudi pričevanja koroških Slovencev. O tem, kaj pomeni živeti na območju, kjer ne sodiš med zmagovalce, ki so pisali zgodovino, kjer prevladuje drugačen pogled na preteklost in ne nazadnje tudi na sedanjost, opomni psiholog Daniel Vuti, ki poučuje na pedagoški visoki šoli v Celovcu.
2: Tu lahko razlikujemo različne ravni. Za posameznike je to seveda hudo, kajti če govorimo o travmah, ja to pomeni, da travme niso vidne, niso prisotne v družbi. Se pravi, v najboljšem primeru so imeli koroški Slovenci, koroške Slovenke možnost, da med sabo govorijo o doživetem, naprimer, da so jih pregnali, ampak tudi desetletja po nacizmu, to je ni bilo tako enostavno, to so hude travme bile. Kdo je priznal te travme? Družba ne, koroška družba ne. Oni so gojili neko protislovensko ideologijo še kar naprej. Se pravi, individualna raven je huda, k sreči pa imajo manjšine dostikrat dobro mrežo in med sabo se si lahko pomagajo. Družbeno pa lahko rečemo, če vzamemo družbeno raven, da enostavno celotni družbi gre nekaj v izgubo, če narative, zgodbe, preteklosti manjšin ignorirajo. To večinoma se tako zgodi, a ne? Recimo na Koroškem so koroško-slovenski narativ, koroško-slovenske vidike na preteklost desetletja dolgo ignorirali, s tem pa so pogojili, da mladina dan danes pravzaprav zelo malo ve o preteklosti svoje lastne zgodovine. In šele na univerzah, jaz kot profesor na pedagoški visoki šoli, tematiziramo to dvojezično preteklost Koroške in dosti krat se študenti, študentke potem šele spomnijo, a ja, moj dedi, moja babica so jo govorili še slovensko in razumijo situacijo boljše. Se pravi, družbi se oduzame tu del preteklosti, del celote, a ne?
0: Po filmu, ki ga je režiral mladi producent, scenarist in igralec Jure Kreft in si ga bo moč ogledati tudi na festivalu slovenskega filma, so gledalce povabili k sodelovanju na delavnici fotopoezije. Prav umetnost je bila v primeru dogodka Ekotones ključ, s katerim so odpirali dolgo zaklenjena vrata, spodbujali dialog in izmenjavo spominov. Psihoterapevtka Manca Švara.
3: Mogoče se sliši banalno, ampak govoriti o svoji zgodbi, poskušati sestaviti svojo zgodbo, no, ponavadi, kadar je travma upletena, je zgodba na nek način razdrobljena, ali pa ni veliko podatkov, spominov, veliko krat je tišina, no, tako kot je prikazano v filmu, tako da dosti krat je že sestavljanje zgodbe v bistvu del psihoterapije, no, kadar je tišina prisotna, je mogoče zgodba malo bolj zapletena, no, ker je potrebno potem še neke druge pristope, no, uporabiti, tako da jaz veliko delam z umetnostjo, verjamem, da je še veliko drugih pristopov, no, različnih psihoterapevtskih šol, ki pomagajo, no, potem v tej predelavi. No. Danes mi bosta pomagala Marta in Leonarda iz Ambašerija Kult iz Trsta in uporabili bomo fotopoezijo, tako da umetnost je tudi nekako priporočljiva, no, pri predelavi s kolektivno travmo, travmo na splošno, s pomočjo fotografij, ki bojo fotografije iz filma, mislim, različni kadri, no, filma, ki smo ga pravkar ogledali, bomo poskušali ustvarjati spomine oziroma mogoče neke zgodbe, no, s pomočjo neke vodene delavnice. Zdaj, ker sem jungovsko usmerjena terapevtka, se bomo dotakali malo kolektivnega nezavednega, individualnega nezavednega posameznika, tako da v bistvu preko asociacij in različnih besed bomo sestavljali zgodbe, mogoče zdaj naše osebne, mogoče kolektivne, karkoli bo ljudem padlo na pametno. Tako da na ta način mogoče se poskušamo dotikati ne direktno zgodbe, ker je včasih preveč boleče govoriti, tudi kadar so skupine deljene oziroma tudi mogoče kot danes, ker imamo tako pripadnike italijanske kot slovenske narodne skupnosti, tako da umetnost kot nek bypass, no, mogoče zato, da se lažje slišimo.
0: Delavnici je sledila okrogla miza, na kateri so sodelovali zgodovinarji, antropologi, psiholog, pisatelj in novinarka. Vsem je bila skupna osebna vpletenost v večkulturnost obmejnega prostora, ki ga zaznamuje boleča polpretekla zgodovina. Martina Voči je novinarka italijanskega programa televizije Koper Capodistria, ki dnevno prehaja dve meji in tri države.
4: Sì, io sono nata a Trieste, ma da genitori istriani e sono tornata a vivere nella casa che mio padre ha lasciato nel 54.
0: Rodila sem se v Trstu, staršema, ki sta se priselila iz Istre. Pred leti sem se vrnila tja in zdaj živim v hiši, ki jo je moj oče zapustil leta 1954. Spomini in dediščino sem imela veliko dela. Prizadevala sem si v prvi vrsti ponovno osvojiti svoje korenine, svojo zgodbo, ki ni le tržaška, pač pa severno-jadranska. Bogastvo je prav v tem, da skušamo sestaviti spomine in se zavedati, da ne gre zgolj za bolečine. Predvsem pa moramo nehati tekmovati v tem, kdo je bolj trpel.
4: Smetterla di fare a gara a chi ha sofferto di più. Per me è una grande sfida e una grande gioia nel senso che...
0: Zame je to velik izziv, pa tudi sreča, saj mi to območje ponuja spoznavanje več kultur in jezikov, preko katerih odkrivam različne vidike okolja, v katerem živim. To je veliko bogastvo in lepota, ki jo prepoznaš predvsem, ko razumeš jezike okolja.
4: Si capiscono le lingue di questo territorio.
0: Ekotones, dogodek v tržaškem kulturnem domu, so zaključili z glasbo. Ta ne pozna meja, hkrati pa povezuje ustvarjalce na odru in občinstvo. Slednje je v zadovoljstvo organizatorjev napolnilo dvorano Slovenskega stalnega gledališča. Popoldansko druženje je stremelo prav k temu, da mejo ne razumemo več kot črto, ki ločuje, pač pa kot prostor, v katerem različni spomini in identitete vstopajo v medsebojni odnos ter s pomočjo umetnosti ustvarjajo nov ekoton, nov vključujoč prostor sobivanja. Vodje projekta si želijo, da bi njihov pristop k premoščanju boleče preteklosti postal vzor tudi za druga območja v Evropi in širom po svetu.
5: In ker smo govorili tudi o sobivanju jezikov, Erik in Simon Puric sta brata, glasbenika stržaškega, ki postajata v Italiji vse bolj popularna. Erik Puric je nekoč občinstvo navduševal pod imenom Johnny Reed, z rokabili skladbami. Zdaj sta se z bratom posvetila klasični italijanski popularni glasbi. Poimenovala sta se I Santi, svetnika in izdala dva singla, s katerima potujeta po svetu od Mehike do Egipta in mogoče se bosta predstavila tudi v Sanremu. Sicer pa, kot je dejal Erik Puric za Primorski dnevnik, imata z bratom kot Slovenca srečo, da se lahko predstavita občinstvu v obeh državah. Brata Puric bomo gostili v eni prihodnjih oddaj, za zdaj pa je tu njuna skladba, ki nas popelje v Egipt.

0: Tako, to sta bila brata Simon in Erik Purič, poimenovana Isanti. Z njima smo tudi sklenili tokratno oddajo. Sotočja smo pripravili tonski mojster Janez Ahlin in novinarke Petra Kozgnamuš, Vida Toš, Špela Lenardič in Mateja Železnikar. Poslušate nas lahko vedno znova na spletni strani prvega programa, naročite se lahko na podcast, najdete nas na RTV 365 ali če v iskalnik enostavno vpišete Sotočja Radio Slovenija. Nasvidanje in srečno do prihodnje oddaje.
1: Sotočja. To je Radio Koper.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami Urša Strle. Na bencinskih servisih zunaj avtocest so se ob polnoči občutno znižale cene dizla in kurilnega olja, in sicer za dobrih 8 centov na liter. Liter dizla tako stane slabih 1,93 evra, kurilnega olja pa 1,55 evra. Za dober cent pa se je podražil liter 95-oktanskega bencina, ki tako stane rekordnih 1,76 evra. Člani parlamentarnega odbora za zdravje so podprli predlog zakona o javnem skladu za redke bolezni, ki predvideva, da bi takšno zdravljenje financirali z nerazporejenimi sredstvi odstotka dohodnine. Ta so bila doslej glavni vir financiranja nevladnih organizacij. Njihovi predstavniki so pred poslopjem državnega zbora pozivali vlado, naj denarja za reševanje stisk otrok ne jemlje iz sklada za razvoj nevladnih organizacij. Do financiranja sklada so bili kritični tudi v opoziciji, koalicija pa trdi, da financiranje nevladnih organizacij ni ogroženo. Predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki ga bodo v državnem zboru potrjevali ta teden, predstavlja dodaten odmik od zavez Slovenije iz srednjeročnega načrta za zagotavljanje vzdržnih javnih financ in ne vsebuje ukrepov za trajno izboljšanje javnofinančnega položaja, ocenjujejo v fiskalnem svetu. Vlada se je na dopisni seji zavezala, da bo spremljala finančne učinke zakona in ustrezno načrtovala javno porabo. Obrambni ministri članic Evropske unije so v Bruslju razpravljali o skupnem odzivu na ruske hibridne grožnje in morebitni vzpostavitvi novega varnostnega protokola za izredne razmere, ki bi deloval po zgledu 4. člena Severnoatlantske pogodbe. Govorili so tudi o nadaljni podpori Ukrajini. Visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kalas se je zavzela za krepitev njene protizračne obrambe. Med možnimi rešitvami je predlagala, da bi zaveznice Kijevu dobavile rakete iz lastnih zalog v zameno za poznejše nadomestilo. V Zagrebu se bo stavka zaposlenih v javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu predvidoma nadaljevala tudi danes. Med zahtevami sindikatov je 13-odstotno zvišanje osnovne plače, na kar uprava ne pristaja. Javni prevoz je bil včeraj skoraj povsem ustavljen, vozili so le 2 tramvaja in en avtobus, kljub temu pa se število avtomobilov na cestah hrvaške prestolnice ni močno povečalo. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Marko Pangerc.
2: V skupini 1 nogometne lige narodov je Italija v gosteh za prvo zmago premagala Turčijo 4-1. Na vrhu skupine ostaja Francija z golom pred iztekom rednega dela proti Belgiji. Francija je tako dobila še 6. zaporedno medsebojno tekmo. Slovenija po uvodni tekmi Škotsko in z delitvijo točk drevi gosti Severno Makedonijo. Potem, ko se v nedeljo v Milanu končalo evropsko odbojkarsko prvenstvo, je prav na vrhu lestvice najboljših blokerjev končal Jan Kozamernik, Nik Mujanović pa je bil po številu doseženih točk na drugem mestu. Februarja prihodnje leto bo slovenska moška teniška reprezentanca v prvem krogu svetovne skupine Davisovega pokala gostila Grčijo, morda tudi s prvim zvezdnikom te reprezentance Stefanosom Tsitsipasom. V zadnji tekmi 6. kroga prve ženske nogometne lige je druga uvrščena Mura s 3-2 premagala 4. uvrščeno Olimpijo. Radomlje, Mura in Primorje imajo na vrhu razpredelnice 15 točk.
1: Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjo meglo ponekod po kotlinah. Jutranje temperature bodo v mraziščih blizu ledišča, po večini pa od 4-9 stopinj, na Primorskem do 12, čez dan bo od 19-26 stopinj. Jutri, torej v sredo, bo večinoma jasno, v četrtek in petek pa precej sončno s koprinasto oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

večer, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, z vami je nočni program Radia Slovenija. V prvi uri se bomo ozrli v zgodovino samostojne Slovenije in pogledali, kakšen položaj so imele in imajo še danes ženske v slovenski politiki. Gosta oddaje Sledi časa sta bila doktorica Milica Antič-Gaber in doktor Jure Skubic. Oddajo je pripravila in vodila Tita Majer. Po poročilih obenih boste spoznali kulturnika in poslovneža Toneta Kotarja, ki je bil gost oddaje Storž, starejši v tretjem obdobju renesanse življenja. Uro poznaje pa bo vaša družba četrtko večer domačih pesmi napeval z glasbo Lojzeta Slaka. Vmes pa glasbeni izbor, ki ga je pripravil glasbeni urednik prvega programa Tomaž Guček.

0: Ženskam je bilo poseganje v politiko dolgo preprečevano. Prve predrzne ženske, ki so se v navednicah umešale v politiko in so mislile z lastno glavo, so svojo drznost drago plačale. Nekatere tudi z glavo. Druge z izključitvijo iz politične skupnosti, z izolacijo v totalnih institucijah in podobno. Tiste z več sreče so bile zgolj preslišane. Tako doktorica Milica Antič-Gaber v monografiji z naslovom Ženske na robovih politike, ki je izšla pred 15 leti. V času, ki je pretekel do danes, se je položaj žensk v politiki vendarle malenkost spremenil. A zadnje volitve v državni zbor so žal pokazale, da kot družba delamo korake nazaj. V tokratni oddaji bomo spregovorili o ženskah v slovenski politiki. Začnimo z obdobjem tranzicije. Vrnimo se v 90-ta.
1: Obdobje tranzicije je kar zahtevno obdobje in obdobje, ki je nakazovalo kar pomembne, če ne drastične spremembe, tudi kar zadeva položaj žensk. Kaj se je takrat dogajalo? Na vidiku so že bili retradicionalizacijski procesi. Govorilo se je veliko o tem, da je socializem žensko preveč porinil v sfero dela, da so ženske bile premalo doma in ta povratek k domu in družini je bil kar močno prisoten v tedanjih političnih pogovorov. Od obujanja starih idej o gospodinjskih šolah do podaljšanja porodniškega dopusta na 3 leta. Skratka, vprašljivost recimo pravice do svobodnega odločanja rojstvih otrok in ko so se ženske organizacije, feministične skupine, civilna družba zavedale vsega tega, je bilo jasno, da se bo potrebno posebej organizirati in angažirati za zaščito že pridobljenih pravic. To je bila prva taka močna spodbuda za to, da se pripravimo tudi na prve večstrankarske volitve. Takrat je ena skupina žensk tudi zapisala nekaj zahtev oziroma neke informacije do vseh političnih nastajajočih političnih strank, kako se mislijo lotiti tako imenovanega ženskega vprašanja.
0: V okviru Zveze socialistične mladine in liberalne stranke se je formirala zahteva po ministrstvu za ženske, ki je rezultirala v tem, da je bila ustanovljena Komisija za žensko politiko in pozneje Vladni urad za žensko politiko.
1: Tako da je torej tranzicija napovedovala to, kar se potem tudi zgodilo, drastični upad žensk v politiki. Morda bo Jure postregel s konkretnimi podatki in zavedanje o tem, da se bo potrebno, če citiram oziroma če uporabim besede kolegice Vlaste Jalušič, jasno in odločno umešati v politiko.
0: Odločilna gesta se je zgodila leta 2004, ko je bil sprejet ustavni zakon o spremembi 43. člena ustave, ki je v svojem jedru nalagal zakonsko določitev ukrepov za spodbujanje enakih možnosti moških in žensk pri kandidiranju na volitvah v državne organe in organe lokalnih skupnosti. A šele leta 2011 smo dosegli, da je bilo v parlament izvoljenih 30% žensk, razlaga dr. Jure Skubic.
2: Od leta 92 pa do leta 2008 je bil odstotek izvoljenih žensk v državni zbor približno 13% z nekim padcem leta 1996 na malo manj kot 8%. Po letu 2011 se je sicer začel nakazovati trend višje izvoljenosti žensk v državni zbor, pri čemer je leta 2014 odstotek dosegel 33%, potem pa ponoven drastičen padec v letu 2018 in sicer na 24%. Najvišji odstotek do zdaj se je zgodil leta 2022, kjer je bilo izvoljenih 40 odstotkov poslank na volitvah leta 2026, se pravi letošnjih, pa smo spet na malo manj, se pravi na 36 odstotkih.
0: Enako nespodbudni so tudi podatki o ženskah v slovenskih vladah.
2: V prvi vladi od 90 do 92 je bilo izmed 26 članov izvršnega sveta skupščine, sta bili noter samo dve ženski. Situacija ni bila dosti boljša v drugi vladi, izmed 25 ministrstev samo dve ministrici. Potem podatki recimo na prehodu tisočletja za leto 2000 so malo bolj spodbudni. Takrat je bilo recimo 3 od 15 ministrstev so vodile ženske, kar pomeni 20 odstotkov. Trenutno vlado pa sestavlja 5 ministric, izmed spet 15 ministrstev, kar je približno 33 odstotkov.
0: Odstotkov pomeni korak nazaj v dolgoletnih prizadevanjih za enako zastopanost žensk v politiki. Sicer pa v naši družbi še vedno prevladuje stališče, da imajo ženske enake možnosti in da je vse v redu. Če se vrnemo dobrih 30 let nazaj, je tudi takrat, tako doktorica Milica Antič-Gaber, veljalo prepričanje, da imamo v Sloveniji urejeno in dobro zakonodajo na vseh področjih, tudi v politiki.
1: Večinoma so se ljudje v politiki in izven politike strinjali, da je formalna enakost, torej enakopravnost, enakost po zakonu povsem dovolj za uresničevanje tudi dejanske enakosti. Pravzaprav se v teh dveh različnih tipih enakosti sploh ni govorilo, ampak se je govorilo, vsi smo enakopravni, vsi imamo enake možnosti, tudi ženske so pri nas enakopravne in če pač nočejo vstopati v politiko, jih ne bomo silili. Ne? To je bila taka retorika dost široko razprostranjena in prisotna, tako rekoč v vseh političnih strankah, levo in desno od sredine. Tako da je bilo na začetku zelo težko prodreti z idejo, da formalna enakost ni dovolj, da potrebujemo še neke dodatne ukrepe, politike, senzibilnost, ki bo pripeljala tudi do tega, da bodo ženske dosegle enakost tudi na drugih področjih, med drugim tudi v politiki, kar je pomenilo, da če bomo mi čakali, da se, ne vem, te spremembe zgodijo počasi, so kolegice izračunale, da bomo rabili še dodatnih 100 let ali ne vem koliko let. Ne? Tako da je počasi dozorevala ideja, da brez posebnih ukrepov do te enakosti ne bomo prišli. Kaj pa sploh govor o tem, da so potrebne ženske v politiki, ne? Ker se je dosti krat govorilo, da je politika groba, da je tukaj, da zahteva veliko časa in podobno. Ne? Je bilo potrebno preprečevati tudi to, da ženske morajo vstopiti v politiko že zato, da politika postane normalna stvar. Ne? Da ni to stvar samo moških, ampak stvar vseh državljanov in državljank, prebivalcev in prebivalk Slovenije. Ne? Tako da je bilo ta postopek, ta proces pravzaprav je kar dolgo trajal, da se je javnost, ta politična javnost in širša javnost zavedala, da brez nekih dodatnih ukrepov ne bo šlo.
0: Kljub temu pa so kot vedno in kot velja še danes pri pripuščanju žensk v sfero politike veliko vlogo imeli strankarski vrhovi, ki so nenehno ustrajali pri stališču, da žensk, ki bi hotele iti v politiko, preprosto ni. Enaki argumenti so bili na delu tudi, ko so si ženske prizadevale za uzakonitev spolnih kvot, poudarja doktorica Milica Antič-Gaber.
1: To je bil eden od ključnih argumentov tudi pri sprejemanju zakonodaje, volilne zakonodaje, kjer so bile vnešene spolne kvote. Najprej recimo tudi v strankah samih, pa potem za volitve na državni in lokalni in evropski ravni. Argumentacija strank, predvsem desna od sredine, je bila, da žensk ni, a ne, da jih bodo težko dobili in zato so startali s tako nizkim deležem, a ne, žensk, oziroma kvot na začetku. Ne. Tako da je bilo to obdobje eno obdobje, ko se je zelo počasi in težko doseglo spremembe. Argumentacija proti je bila tudi ta, da so govorili, da, to, da so kvote pravzaprav stanek starega režima, a ne? Starega socialističnega režima, mi se ne bomo vračali tja in tako naprej, tako naprej. Dokler nismo v javnost prinesli nasprotne dokaze, da imajo nekatere zahodnoevropske države pravzaprav že uzakonjene kvote, da pa nekatere zahodne evropske države ne potrebujejo zakonitev, ker že sama politika deluje na ta način, da če si postavijo cilj enakost spolov v politiki, k temu cilju organizirano in z nekimi notranjimi ukrepi tudi uresničujejo. Tako da, dokar nismo rekli, pogledajte, Francija ima sprejete kvote, Belgija ima sprejete kvote in tako naprej. Potem se je začelo to razumevanje v prid kvot malce torej spreminjati do tega obdobja, ko smo potem leta 2004 sprejeli vso to zakonodajo in že prve volitve za Evropski parlament izpeljali po 40-odstotni spolni kvoti.
3: Sicer pa so se ženske, ki so vstopale v politiko, nenehno soočale s številnimi ovirami.
1: Prvič je treba vedeti, da jih v politiki ni bilo veliko. Ne, bile so redke, tako kot je kolega prej tudi podatke nam posredoval. Ne. Niso imele tako, niso mogle imeti, ne, tako močnih socialnih mrež, kot so jih imeli moški v politiki. Ne. In se dobro spomnim ene lokalne političarke, ko smo imeli nekaj izobraževanja za njih na lokalni ravni, za ženske, ki so vstopale v politiko na lokalni ravni, ko je rekla, dolgo časa sem potrebovala, da sem ugotovila, da moram iti z mojimi kolegi, ki so mestni in svetniki, po sestanku mestnega sveta na pivo. Oziroma celo pred sestankom, ker so ugotovile, da so se oni zmenili vse pred tem sestankom. Skratka, niso imele mrež, niso imele poznanstva, niso imele nekega političnega kapitala, ki ga je bilo treba še graditi. Medtem ko močne moške mreže v strankah so obstajale, strankarski vratari so obstajali, vodili so politiko tako, da so, v enem tekstu sem to opisala, kako so sestavljali kandidatne liste, ne, po sistemu teh krogov, najožji najprej, torej najprej dobijo najboljša mesta, predsednik, generalni sekretar, ministri in tako naprej. Ženske so prišle v tistem zelo širokem krogu na vrsto in so tudi dobile najslabše sedeže. Druga stvar, ki se je dogajala, je to, da pač tudi tiste ženske, ki so kazale interes za vstop v politiko, se jih ni vzpodbujalo, ampak se jih je razumelo kot jih pač moramo dati nekam na listo, a ne? Ker se že nekaterih strankah so razmišljali, da je nespodobno, če jih nič ni ali pa če jih je premalo.
3: Premalo pa je bilo tudi finančne podpore, hkrati ni bilo organizacijskih struktur, treba je bilo šele vzpostaviti in zgraditi ženske mreže, forume in klube, še poudarja doktorica Milica Antič-Gaber.
1: In tukaj so nekatere mednarodne strankarske povezave odigrale kar pomembno vlogo, tako da so nekatere ženske iz strank liberalnih, socialno-demokratskih strank prihajale v Slovenijo in z nekimi tudi izobraževalnimi seminarji pomagale zgraditi take neke strukture, ki jih takrat seveda ni bilo. In verjamem, ampak o tem bo povedal kolega več, da so seveda doživljale tudi in so dokumentirani primeri, a ne, seksističnih obravnav v politiki javno, a ne, javno v državnem zboru, kaj šele na hodnikih in sejah, ki so niso snemale in tako naprej, a ne, do tega, da so jih ocenjevali predvsem po kriterijih, ker se nasploh ocenjuje ženske po zunanji podobi, ne pa po njihovih kvalifikacijah, in seveda še bi lahko naštevala. Tako da problemov je bilo kar veliko.
3: Problem so žal tudi mediji. Po besedah doktorja Jureta Skubica, primerjava predvolilnih medijskih soočenj leta 2022 in 2026 pokaže, da so leta 2022 sodelovale tri predsednice strank, medtem ko letos, razen Aste Vrečko, ki je bila sokoordinatorica stranke, predsednic političnih strank preprosto ni bilo in ženske v predvolilnih medijskih debatah enostavno niso bile vidne.
2: Če že govorimo recimo o medijih, ne, Združenje Ona ve je recimo za prvo polovico letošnjega leta naredilo raziskavo, neko kratko raziskavo o tem, koliko gosti sodeluje v dveh pogovornih oddajah, eni na nacionalni in eni na komercialni televiziji in gostov, in so ugotovili, da je približno med 18% in 20% žensk in pa okrog 80% oziroma 82% moških, kar tudi nekako daje neko negativno sporočilo oziroma nekako vprašanje, zakaj tako malo žensk.
3: Če ženske v medijih skoraj da niso vidne, v sferi politike še vedno zasedajo manj pomembne pozicije. O tem govori položaj žensk na ministrstvih.
2: Kljub temu, da lahko rečemo, da je 33% pa le nek napredek, a ne ministric, se mi zdi, da je treba pogledati globlje, in sicer kateri so resori, ki jih te ministrice zasedajo, a ne, oziroma katere resorje zasedajo njihovi moški kolegi. Ne. Če pogledamo trenutno situacijo, ne, vsa ministrstva, kot so recimo finance, gospodarstvo, zunanja, notranja politika, to so vse še vedno v domenah moških. A ne. Medtem ko ženske recimo zasedajo ministrstva brez resorja za okolje in prostor, demografijo, družino, kulturo, lokalno samoupravo in tako naprej. Ne, tudi to je povedno.
3: Ob slišanem doktorica Milica Antič-Gaber poudarja, da ženske v nekaterih vladah vendarle niso imele marginalizirane pozicije.
1: V levosredinskih vladah so bile ženske tudi ministrice za obrambo, ministrice za notranje zadeve, za zunanje zadeve, za pravosodje, za zdravstvo in tako naprej, ker jih zdaj ni. A ne? Tako da in tudi mislim, da je vsaj prejšnji vladi bil vložen kar precejšen trud, pa tudi, če ni bil trud, je bil rezultat ta, da so bile ženske kar precej vidne v politiki.
3: Kljub temu, ali pa ravno zaradi vidnosti, so se številne političarke soočale s poskusi osebnih diskreditacij, javnimi žalitvami, lažmi, moškim šovinizmom in mizoginijo. Ena ključnih ovir pa je, kot poudarja dr. Jure Skubic, nasilje.
2: In to ne samo nasilje znotraj, ali pa seksizem, mizoginija znotraj parlamenta v smislu prekinjanja njihovih govorov, nakazovanja, da pa naj že zaključijo svojimi govori, predvsem pri delu na odborih, a ne? Tukaj predvsem govorimo tudi o nasilju na družbenih omrežjih, ki je v zadnjem času izredno problematično, a ne? Se pravi, političarke se napada izven tega nekega političnega polja in se vse skupaj širi na družbena omrežja, kjer se ne napada samo njih, ampak tudi njihove družine, se izkople najrazličnejše podatke o njih, o njihovih družinah, ne vem, so poročene, a imajo otroke in tako naprej. Da ne govorimo o tem, da je večina stvari, ki so tam napisane, izmišljenih in tako naprej. In posledica vsega tega je, da enostavno ženske ne morejo sodelovati na enak način tudi, tudi na, na debatah na družbenih omrežjih, zato ker enostavno je sistem, se pravi nasproten sistem, enostavno nekako premočan, odgovorov, reakcij na zapise žensk je toliko, da bi potreboval nekak organiziran sistem, da bi se lahko s tem boril. In posledica seveda je, da ženske zapuščajo tudi družbena omrežja oziroma v letošnjih predvolilni kampanji smo lahko videli, po mojem mnenju, zanimiv odziv, kjer ženske ne utihnejo, se pravi napišejo, kar si mislijo na družbeno omrežje, tukaj govorim predvsem o omrežju X, potem pa onemogočijo komentiranje. Ne? S tem nekako izrazijo svoje mišljenje, ni se jim pa treba ukvarjati z vsemi tistimi troli in vsem nasiljem, ki se pojavlja spodaj.
3: Do medijev je kritična tudi doktorica Milica Antič-Gaber.
1: Najbrž je zelo nehvaležno govoriti v mediju kritično o medijih, ampak je treba vendarle reči, da mediji pravzaprav niso kaj dosti prispevali k vidnosti žensk v politiki. Žal je to treba jasno in glasno reči, ne prej, ne sedaj. Ne? Dosti, kad so seveda izgovori, ne, da niso vidne zaradi tega, ker pač bodi si nimajo kaj povedati ali pa jih ni tam, kjer bi jih oni želeli imeti. Ne. Dosti, kad pa se mi zdi, da se mediji ne potrudijo dovolj, da bi poiskali sogovornice, kompetentne sogovornice in jih malo. Kot že rečeno, ta organizacija, združenja, ona ve, ima širok nabor sogovornic, ki bi lahko v medijih nastopale za zelo pomembne teme. V politiki, tudi če niso na predsedniških mestih, a ne, so pa na drugih mestih, iz katerih lahko kompetentno govorijo na določene teme. Ampak seveda mediji se morajo odločiti, da bodo tako politiko tudi vodili. Pred enim letom, če se ne motim, je bila na RTV Slovenija sprejeta ena inicijativa, da bodo se pridružili tem državam oziroma tem institucijam, ki se želijo približati 50-50 odstotkov prisotnosti žensk v medijih, pa se mi zdi, da se potem ta inicijativa sfižila. A ne? Tako da, zdaj, seveda, medijski prostor je zelo širok, a ne? In bi bilo treba ločiti, a ne? Bi rekla, resne medije od tistih, ki pač stavijo bolj na klike in tako naprej. Ne? Ampak tudi v resnih medijih smo že zasledili to, da je bilo bolj pomembno govoriti o zunanji podobi in krilih in čevljih, recimo nekdanje edine predsednice vlade do sedaj, kot pa o obisku, o vsebini njenega obiska, kamor je pač šla. A ne? Tudi na televiziji, a ne? Se dosti krat, ko so prisotne ženske, jih marginalizira in jih spravi skupaj. In en pogovor, ker sodelujejo samo ženske. To je popolnoma zgrešena politika. Ne? Pravilno bi bilo, da jih pač na določeno temo povabijo sogovornice skupaj z drugimi sogovorniki. Ali pa, da jih povabijo samo na določene teme, recimo te tako imenovane mehke teme, na katerih, kot smo že tudi slišali, podatke ženske delujejo. Ali res delujejo tam samo po lastni izbiri? Malce dvomim, ne? Ker ne, vidimo, da so ženske primerne tudi za kakšne težje, a ne, naloge in bolj, kot oni pravijo, zahtevne politične položaje. Tako da se mi zdi, da pred mediji je še kar precej velik izziv, In seveda pričakovanja, ne, da spremenijo svojo politiko in nekako prispevajo, bolj prispevajo k temu, da bi bile ženske v Sloveniji nasploh, če govorimo zdaj samo o Sloveniji, v politiki pa še posebej bolj vidne.

0: Poleg medijev so bile pomembne tudi sistemske spremembe. Mnogi se sprašujejo, ali so sistemske spremembe dovolj za to, da bi bilo žensko v politiki več in da bi se to poznalo tudi na vsebini slovenske politike.
1: Moj odgovor na to vprašanje je, da so sistemske spremembe pomembne. Pomembne so zato, da so, recimo, spolne kvote v politiki so prispevale k temu, da je v politiki več žensk. Ženske so bolj vidne, zagotovo. Kolikšno politično moč imajo v politiki, je pa drugo vprašanje. Ali jih potem tudi zaradi politične moči poskušajo marginalizirati, in to se je dogajalo, ali poskušajo razvrednotiti to, kako one delajo, ker pač delajo tudi na drugačen način, in prav je, da delajo na drugačen način, da ne sledijo tej zgolj moški logiki moči in prestiža in tako naprej v politiki, izkazovanja te politične moči, ampak imajo drugačne pristope, kot ga recimo imela tudi prejšnja predsednica državnega zbora, ali jih poskušajo tudi na najvišjih pozicijah utišati, kar se je zgodilo tudi predsednici države na državni proslavi. Skratka, sistemske spremembe so pomembne, dosežejo veliko, ne dosežejo pa vsega. Spremeniti je potrebno politično kulturo, kar je pa najtežje spreminjati, in to je dolgoročen proces. Tega se moramo zavedati, da spremembe niso linearne, da ne gremo samo na bolje, ampak tako kot smo videli pred letom, torej volitve pred letom 22 in volitve leta 26 so prinesle spremembe, no, za nazaj, ne? Se pravi, korakamo en korak naprej in dva koraka nazaj, če parafriziram enega pomembnega misleca iz zgodovine. Ne? Skratka, spremembe niso linearne in ves čas je pravzaprav potrebno v politiki, moramo biti ženske pazljive, zato da se nam ne zgodijo koraki nazaj. Tisti koraki, ki se zdaj nakazuje, da se bodo storili nazaj, so na mnogih področjih možni. In samo od nas, ne, je odvisno, torej od voljivk in voljivcev, tega, ko se bomo angažirale, ali se bo to zares tudi zgodilo. Ne? Nič ni zagarantirano, prav nič ni zagarantirano.
2: Spremembe bi morale biti dolgotrajne in začeti bi bilo treba že pri najmlajših. Zaskrbljujoče so številke, da 30% ali pa 48% osmošolcev meni, da ženske v politiko ne sodijo oziroma da so pač moški boljši v politiki kot ženske, tako da že na teh čist osnovnih ravneh bi bilo potrebno začeti z določenimi spremembami. Druga stvar, ki se mi zdi pa izredno pomembna, je pa to, kako ženske v politiki dojemajo same sebe in svoje kolegice. Recimo sam spremljam zelo viralen primer iz nemškega Bundestaga, kjer je ena izmed političark levice zelo na nek način ostro, hkrati pa tudi upravičeno se zoprstavila enemu desnemu politiku, pri čemer so ji zaploskale ne samo kolegice, ki se strinjajo z njenimi ideološkimi nazori, pač pa tudi kolegice z nasprotnega pola. In tudi to je tisto, na kar je treba v politiki opozarjati in nekako zagotavljati, da ko ženske vstopajo v politiko, so dovolj opolnomočene, da prepoznavajo diskriminacijo, nasilje, ki se ne dogaja samo njim, ampak mogoče tudi kolegicam preko političnega pola.
0: Spomnimo, da so se tako imenovana čestrankarska sodelovanja med ženskami v preteklosti že zgodila in tudi obrodila sadove.
1: Takšne sodelovanja so mogoča in so tudi bila, bila so pa izjemno redka, zato so pa tudi toliko bolj dragocena. So pa veliko krat pravzaprav umankala taka sodelovanja in bi bilo treba pač delati na tem, da se pri ključnih vprašanjih, a ne, ki so pomembna, po eni strani za ženske, po drugi strani pa tudi za širšo, a ne, družbo, res vidijo tisti pozitivni premiki, ki bi se zaradi tega zgodili in bi zaradi tega bilo potrebno te meje, ki nastanejo ideološke, pač zbrisati.
3: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, to je bila oddaja Sledi časa. Na začetku oddaje ste slišali prebrani odlomek iz knjige z naslovom Ženske na robovih politike. Gosta oddaje sta bila doktorica Milica Antič-Gaber in doktor Jure Skubic. Zvok je oblikoval tonski mojster Miha Klemenčič, oddajo sem pripravila in vodila Tita Majer.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V središču Maribora so včeraj odprli prostore Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Na ministrstvu je 262 zaposlenih, v Maribor se jih je preselilo 29, zdaj pa jih tam dela 71. Po besedah premijeja Janeza Janše je selitev ministrstva iz Ljubljane v Maribor le eden od prvih korakov k decentralizaciji države. V prihodnje je napovedal prizadevanja, da se fiksen delež bruto domačega proizvoda, ki pripada občinam, zapiše v ustavo ter oblikovanje pokrajin. Policijsko poročilo o organizaciji prevoza in varovanja predsednice Republike Nataše Pirc-Musar ob nedavni nesreči v Kopru naj bi pokazalo odstopanje od priročnika, ki določa taktiko osebnega varovanja. Kot je poročal Pop TV, ki je pridobil poročilo, se je predsednica nahajala v srednjem od treh vozil, v prvem spremljevalnem vozilu pa naj bi se nahajal le policist voznik brez dodatnih članov ekipe. Priročnik te možnosti ne dopušča. V ruskem napadu z dronom na ukrajinsko vas blizu meje s Poljsko je bila poškodovana kontrolna točka na mejnem prehodu, so sporočili iz Kijeva. Incident so potrdili tudi v Varšavi, ki je navedla, da brezpilotnik ni kršil poljskega zračnega prostora. Rusija je sicer včeraj izvedla več napadov na Ukrajino, v katerih je bilo ubitih 10 ljudi in več kot 80 ranjenih. Največ 24 v Kijevu, kjer je po napadu z dronom izbruhnil tudi obsežen požar v poslopju Narodne akademije znanosti. Slovenski nogometaši bodo drevi igrali drugo tekmo v Ligi narodov. Po neodločenem rezultatu s Škotsko se bodo v Stožicah pomerili proti Severni Makedoniji. Slovenski reprezentanti bodo igrani v Ligi B in skupini B1 nadaljevali v soboto, ko bodo gostovali v Švici. Vremenska napoved, pretežno jasno bo z jutranjo meglo ponekod po kotlinah. Jutranje temperature bodo v mraziščih blizu ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12. Čez dan bo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v četrtek in petek pa precej sončna s koprenasto oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

0: starš.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Kultura in gospodarstvo gresta lahko tudi složno skupaj ter v koraku s časom. To dokazuje Tone Koter, po izobrazbi kemik, sicer pa prepoznaven kulturnik in poslovnež, ki je pred dnevi na domači Mirni na Dolenjskem pri 84 letih uspešno izvedel že 46. prireditev za Mirno z ljubeznijo. Dogodek je združil raznovrstne sodelujoče iz različnih delov Slovenije, ne glede na njihov siceršnji pogled na svet. Gospod Koter, sicer dolgoletni predsednik in član Komisije za kulturo pri Zvezi društev upokojencev Slovenije, je v Mirnsko dolino, kjer je aktiven tudi kot mentor šahovskih krožkov, pripeljal prepoznavne ustvarjalce, med njimi Jureta Robežnika, Mojmirja Sepeta in Toneta Partliča, ter mirnske kulturnike popeljal po Evropi. Gospod Tone Koter je, kot potrjuje tudi kolega Luka Bregar, sogovornik brez dlake na jeziku. In v pogovoru boste slišali, zakaj je imel tokratni gost oddaje Storž v življenju res krompir, kako je razpredel kulturniške mreže po upokojitvi in kako uspe kot mladenič po srcu še vedno povezovati dobre reči in ljudi.
3: Tako, gospod Tone Koter, hvala, ker sem vas lahko ujel pred mikrofon, ko gosta oddaje Storž. V tednu imate namreč veliko dejavnosti, ki vas zaposlujejo in obenem bogatijo.
4: Ja, jaz sem pa bil počaščen.
3: Naša oddaja Storž poudarja osebnosti, ki so nam za zgled, ki so pomemben del naše družbe, tudi po upokojitvi, in vi ste tak kulturniški motor in znan obraz tu okrog. Sprejeli ste me v prostorih društva upokojencev na Mirni, ste tudi častni občan v tej občini, predvsem pa, kot sem že poudaril, ste tista gonilna sila raznovrstnih prireditev, dogodkov, izobraževanj in povezovanj.
4: Ja, to je res, pa človek, ko to malo analizira preteklost, niti ne veš, kako do tega pride. Predem sem šel v pokoj, sem šel v pevski zbor, tukaj na Mirni, nekako sem prevzel krv za ta zbor. Že leta 2002, za krajevni praznik, sem rekel, izme pa naredil eno prireditev, ki sem je dal ime za Mirno z ljubeznijo. Smo zdaj preko let prišli do 46. oddaje z tega cikla.
3: In to ste opravili minuli konec tedna z velikimi, lepimi gosti.
4: Ja, da te 46. smo imeli, pa res, sem jo takoj prištel med tri, tako najbolj zanimive. Seveda, zadnjih 6 let, ker sem preživel to veliko težje, prej me je zelo podpirala, imel vse skrb za hišo, za dvorano ukrasiti, je bilo vse rešeno. Rekel, zdaj to veliko težje, tako da nekako se približuje čas, ko bo treba nehati.
3: Upam, da ta čas še ni prišel in da boste imeli mladi rod, ki vam bo pomagal v okviru društva. Mimo grede, na Mirni zdaj živite, če sem prav preračunal, 55 let. Ta mesec ste praznovali svoj 84. rojstni dan.
4: Res je tako.
3: Odraščali ste na Šentjernejskem polju, vasi Apnenik, na to v Drči, čisto blizu samostana Pleterje. Izhajate iz velike družine. Bili ste drugi najstarejši od 6 otrok, ampak pravite, da kljub revščini nikomor ni nič manjkalo.
4: To je res. Oče je bil gozdar, mama je pa tisto nevo skrbela, ki pa ni bilo. Nismo imeli niti arak v svoje zemlje. Hiška še zmeraj stoji, lastnik, moj starejši sin, skoraj 1 hektar zemlje okoli, zelo lepa točka.
3: Po izobrazbi ste kemik, po srednji kemijski šoli ste postali inženir kemijske tehnologije. Ste bili prvi, ki je odšel na študij?
4: Ja, res je tako, ja. Torej, to je res, pa v štipendijo sem dobil Iskri, čeprav to. No in sem potem sem delal tako proizvodnje in to.
3: Kako je bilo v Iskri? Kaj ste počeli?
4: V Iskri sem bil vodja proizvodnje potenciometrov in dobro sem se počutil in to, ampak ta želja nekje začeti in ko sem videl razpis, da išče Kulinska vodjo obrata na Mirni, tako sem rekel, neč, grem. Tako da žena prvič ni bila, tako nekako da vdušena prav, tako da jo je direktor Iskra poklical, je rekla, tudi lahko staneš, če boš tate, da bodo bedni kamer podijel in tako.
3: In to je pretehtalo pravzaprav tudi pri njej. Ja. Sem na Mirno sta prišla še pred svojim 30. letom, skupaj z družino.
4: Torej, to smo prišli 71. leta, vse ni bilo enostavno. Tovarno se je gradila, letje na krompir je dobro. Uspeli smo, da smo januarja 72. prvo vrečko krompirja, kosmičo za pripravo pireja, spravili skozi pakirno mašino, zapakirali in tako dalje. In mislim, da je bilo za moj god 17. januarja, sem šel še tjernej, prezentiral tam, kako se iz te vrečke pire naredi. Pa moja stara mama prav, ja, to je pa dobro, ne bo treba kmetov več krompirja saditi.
3: Na Mirni je potem nastala tovarna za predelavo krompirja, ja. To je bila tovarna Kolinske v okviru Knorja.
4: Tako je, torej to je bila tovarna Kolinska, bi rekel Knor.
3: In tu ste bili tehnični direktor, poznali ste čisto vsak ležaj, vsak delček v proizvodni in včasih tudi po noči klicali, če se je kaj zataknilo.
4: Zmeraj, za razliko od nekaterih drugih predelav, smo šli na parni ljupilc, angliški stroj, materplat. Recimo, če imaš ti šivalnico, se kaj pokvar pri tem stroju, vsi stali delajo. Tukaj pa, če zataje eden v vrsti, vse stoji. Oh, pod oči so me klicali, to sem rekel, ležaj številka ta pa ta, rekel, tako dalje, pa so že vedeli. Da ja, kaj češ, spomin sem bil še dober, zdaj pa ne vem, kaj sem čirej jedel.
3: Ampak jaz mislim, da še dobro veste in veliko datumov in pomembnih dogodkov si zapomnite. Kar se tiče vaše gospodarske poslovne poti, lahko omeniva še, da ste pozneje delali v Novolesu oziroma se vozili še v Ljubljano, bili ste tudi gospodarstvenik oziroma ste našli krasnega naslednika. Ampak jaz bi se osredotočil še na tista 70. leta, ko ste prišli sam na Mirno, kjer se je v bistvu krepila tudi vaša kulturniška iskrica.
4: Tako je, torej, to so bile res lepa leta, polne entuzijazma, rekel, ampak to je bilo posod tako. V Šentjerneju so bili vsi člani za poslednje v Iskri, člani kulturnega društva. Tega zdaj ni in to človek ni, jaz za nje človeka pa boli. Lepa postovanja smo imeli in tako dalje.
3: In tu na Mirni so bile tudi posebne tombole, če lahko spomnite, kakšne nagrade ste imeli.
4: To. Kakšni časi so to bili, da smo lahko dali za nagrado. Fičuta je enkrat dobil, en iz Trebnega, ki je bil jezen, ki je ščirko čakal v avto, ona je pa pol Fičuta dobila. Torej, cela dolina od grada do šole s temi denarji je potem partizan odkupil kočo na Debenco nazaj in pač je šla ta zgodba spet kukrtok v zanimivo smer.
3: In to so vse spomini za celotno Temeniško in Mirensko dolino, to so bili dogodki povezovanja, druženja v nekih drugih časih, ampak vi ste pa tudi dobili dodaten kulturniški zagon ob prelomu tisočletja, kot sva že ob začetku pogovora omenila, namreč takrat ste prevzeli vodenje mešanega pevskega zbora in tako smo postavili tu na Mirni temelje sodobne kulture.
4: Ja.
3: In ste našli svoje mesto na čelu tega in potem ste začeli z legendarnimi, zdaj legendarnimi tradicionalnimi prireditvami za Mirno z ljubeznijo ter pozdrav z Mirne. Seveda, dodamo tisti kraj, kjer gostujete vsakič znova. Ob tem me zanima, kako vi gledate na svojo zapuščino teh dogodkov?
4: Ipak smo stara generacija. V prvih letih v vaciklih še mrzke najdem, zdaj po to novem, kaj pa to vse tukaj, pa je ali pa ni, bi rekel, ne, ampak dober je. Ne, torej, kar se tiče zemezele, kar je to že naša kratica za Mirno z ljubeznijo, tukaj imamo kar dober pregled, tako, jaz sem nekaj že grozil, da je zdaj konc, zdaj pa ne vem. Zdaj so mi že otroci rekli, pa daj še malo, samo ni več zdravje tako, kot je. Jaz dan, dva pred preditvijo ne spim, moče dve uri, to, pa to mogdo verjame, rekel, ne. Jaz sem prebral namreč knjigo Toneta Kompareta, kako sem postal čudak. In moram reči, tem se ima za nejo teorija. Čudak, to sploh ni tako slaba stvar. Beseda ima prikaz na čudovit, čudodeljen, pa tudi čuden in tako dalje. Ne?
3: Vse v enem, ampak še vedno imate to stvarjalno iskrico v sebi, ki vam verjetno ne bo dala miru tudi ne v prihodnje. Lahko še omeniva, da ste svojimi kulturniki med drugim gostovali v sosednjih državah, v Bosni, Hercegovini, na Češkem, tudi drugod in v našo Temeniško in Mirensko dolino ste pripeljali med drugim Jureta Robežnika, Mojmirja Sepeta, številne druge, tudi Toneta Partliča nedavno. Ob tem pa bi rad poudaril, da smo zdaj tule pravzaprav v prostorih Društva upokojencev Mirna, ki ima kar bogato biro, sploh na športnem področju, pa tudi kulturnem.
4: Ja, tukaj je šport doma, to je te bore to. No, jaz vsak mu povem, damo vse tisto, kar trdimo, ker smo prepričani, da je nekako dobro.
3: Gospod Tone Kotar, ob tem, ob vsem vašem ustvarjanju je pa še ena velika ljubezen, ki je v vas. Zelo, zelo radi igrate šah in svoje znanje predajate tudi naprej v okviru krožkov.
4: Ja. Šah je tako. No, nisem ne vem, kakšen igralec, ker nisem nikoli tako študiral. Sem ga v šoli igral še tako. Res pa je, da sem leta 2002, takoj po upokojitvi, dal predlog, da sem na Mirninski šoli začel s šahom. Kmal zatem je prišel v to dolino Cvetko Jakša, šahist, dober, med starejšo generacijo zdaj na Dolenskem ena ali pa dva. Zdaj imava pa šah že nekaj let na Mirni, v Kronogu in na Trbelnem. Nas dajejo za zgled, ker še kakšen evro že dobimo, ampak je pa velik zadeve na prostovoljstvo. Nekaj šahistov smo že odgojili, ki je torej ena Tjaša Pajek, Miha Dibnik, sta ne dva, v katerih se bo še slišalo. Je pa res, da ni več takega interesa, kot je bil. Jaz se spomenem določenih trenutkov, ko smo imeli na šahu, pa je prleto mentor, ti si prokometo, ti si pronogometo in tako dalje. No. Tako, ampak tisti, ki so pa radi pridejo, tudi podpirajo te občine. Mi smo bili deležni, tudi Šahovska zveza je opazila naše delo. Pred nekaj leti prišel en Šved, ki je Evropski šahovski zvezi zadolžen za mladinski šah in je prišel k nam na obisk. Sem je prišel, si bil pa te zadovoljen, nis pa tudi. Sem bil malo važen, kot študent sem dvakrat delal na švedskem, pa kar nekaj govorim švedsko. In on je mogel doumeti, da je prišel tukaj na en tak obisk, jaz se pa z njim po švedsko pogovarjal.
3: Pravi poliglot ste, gospod Tone Kotar.
4: Nisem.
3: Tako. Slišali smo že nemško, pa švedsko, pa vse ostalo in predvsem veliko v slovenščini.
4: Relativno dobro govorim je nemško, tako da lahko tudi križanke rešujem ali pa tako dalje, pa tudi angliščina meni tuja, drugo je pa bolj tako. Ne?
3: Vsak dan se še učimo, kaj ne da?
4: In na zadnje žal ne umremo.
3: Ampak ostala bova na živi strani, gospod Kotar. Za konec kot srčni kulturnik in gospodarstvenik, kar ni zelo pogosta kombinacija, ob vseh življenjskih preskušnjah, ki ste jih prestali, poudarjate to življenjsko lekcijo, namreč vse je točno tako, kot mora biti.
4: Ja, to je pa zato, ker imajo pri Fartfi eno lepo pesem. Vse že naša nona prav, kukar je tako je prav.
3: Ogromno izkušenj, ogromno modrosti ste si nabrali skozi življenje, gospod Tone Kotar. Naj se tisto lepo še uresničuje, naj se tisto manj lepo ponotrani, da se kaj takega ne zgodi še enkrat. In predvsem vam želim veliko aplauzov, kakšno polno dvorano še in predvsem kakšen mlajši glas, ki bo pomagal pri kulturnem udejstvovanju v prihodnje.
4: Ja, ko pa češ, veste, najbolj mi je všeč ta izrek, ne, ker zdaj pri nas je, še zdaj nismo razčistili, pa levi, pa desni, pa gor, pa dol, to je žalostno. Pa ne bi rad tukaj politiziral, ampak mislim, da ena misel, ki je meni zelo blizu, ki pravi tako, prav je, bodi dober z Bogom, a tudi hudičo se ne zamerje. Storš.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Parlamentarni odbor za izobraževanje je po obravnavi vprašanja glede sindikalnega delovanja v šolskem prostoru na nujni seji med drugim sprejel sklep, v skladu s katerim bo pristojno ministrstvo pripravilo predloge za jasno ureditev referendumskih aktivnosti sindikatov v šolskih prostorih.